0: به کجا می روی؟ به کجا می روی این زمزمی باران را بر؟ روح خورشیدی گلهای کوهستان را بر؟ روز نگفته بلب نکت شادی دارد تو سکوت لبی گلهای خندان را بر؟ عشق شوریده جهان را به جنون گیرد سپری جان بکن نصرت جانان را بر؟ شود از یک نگاه عشق جهان پالوده در نگاهت نفس تازه نیسان را بر. عشق در من فرو پیوند خداوندی داشت باغ باغ از دل من فیض فراوان را بر. نیست تو مار تو جز نام خدا در یادت بال امید کشا نزهت یزدان را بر. شیر در دل چو چراغی است که دارد روشن راه تار است تو این شمع فروزان را بر. همراه توز خداوند مگو تنهایم حسن نیکیست و دل همت و احسان را بر. با سلامی که چراغ لب پاکیزه ماست هر گجا رفته تو در جلد خود انسان را بر. شنیدی صدای پای باران را شنیدی صدای یاد یاران را شنیدی نوید نور بار نوبهار است نوای چشم ساران را شنیدی صلای فتح و احیای وجود است صدای کبک خوشخان را شنیدی بهار آمد بهار آمد کجای تمنای دل و جان را شنیدی صدای زندگی زندگانی است صدای طفل خندان را شنیدی خدایا آسمان هشدار بدهد غریب رعد غران را شنیدی وضو کن با وجودی تازه برخیز از آن نبض وجدان را شنیدی کشو خود را محبت را صدا کن پیام دور کیهان را شنیدی وقتم نیست عشق آمد بارها گفتم که وقتم نیست یاری من گفتا بیا گفتم که وقتم نیست یار گفتا چند گردی خانه میگردی باز کن درو درو گفتم که وقتم نیست عقل میگفتا که با روحی خطا رفتی ترک این راه کن برو گفتم که وقتم نیست جرأتی من گفت سوزان دردهایت را شوله زن خود را نما گفتم که وقتم نیست وقتی من با من نبود چون زیستم بی وقت من که از وقتم رها گفتم که وقتم نیست زیستم من کشته کشته وقت را با وقت وقت آمد چون دوا گفتم که وقتم نیست یک تبسم یک تبسم یک نگاه یک راز یک آه است یک سرشکی روی میشگان یک پری کاه است یک شراره یک نواره او زرخش تند در لب آتش خشم در جان بر سری راه است زندگی یک بوسه ما در بیاز وقت یک عروس بیوفا یک یار دلخواه است یک درود یک سرود در وجود وجد یک رسن امیدواری در دل چاه است گر نکویی جوشنی راه مرادت نیست تیردانش پر همه از تیر گمراه است گر جوانمردی چراغ روی راحت نیست روز روشن تیره تر از شام بیگاه است زندگی را اونچی جان می بخشد و معنا عشق تنها عشق تنها عشق اون ماه است گر درخش حکمت و برق شجاعت نیست این جهان تاریک تر از گوری گمراه است این عشق است اگر چون گل بتابد پیش ششمت خور این عشق است تو خوبی و دل و جانت بود بیدار این عشق است همه تقدیر عالم او یا در روی دست توست جهان در روی دست طفلکی بیدار این عشق است محبت در تو نخل سیبی سر تا پا شکوفان است، بریزد واژه از لبها شکر بار، این عشق است. اگر چشمان تو چون چشم از دیدار شاداب است، بریزد قطر از چشم تو گوهر بار، این عشق است. اگر بینی نمی بینی بغیر از او، کدومش را بروی دست و چشم و تار سر بردار، این عشق است. اگر دیدی چو صدبرگ شکفت از شرم روی یار، حیا را پرده کن بر روی خود بردار، این عشق است. چراغک میزند ناگه وجودت زازرخش وصل، ناگه از نگاه میشوی هوشیار، این عشق است. جسارت با تو، همت با تو، نیروی خدا با تو، زمین و آسمانت با تو باشد یار، این عشق است. سخت جانی سوختم لیک آتشم راهی مرا روشن نکرد، دشمنی با خود چنان کردم یگان دشمن نکرد، اون منی من با منی من، اون چنان شد من گرفت، من از اون رحمت پرستانم که رحمی من نکرد، در غریب و در فریب و در زهیب زندگی او افتادم، خیستم معنی مرا معمن نکرد، غوره غوره ریخت از من میوه های خام من، باغبانی من نآمد آهکم برتن نکرد، این منم مصلوب خود را کرده در چوب بدن، جانی من بیگانه بود جسمی مرا میهن نکرد، رحمتی بسیار رفت و تخمه چون بیگانه بود، حلبه ای که سبز کردم بوی آویشن نکرد، در سموم و زمهریر روزگاری گرم سرد، سخت جانی که من کردم یگان آهن نکرد، رشته عمرم بسا چرخید در چرخشتی وقت، لیک چرخم پا به پای چرخ چرخیدن نکرد. آخر عشق را روزی هواس در کوی شیطان کرد و کشت، بخت را آخر خصومت خانه ویران کرد و کشت، دوست چون آینه حق می گفت می گشتی ملول، دشمن آغوشت گرفت و بوسه باران کرد و کشت، هیرس گرچه تا بلندی های منصب برد، لیک از سر اون قله ها یک روز غیلان کرد و کشت، تیری نفرت چون نشد تیری محبت کار داد، خندمرگش کرد یعنی سخت خندان کرد و کشت، گلخنش را یک نسیم افروخ تا افج سما، اخگرش را اون نسیم آخر پریشان کرد و کشت، او به یک دستش گرفت از دستت اوغوشت کشید، تا به دست دیگری خود تیغ پنهان کرد و کشت، کولباری عمر او پر از ندامت های عمر، خاطراتش آخر او را تیر باران کرد و کشت.
1: شنوندگان عزیز، شما از برنامه گلچین اشعار شعرهای شاعر کمال نصرالله را در قرائت مؤلف شنیدید. انجام برنامه گلچین اشعار از رادیوی فرهنگ.

0: هرگاه حافظ نغمه را سر می کند.
1: تاری تنبورش به تاری دل برابر می کند.
0: گاه با گرمی و نرمی می نوازد تار را، می نوازد خاطر دلداده و دلدار را.
1: گاه با حزنی به تاری جور ناخون می زند. گوی ناخون را به تاری قلب محزون می زند.
0: به سبب مردم نمی گوید دلم را کرد آب، ناله تنبور و آواز پر اسرار ربا.
1: سرود و نماهای دلاشوف اهدا از رادیوی فرهنگ.
0: از رادیوی فرهنگ.
2: شنوندگان عزیز، این زمان سرودها در اجرای سروینده بنفشه احمدوه.

0: ҳисобдор маро ба вазифаи калонтар бардоштанист. ولی خوجاین این گمان مرا حس کرد که به پایهایم چشم دوخته به طفلی نوی سیاهم اشاره کرده گفت
1: طفلی مبارک شود طفلی طفلی نو پوشیدید
0: ها؟ رحمت طفلی پیشترم کهنه شد بید
1: میدانم اما بسیار زیبایش را یافته اید نغزیش درام که بی رسمان بوده است
0: سردار به طفلی من با حوض چشم دوخت من باشم از این خیلی خرسند شدم مورید رو بای نداده گفتم از آن یوگسلاویا اگر خواهید به شما هم یافته میدیم
1: نخواد یا این خدمت میشود
0: همینم خدمت شد مگر برای شما یک تا نیست صد تایش رو قطار کرده میمانم
1: رحمت لیکن همین پای من کم ترکه کلان دیم
0: اگر شما خواهید از 45 تا 60 مش رو میابم
1: نخواد تا این تر باشد به من 44-اش هم شدن میگیرد
0: بسیار خوب 44-ام باشد 44-ام دیه و البته با پایتان درست میآید
1: سلامت باشید
0: برای به این شرف کلان سزاوار شدن یعنی برای به جا آوردن التماس سردار دری ندر آمدم سراخی بینی نخلاندم نماند حتی مجبور به بسیار فیلایت ها ریسپوبلیکه همسایه و شهر و قشلاخ های کناگان رفتم تصادف رو بینید که بار همسرم این وضعیتی مرا دید و خندیده گفت
2: آخر چیزی که شما در جستجویش جان میکاهانید در مگزین قشلاق بیرونی شهر آفتاب خورده استاده است کو
0: من باشم پایم را به دست گرفته به طرف قشلاق دویدم پولش را داده حتی قوطی طفلی را نکشاده به نزد سردار دویدم السلام علیکم
1: و علیکم
0: من یافتم
1: قویل کردید کو ها
0: و پای چپی توفلی را گرفته با پایش چین کرد و چیرش کشاده شده رفت
1: توفلی از این خوبتر و قلعتر نمی شود بارک الله جهان بای
0: خجاین پای دیگرش را هم پوشیده بینید
1: خوش
0: من با دو دستی ادب پای دیگری توفلی را با او دراز کردم وی پای دویمی توفلی را با دست گرفته از چه سبب باشد یک بار افزایش ویران شد حیران به سویم نگاه کرد من سراسیمه گفتم کنی خوجین اینش رو هم با پای شما مخصوص دختگی بریم بودگیستم
1: بردارید این مال تازه رو از کجا یافته
0: سردار طفلی به دو پای چپ دخته شده رو به دستم داد و زرخنده کرد
1: هی هی هی

قسم به عشق بزرگی که نیست پایانش نیست پایان قسم به گردش تقدیر گیرد گردانش گیرد گردان قسم به آب زلالش که رایگان جاری است قسم به وسعت تاریخ و کوه ایمانش قسم به لاله دشتش که سرخ می روید سرخ می روید برنگ خون رگ گردنی نیاگانش نیاگانش قسم به عزم بهار که بعد هر کشتن قیام می کند از سینه زمستانش زمستانش قسم به جلد کتابی که در بخارا سوخت قسم به دستخط چرم پوش دیوانش دیوانش قسم به حرمت چوب سفید گهواره قسم به مادر محصول پا دامانش قسم به باره سنگی که قصر ملت شد قسم به موج خط پرچم پرفشانش قسم به همت مرد بزرگ جان برکف که جمع کرد به تدبیر خلق سرسانش مقدس است زمینی که مادر تاریخ بشیر نام نهاده است تاجیکستان

دل من می خواهد چار هنگام طبیعت که زمان عشق است همه عاشق باشیم نکتی بادیه عشق بهاران به دماغ گرمی بوسه خورشید به لب تابستان زلف زرین محبت به خزان در گردن در زمستان شونه برف سفید همچو پاکی محبت در چشم و به هر فصل بهاران و دی و تیرمه و تابستان همه عاشق باشیم همه در کوی محبت میریم همه در شهر محبت ابدی زنده شویم خاصه شهری که خیابانهایش همه سبز از ارمان همه الوان از شوق جویهایش پر شیر و عسل است نیمکت ها به کنار ره ها حجله الوانجک هایند آویخته از شاخه بی نفس سبز درختان به هوا پیچیده خندد از آینه روزنه ها سوی خورشید هزاران خورشید که رخ آینه ها شسته سرشک نیسان خیزد از حنجره فاخته آهنگ بلورین سحر خانه ها چشمه نور کوچه ها خرم و سرشار از عشق موسفید به سر گوش گران لاله سرخ سوی کمپیر نوت ساله خیش می پراند ابرو خاصه شهری که به وقت دیدار روی دو دست دراز گل کند شاخه گلهای گلابی سلام و کسی را نبود سنگ در زیر بغل خاصه شهری که گدایش گلی بابونه تر خواهد خواست برگ را خواهد خواند دوست دارد یا نه دوست دارد یا نه دوست دارد دوست دارد دوست دارد

شما شعرهای شاعری خلق تاجیکستان اسکر حکیم را در قرائت مؤلف شنیدید. آن را برایتون محرر سعادت ازارایو، کارگردان برنامه نظام، صدا بردان مولوده مطلب پیشنهاد نمودند. سرفراز و خوشروز بمانید.

0: گه حافظ نغمه را سر می کند.
1: تاری تنبورش به تاری دل برابر می کند.
0: گاه با گرمی و نرمی می نوازد تار را، می نوازد خاطر دلداده و دلدار را.
1: گاه با حزنی به تاری جور ناخون می زند. گوی ناخون را به تاری قلب محزون می زند.
0: به سبب مردم نمی گوید دلم را کرد آب، ناله تنبور و آواز پر اسرار ربا.
1: سرود و نماهای دلاشوب اهدا از رادیوی فرهنگ.
2: از رادیوی فرهنگ.

0: فرهنگ هستی بشریت،
1: فرهنگ بقای ملت.
0: در موج رادیوی فرهنگ.

хасана бошед идома дорад барномаи мо ва чанд маълумото рӯйдодҳои сатҳи ҷаҳониро ман барои шумо ин лаҳза пешниҳод мекунам ва фикр мекунам ки албатта барои шумо ин чиз бисёр муҳим аст. Соли 1822 таъсиси аввалин империяи мексика ба вуқӯъ пайваст аст. Соли 1883 корхонаи содаи березники, ки аввалин корхонаи навиён дар русия буд, ба қавли ба кор шурӯъ кардааст. Соли 1983 ҳарорати пастарин дар рӯи замин ба қайд гирифта шуда, ки 89 дараҷа яъне ба сардӣ мерасид ва ин дар истгоҳи тадқиқотии восток ба қавли ин чиз ба амал омад ва дар антарктида ин чиз ба қайд гирифта шудааст, яъне ҳамин сардӣ. خب سال 1992 پولی براتیوسکی در مسکو برای حرکت نقلیات و قول کشوده شده است. 21 ایول همچنین روزی به حسابگیری دروی ها تجلی می شود و این روز به حسابگیری عمومی دروی تشکیلات ها و شرکت ها بخشیده شده است. گرچند معلوم نیست که این سنم اولین بار از جنوبی کی پیشنیو شده است، اما همچون اقدامی مفید و ضروری برای کار شرکت ها به قبل پذیرفته شده است. امروز اون را اساسا محاسبان تجلیل میکنند و این روند امکانیت میدهد که مال و ملک، تجهیزات و دیگر وایسته های اساسی کاری بودیقت حساب کرده شوند و احتمال کمبود یا ناسازگاری به قبل سر وقت آشکار گردد و ба қавли он камбудиҳоро исло бикунанд. Акнун инҷо медонед гап сари чӣ меравад? Оли мо гуфтем, ки имрӯз рӯзи ба ҳисобгирӣ аст ва бисёртар имрӯз дахл дорад ба муҳосибот, яъне шӯъбаи муҳосибот. бачаҳое ки дар ташкилоту идораҳо, дар корхонаҳо шумо муҳосиб ҳастед, кани бубинед ҳамн корхона чӣ камбудӣ дорад, ҳамн корхонотон бубинед чӣ камбудӣ дорад. агар масалан камомад бошад, кори шумо камак бисёр мушкилтар мешавад. لیکن اگر کار برزیاد اجرا شده باشد، یکم کار کردن در کار که اونه کمامت کردن در کار، به فکر من کمامت کردن در کار یا اینکه اونه برابر کردن در کار. دنم تومره محاسبو کمکه کار کنی تو ببینه که درجه چی گپ هست. نه خب هر حال من کم کم حضر میکنم و باور دارم که تمامی کمبودی هایی که در کارخونه ها هست این اما بردوش یعنی رهبریتی کارخونه یا که محاسبات خلاصه این چیزو اکنون کارخونه به کمبودی بودن نمیتونن، ولی به هر حال یعنی اصلاح کردن اون، پوشاندن اون، تامین کردن مثلا شرایط کاری برای کارمن، این وظیفه رهبر، وظیفه خلاصه محاسبات، وظیفه خب اگر вобаста ба эҷодӣ бошад, яъне муовини эҷодӣ, вобаста ба техника бошад, муовини техникӣ, хулоса вобастагӣ дорад аз ино. Хуб, соли 1999 бо мардон дар Ингушетия, ин як маълумот аст, ман ин маълумота хонам, оле ба баъзе аз ҷавонои мо, баъд мардои мо ин чист, ин маълумот барои шумо писанд меояд, мардон, махсус барои мардон. Соли 1999 дар Ингушетия ба мардон иҷозат дода шуд, ки اونا چهار زن داشته باشن. ای در اینگوشتیا، در خودمونه، در یک مملکت دیگر است این چیز. سال 2007 کتاب هفتم و نهایی سلسله هری پاتر، هری پاتر و یادگاری های مارک به قول نشر شده است. 21 ایول روزی غیزوی زرارور تجلیل می شود، یعنی امروز و امروز با دوستداران غیزوهای تستایور از قبیل گامبورگر، خوددوگ، سینویچ، چیپس و نوشوکی های شیرین به خوالی بخشیده شده است و با گفته سازمان جهانی تندرستی تا سال 2030 تقریبا 41% اهالی جهان با مشکلی وزن زیادتی روبرو می شوند، که این یکی از سبب های اساسی اما استعمال منتظم غذاهای ضرر آور است. و اینجا یک معلومات دیگر هم است که اگر مثلا گفت است ما در یک هفته یک مرتبه یا در یک ماه 3-4 مرتبه اگر استعمال میکنیم از خوراک های تستایل، مثلا خودک و گمبرگر و سندویچ، خلاص این چیزو، این ضرر آور نیست، نه اونقدر ضرر آور است. ولی اگر پیوسته شما خوراک های تستایل استفاده میکنیم، به قول هم فاست فود ها رو اگر شما زود استعمال میکنین، یعنی میتونید که به همین نوع بیماری گرفتار شوید که بالاتر ما ذکر کردیم این چیزا. سال 2024 پرزیدنت 81 ساله، سابق پرزیدنت 81 ساله ایالات متحده آمریکا جو بایدن اعلام کرد که در انتخابات پرزیدنتی سال 2024 نامزد نمی شود. سال 2025 فاجعه جی 7 در دکا، بیش از 32 نفر در این حادثه به هلاکت رسیدند.
خب اینا بودن چند معلومات بسیار جالب، چند رویدات بسیار مهم در صحیفه گذشته ها در امروز که براتون پیش نیاد شد. من باور دارم که برای شما بسیار جالب بود. این چیز یک سرود ما میخوایم براتون پیش نیاد بکنیم از یولدوز عثمانوا. نه یا اینکه بید از دیگر نفر میشن. خب بید از یولدوز عثمانوا میشنم. دیروز یک سرود این نفر من گوش کردم، بسیار سرود خوب بود. این سرود با زبان توجیکی است، نام دارد لیلی. گوش میکنیم، بعد از شنیدن این سرود برمیگردیم. بسیار سرود خوب است، فارم از شنیدن است، باور کنین فارم است. رادیوتون را بلند کنین، توصیه من است، بلند کنین، گوش کنین. رفت.

مثل چشمه ها نبود، مثل آسمون نبود، اون که دیوونم کرد لایق جنون.

0: навид, ахбори дақиқ, гузоришҳои фаврӣ. Аз бахши иттилооти навид.
1: Соат дар душанбе 8 шумо нашри аввали барномаи иттилооти навидро аз радиои фарҳанг мустақиман мешунавед. Дуруд шунавандагони азиз. در دوره سفر دولتی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امومالی رحمون با مغولستان 20 ایول در شهر اولان باتور مراسم افتتاحی روزهای فرهنگ جمهوری تاجیکستان برگزار گردید. روزهای فرهنگ جمهوری تاجیکستان در مغولستان که تا 22 ایول ادامه می‌یابد با مقصد تحکیم بخشیدن رابطه‌های فرهنگی دو دولت، گسترش همکاری بشردوستانه و معرفی میراث غنی تاریخی و فرهنگی خلق تاجیک دایر کرده می‌شود. پیش از آغاز برنامه فرهنگی نمایش روزهای فرهنگی جمهوری تاجیکستان افتتاح یافت. در آن مصوره ها و عکس های به معرض تماشا گذاشته شدند که تاریخ و تمدن، فرهنگ و عنعنه های ملی، عرف و عادت، دستاورد های دوران صاحب استقلالی و منظره های زیبایی تاجیکستان را انعکاس می نماید. بخشیده به جشن 35 سالگی استقلالی دولتی جمهوری تاجیکستان و سالی وسعت دادن کارهای آبادانی و سازندگی و تقویت و تحکیم خودشناسی و خودآگاهی ملی در انستیتوت فیزیکای تکنیکی به نام عمروی اکادمی ملی علمهای تاجیکستان آزمایشگاهی نو زمانوی الکترونیکای کوانتی مورد استفاده قرار داده شد. اکادمی ملی علمها خبر میدهد آزمایشگاه برای گذراندن تحقیقات علمی در سمت تکنولوژیهای کوانتی، الکترونیکای موثر، سیستمهای اطلاعاتی و دیگر سمتهای افضلیتناک علمی امکاناتی نو فراهم میورد. این مواد در رشد انرژتیکای افتابی، سنسرهای موثر، سیستمهای روشنایدهی و دستگاههای الکترونی نسل نو نقشی مهم دارند. дороиҳо ва ӯҳдадориҳои ташкилоти қарзи молиявӣ дар интиҳои моҳи июни соли равон мутаносибан ба 63 миллиард сомонӣ ва 51.5 миллиард сомонӣ баробар шуданд, ки нисбат ба ҳамин давраи соли 2025 мувофиқан 21.8% ва 22.4% зиёд мебошад. Раиси Бонки Миллии Тоҷикистон Фирдавс Толибзода дар душанбе дар нишасти матбуоти иброз намуд, дар ин давра сармояи тавозуни ташкилоти қарзии молиявӣ ба 12.1 миллиард сомонӣ баробар шуда, нисбат ба ҳамин давраи соли 2025 ба андозаи 2 миллиард сомонӣ ё 19.5% зиёд шудааст. Фирдавс Толибзода афзуд, ки дар ҷумҳурии тоҷикистон то 3 июни соли равон дар маҷмӯъ 16 ташкилоти қарзии молиявӣ, аз ҷумла 18 бонки анъанавӣ, 1 бонки исломӣ, 2 ташкилоти қарзии хурд ва 21 фонди қарзии хурд фаъолият менамояд. хонандагони тоҷик дар олимпиадаи 67-уми байналмилалии математика, ки дар шаҳри Шанхаи Ҷумҳурии Мардумии Чин баргузор гардид, соҳиби як медали нуқра, ду медали биринҷӣ ва як ифтихорнома гардиданд. Дар ин хусус Вазорати маориф ва илми Ҷумҳурии Тоҷикистон иттилоъ медиҳад. Олимпиадаи байналмилалии математика як аз бонуфузтарин мусобиқаҳои зеҳнии ҷаҳон барои хонандагони муассисаҳои таҳсилоти миёна ба шумор меравад. Он ҳамасола беҳтарин донишомӯзони зиёда 100 давлати ҷаҳонро ба ҳам меорад. Имсол дар олимпиада да 117 даста иштирок намуда, аз рӯи 6 масъалаи мураккаби математикӣ байни ҳам рақобат намуданд. бо мақсади дар сатҳи баланд таҷлил намудани 35-солагӣ истиқлоли давлати ҷумҳурии тоҷикистон дар 21 маҳаллаи шаҳри хорӯғ татбиқи 72 лоиҳаи нави сармоягузорӣ оғоз гардид. дар ин хусус мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри хорӯғ хабар медиҳад. иттилоъ дода шуд, ки лоиҳаҳо ба беҳтар намудани шароити иҷтимоӣ ва инфрасохтори маҳаллаҳо равона карда, соҳаҳои таъминоти аҳолӣ бо оби нӯшокӣ, чароғонкунии кӯчаи маҳаллаҳо, партовгоҳҳо, ҷӯйборҳо, роҳҳои пиёдагард ва дигар масъалаҳои муҳими сокинонро дар бар мегирад. татбиқи чунин лоиҳаҳо ба беҳтар шудани сатҳи хизматрасонии коммуналӣ, баланд гардидани сатҳи некоаҳолии аҳолӣ ва ободу зебо шудани маҳаллаҳои шаҳр мусоидат мекунад. дар поёни нашр тавҷҷӯҳ намоед ба маълумот дар бораи обу ҳаво барои имрӯз. امروز در ولایت سوخت هوای تقریباً ده در ناحیه‌های علیحده بارون کوتاه مدت و در نظر بوده در بعضی ناحیه‌های کوهی شدت می‌گیرد. حرارت در وادی‌ها روزانه 32-37 درجه گرم و شبانه 19-24 درجه گرم می‌شود. در ولایت ختلان هوای تقریباً ده در وادی‌ها اصلاً بی بارش پیشکش داده در ناحیه‌های دمنکوه بارون می‌بارد. حرارت در وادی‌ها روزانه 34-39 درجه گرم و شبانه 21-26 درجه گرم می‌شود. در ولایت در شهر ناحیه‌های تابع جمهوری هوای تقریباً ده در وادی‌ها اصلاً بی بارش پیشکش داده در ناحیه‌های علیحده کوهی بارون می‌بارد و در بعضی ناحیه‌ها شدت می‌گیرد. حرارت هوا روزانه 34-39 درجه گرم و شبانه 20-25 درجه گرم می‌شود. در شهر دوشنبه هوای تقریباً ده اصلاً بی بارش پیشکش داده خوک بارش در نظر است. حرارت روزانه 36-37 درجه گرم و شبانه 26-28 درجه گرم می‌شود. شنوندگان عزیز، شما مهمترین خبرهای این ساعت را از رادیو فرهنگ شنیدید. خانه آباد و سعادتمند باشید.
0: منتظر خبرها از نوید فرهنگ بمانید.

قسم به عشق بزرگی که نیست پایانش نیست پایان قسم به گردش تقدیری گیرد گردانش گیرد گردان قسم به آب زلالش که رایگان جاری است قسم به وسعت تاریخ و کوه ایمانش قسم به لاله دشتش که سرخ می روید سرخ می روید به رنگ خون رگ گردنی نیاگانش نیاگانش قسم به عزم بهاره که بعد هر کشتن قیام می کند از سینه زمستانش زمستانش قسم به جلد کتابی که در بخارا سوخت قسم به دستخط چرم پوش دیوانش دیوانش قسم به حرمت چوب سفید گهواره قسم به مادر محصوم پاک دامانش قسم به باره سنگی که قصر ملت شد قسم به موج خط پرچم پرافشانش قسم به همت مرد بزرگ جان بر کف که جمع کرد به تدبیر خلق سرسان مقدس است زمینی که مادر تاریخ بشیر نام نهاده است تاجیکستان

0: 106.5 FM. فرهنگ نیروی متحد سازنده ملت است. این رادیوی فرهنگ است. 106.5 FM.
1: آینه‌داری نو برنامه مستقیم فرهنگی و معرفتی از رادیوی فرهنگ.
2: از تو ما را هیچ جز دیدار تو منظور نیست.
1: هدیه آینه بر آینه غیر نور نیست.
2: آینه‌دار نور روشنگری اندیشه ها.
1: آینه‌داری نور رهنمای بیداری.
3: истиқлол бузургтарин неъмати ҳар як давлату миллат аст. Он рамзи озодӣ, соҳибихтиёрӣ ва сарбаландии давлат мебошад. Ҳар як шаҳрванди ватандӯст бояд истиқлолро қадр намояд, барои ҳифзи сулҳу субот ва пешрафти ватани азизаш саҳм гузорад. Дуруд, сомиёни гиромӣ. Идомаи як субҳи зебоу фараҳафзоро барои ҳар яки шумо ба хайру шодбош мегӯем. Инак барномаи фарҳанги ва маърифати оинадори нур бо беҳтарин таронаҳо ва бахшҳои шуниданӣ تقدیم از رادیوی فرهنگ با شما هستم. من مسئول امروز برنامه اکرمزاده بونفشا، کارگردان رانوبانوی فیض. با شنیدن یک ترانه دلنشین برنامه امروز را آغاز می نماییم.

0: آینه روزگار نیاگان، رادیوی فرهنگ، مبلغی دست آوردهای بزرگ تاریخ ملت.
1: مسیحیت مفید.
2: بله سامیان عزت، من خسته نباشید. ادامه دارد برنامه فرهنگی و معرفتی آینه‌دار نور طریق موج رادیوی فرهنگ. و اینک بعد از شنیدن بخش در مهمانی رادیوی فرهنگ، فکر میکنم نه آنقدر وقت زیاد مانده است به برنامه ما، به انجام رسیدن برنامه ما، ولی امکان داریم که چند بخش دیگر را به سمعتان برسانیم. و اینک در بخش نوبتی مصلحت مفید در مورد علمی کشاورزی حرف میزنیم.

фарҳанг пайвандгар пайвандгари имрӯзу оянда.

0: بله شنوندگان عزیز بار دیگر یاد رس میکنیم شما برنامه مستقیم فرهنگی روز را روی موج 106.5 اف ام میشنوید. مسئول برنامه هستم اینوبت اکرام، کارگردان پرویز وحیدوف. تلفن ها برای تماس 2276826 و 2279594. شما نیز می توانید با ما زنگ زنید، فکر اندیشه خود را اویدی موضوع های انتخاب نموده ما ابراز نمایید.
1: قسم به عشق بزرگی که نیست پایانش نیست پایان، قسم به گردش تقدیر گیرد گردانش گیرد گردان، قسم به آب زلالش که رایگان جاری است، قسم به وسعت تاریخ و کوه ایمانش کوه ایمان، قسم به لاله دشتش که سرخ می روید سرخ می روید، به رنگ خون رگ گردنی نیاگانش نیاگانش، قسم به عزم بهاری که بعد هر کشتن قیام میکند از سینه زمستانش زمستانش، قسم به جلد کتابی که در بخارا سوخت، قسم به دستخط چرم پوش دیوانش دیوانش، قسم به حرمت چوب سفید گهواره، قسم به مادر محصول پاک دامانش دامانش، قسم به باره سنگی که قصر ملت شد، قسم به موج خط پرچم پرفشانش پرفشانش، قسم به همت مرد بزرگ جان بر کف که جام کرد به تدبیر خلق سرسان خلق سرسان، مقدس است زمینی که مادر تاریخ بشیر نام نهاده است تاجیکستان تاجیکستان.

کشتن رستم دیو سپید را از آن جایگه تنگ بسته کمر بیامد پر از کینه و جنگ سر ابا خیشتن برد اولاد را همی راند مر رخش چون باد را چو رخش اندر آمد بدان هفت کو بدان نر دیوان گروها و گروه به نزدیک آن غار بیبن رسید به گردندرش لشکر دیو دید به اولاد گفت آن چه پرسیدمت همه بر ره راستی دیدمت کنون چونگه رفتن آمد فراز مرا راه بنمای و بکشای راز بدو گفت اولاد چون آفتاب شود گرم دیوندر آید بخواب بر ایشان تو پیروز باشی بجنگ کنون یک زمان کرد باید درنگ ز دیوان نبینی نشسته یکی مگر جادوان پاسبان اندکی بدانگه تو پیروز باشی مگر اگر یار باشد پیروزگر نکرد ایچ رستم برفتن شتاب بدان تا برآمد بلند آفتاب سر و

ناپدید زمان همی بود در چنگ تیغ نبود جای پیکار و جای گریغ چمشگان بمالید و دیده بشست در غار تاریک چند بجست به تاریکی اندر یکی کوه دید سراسر شده غار از او ناپدید برنگ شبه روی چون شیر موی جهان پر ز بالا و پهناوی اوی به غار اندرون دید رفته به خواب به کشته نکرد هیچ رستم شتاب به غرید غریدن چون پلنگ چو بیدار شد اندر آمد به جنگ سوی رستم آمد چو کوه سیاه ز آهنش ساعد ز آهن کلا یکی آسیا سنگ را در بود به نزدیک رستم در آمد چو دود از او شد دل پیلتن پر نهیب بترسید کاید به تنگی نشیب برا شافت برسان شیر جیان یکی تیغ تیزش بزد برمیان به نیروی رستم ز بالای اوی بینداخت یک دست و یک پای اوی بریده براویخت با او به هم چو پیل سرفراز و شیر دژم به یک پا بکوشید با نامور همه غار را کرد زیر و زبر گرفتان بر و یال برد دلیر که آرد مگر پهلوان را بزیر همی گوشت کند این از آن آن از این همی گل شد از خون سراسر زمین به دل گفت رستم گر امروز جان بماند به من زنده ام جاودان همیدون به دل گفت دیو سپید که از جان شیرین شدم ناامید گریدون که از چنگ این اژدها بریده پی و پوست یابم رها نه مهتر نه کهتر ز ناماوران ببینند رویم با مازندران همی گفت از این گونه دیو سپید همی داد دل را بدان سان نوید بدین گونه با یک دگر رزم جوی ز تنها روان بود خی و خون بجوی تهمتن به نیروی جان آفرین بکوشید بسیار با درد و کین سرانجام از آن کینه و کارزار بپیچید بر خود گو نامدار بزد چنگ و برداشتش نرشیر به گردن برآورد و افگند زیر زدش بر زمین همچو شیر جیان چنان کستن وی برون کرد جان فرو برد خنجر دلش بردرید جگرش از تن تیره بیرون کشید همه غار یک سر تن کشته بود جهان همچو دریای خون گشته بود بیامد ز اولاد بکشاد بند به فتراک بست آن کیانی کمند به اولاد داد آن کشیده جگر سوی شاه کاووس بنهاد سر بدو گفت اولاد کی نرشیر جهان را به تیغ آوریدی بزیر نشانهای بند تو دارد تنم بزیر کمندت همی بشکنم به چیزی که دادی دلم را نوید همی باز خواهد نویدم امید به پیمان شکستن نه اندر خوری که شیر جیانی و کی منظری بدو گفت رستم که مازندران سپارم به تو از کران تا کران یکی کار پیش است و رنج دراز که هم با نشیب است و هم با فراز همی شاه مازندران را زگا بباید ربودن فگندن بچا سر دیو جادو هزاران هزار بیفگند باید به خنجر بزار وزان پس مگر خاک را بسپرم وگر نز پیمان تو نگذرم رسید آنگهی نزد کاووس کی گوی پهلوان شیر فرخنده پی
ستایش کنان.

0: پیشکش دویدند پیش، برو آفرین بود زندازه بیش. چون این گفت که شاه دانش پذیر، به مرگ بدندیش رامش پذیر. دریدم جگرگاه دیو سپید، ندارد بدو شاه از این پس امید. ز پهلوش بیرون کشیدم جگر، چه فرمان دهد شاه پیروزگر؟ برو آفرین خان کاوس شاه، که بی تو مبادا کلاه و سپاه. بران مام کو چون تو فرزند زاد، نشاید جز از آفرین کرد یاد. هزار آفرین باد بر زال زر، ابر مرز زابل سراسر دگر. که چون تو دلیر پدید آورید، امانا که چون تو زمانه ندید. مرا بخت از این هر دو فرخ‌تر است، که پیل هژبروژنم کهتر است. چو از آفرینش بپرداخت کی، چونین گفت کی گرد فرخنده پی. کنون خونش آور تو در چشم من، اما نیز در چشم این انجمن. مگر باز بینیم دیدار تو، که بادا جهان آفرین یار تو. به چشمش چو اندر کشیدند خون، شدان دیده تیره خورشید گون. نهادند زیرندرش تخت آج، براویختند از بر آج تاج. نشست از بر تخت مازندران، ابا رستم و نامور مهتران. چو توس و فریبرز و گودرز و گیو، چو رهام و گرگین و بهرام نیو. بر این گونه یک هفته بارود و می، همی رامش آراست کاووس کی. به هشتم نشستند بر زین همه، جهانجوی و گردنکشان و رمه. همه برکشیدند گرز گران، پراگنده در شهر مازندران. برفتند یک سر به فرمان کی، چو آتش که برخیزد از خشک نی. ز شمشیر تیز آتش افروختند، همه شهر یک سر همی سوختند. بکشتند چندان از آن جادوان، که از خون همی رفت جوی روان. بدانگه که تیره شب آمد بتنگ، گوا نارمیدند یک سر ز جنگ. بلشکر چنین گفت کاووس شاه، که اکنون مکافات کرده گناه. چنان چون سزا بود بدیشان رسید، ز کشتن کنون سر بباید کشید. بباید یکی مرد باهوش و سنگ، کجا باز داند شتاب از درنگ. شود نزد سالار مازندران، کند دلش بیدار و مخزش گران. بدان کار خوشنود شد پور زال، بزرگان که بودند با او همال. فرستادن نامه نزدیک اوی، برافروختن جان تاریک اوی.
1: شما پاره از اثری بیزواری شاهنامه ابوالقاسم فردوسی را بخشیده به آزمون جمهوریوی شاهنامه خانی از رادیوی فرهنگ شنیدید.
2: این موج رادیوی فرهنگ

0: یه سوال بپرسم ازت.
1: جانم
0: دوستم داری؟
1: وقتی جوانی و جذابی که همه دوست دارم، ولی من وقتی ماسفی چه هم دوست دارم، وقتی دستت بلرزه هم دوست دارم، حتی وقتی همه چی تو باختی هم دوست دارم، تو سختنی شرایط هم دوست دارم. اصلا من آدم دوست داشتن تو تنهایی و سختی هم.

0: ملت توجیک با فرهنگ و تمدنش جهان را تسخیر کرده است. این موجی رادیوی فرهنگ. السلام علیکم شنونده های گرامی. گفتارمون را از سلسله خانش ادبی آغاز می نماییم. با توجه شما کتابی یکمی اساسگذاری صلح و وحدت ملی پیشوای معظم ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان زبان ملت هستی ملت تحت عنوان بسوی پایندگی در قرائت کارمند شایسته تاجیکستان علیزاده عبدالرشید خوجمقل گفتار 69
1: نشر اثر دو جلده پیشوای ملت امام علی رحمان زبان ملت هستی ملت را تحول بنیادی در جاده علمی زبانشناسی معاصر تاجیک ارزیابی نمودن به مورد است. قسم یکمی اثر از باب دوره‌بندی تاریخی زبان تاجیکی آغاز گردیده. بابهای سرگذشت تاریخی واژه تاجیک و زبان تاجیکی زبان ما در دوره استیلای عرب و نخستین سلاله های ایرانی تبار زبان نوشتاری تاجیکی دوره آغازین دوره بالندگی و شکوفایی زبان تاجیکی و گسترش زبان تاجیکی به صفت زبان بین المللی را در بر می گیرد.
2: خلاصه دوربندی تاریخ انکشاف زبانهای ایرانی هنوز تا به آخر مشخص نشده تحقیق و پژوهش‌های تازه را انتظار است. نهم، زبان تاجیکی دری فارسی که به عوض زبانهای فارسی میانه پارتی، باختری و سغدی در قلمرو گسترش این زبانها جایگزین آنها گردید، از لحاظ خصوصیت های آوایی، لغوی، دستوری از زبان های خیشاوند باستانی خود خیلی دور رفته جهت های خاص پیدا کرد. پیش از همه در بخش فنیتیکه یا آواشناسی مسئله تغییرات و تحول صفتی بر عوض تغییرات مقداری به جای اول می براید. در زبان تاجیکی دوره کلاسیکی مثل زبان فارسی میانه هنوز هم 8 صداناک 3 جفت کوتاه و دراز ای ا ای و 2 صداناک دراز از صداناک های مرکب ای ای یا و او ا او پیدا شده وجود دارد، ولی در زیر تأثیر تغییرات صفتی در حال تغییر یافتن است. برای تحول همصداهای این دوره زبان ما تغییرات زیادی صفتی در جا به جا گذاری آنها دیده می شود. در بخش صرف و نحو تغییرات اساسی از حالت تصریفی سینتتیکی به حالت تحلیلی آنالیتیکی گذشتن حصه های نطق می باشد. دهم، در دوره اول انکشاف زبان ما خصوصیت های محلی و لهجوی این زبان در منطقه های گوناگون گستریش آن و مشاهده می رسد و تهیه فرهنگ و لغتنامه های گوناگون شاهد این گفته هاست. ولی خصوصیت های عمومی و معیاری زبان ادبی برای این زبان تا امروز باقی است و می توان گفت که برخلاف خصوصیت های گونه های تاجیکی، فارسی و دری بین این سه گونه زبان ادبی عمومیت از تفاوت خیلی بیشتر است.

11. واژه‌ی تاجیک که از عمق تاریخ سرچشمه می‌گیرد و کلمه‌های تاج به معنای اکلیل، تاز و تاج همچون نامی شخص، تعاجی و تخاری به معنای خلق و غیره مناسبتی مرادیفی داشته است که باستانی و قدیمی بودنی این کلمه را اثبات می نماید. باید خاطر نشان کرد که در کتیبه های در دوران آخر پیدا شده واژه تاجیک به طور رسمی و واضح برای افاده مردم منطقه تخارستان استفاده شده است که ارتباط آن را با کلمه تخاری نشان می دهد. با تأسیس دولت کوشانی های کبیر اصطلاح تاجیک به تمام منطقه های این شاهنشاهی پهن می شود و معنای وسیع را فرا می گیرد. اکنون در اثر کشف آثار پیش از اسلام که به زبانهای باختری و پارتی و سغدی نوشته شده است ما می توانیم روی این واژه خوبتر روشنی اندازیم. در اینجا سه منبع مهم به صورت خلاصه پیشنهاد می شود که از سنگ نوشته باختری یکاولنگ در ولایت بامیان افغانستان، سکه یک پادشاه با لقب افتخار آمیز قیصر روم به زبان باختری و یک برگ از یک نسخه مانوی پارتی عبارتند.

یکم به معنای مردمی تاجیک، همچنان روبی یعنی مردمی رابی در شمال افغانستان، همچنان بامیانی، همچنان ترک، همچنان تازیک، همچنان مردمی بومی و کسانی دیگر. دویم، به معنای عرب باید جزیه بزرگ و براعت تازی برابر عربی پرداخت شود. در اساس این حجت و سندهای نو می توان حالا نام هر دو قوم را به صورت نویشتاری و لفظی کاملا و واضح و روشن از همدیگر چنین جدا کرد. یکم، تزیگا تازیک رجوع شود به کلمه پارتی سغدی تاجیک، یعنی نامی قوم تاجیک.

دویوم تزیا تازی که در متن اسناد به صورت صفت تزیاگا تازیانگ آمده است، یعنی عرب. دوازدهم، از بررسی و مطالعه آثار محققان و پژوهندگان در باره واژه تاجیک و معنا و دوره های استفاده آن به چنین خلاصه آمدن ممکن است. یکم، تخمین برتولد در باره در دوران اسلامی از شکل پیشین تاجیک پیدا شدن شکل های بعدی تازی و تازیک اساس علمی ندارد، مخصوصا در همین دوره نام تازی به معنای عرب عربی زبان از تاجیک فرق می کرد. دویوم، برای همان زمان با ظهور عرب ها در آسیای مرکزی پیدا شدن واژه تاجیک یا تاجیک از تزی یا تزیک به معنای عرب و تماماً فرق نکردن عرب ها از خلق های ایرانی تبار آسیای میانه که با آنها رابطه های بیواسطه داشتند اساسی واقعی ندارد. سیوم، واژه شناسی درست احتمالی واژه تاجیک همان ریشه شناسی مردمی تاجدار از روی داشتن کلاهی مانند تاج یا شانه می باشد. چارم، در زبان پهلوی ساسانی، پارسیک یا فارسی میانه کلمه تاجیک در مورد عرب یا عربهای ایرانی شده و هم عربهایی که دین زردشت را پذیرفته بودند به کار رفته است. پنجم، ظاهراً کلمه تاجیک به واسطه زبان پارتی و سغدی و بعد به فارسی دری همزمان با ظهور اسلام وارد شده است. بعضی را عقیده بر این است که لفظ تاجیک در زبان خوتنی قدیم که بر رسم الخط برهمنی نوشته شده مستعمل بوده است. ششم، اصطلاح تاجیک به معنای یک قوم آریایی یا ایرانی از دوره های باستان معلوم و مشهور بوده. در سرچشمه ها با شکل های مختلف تاز، تاج، تات، تاجیک، تاجیک، تگزیک، تاجیک و غیره وامی خورد. هفتم، به طور عموم از مطالعه و بررسی مواد و سرچشمه های به دست رسیده چنین نتیجه گیری کردن ممکن است که اگر واژه فارسی فارس در منطقه غربی پهنشوی خلق های آریایی از طرف همسایگان عربی و یونانی و رومی و سوریانی به مردم ایرانی تبار اطلاق شده باشد، پس اصطلاح تاجیک در منطقه شرقی پهنشوی این مردم از طرف چینی ها و ترک و تیبیتی ها و غیره برای نامگذاری قوم و خلقیت های ایرانی استفاده شده است. سیزدهم، آید به زبان ما و پیدایش آن چنین فکر و عقیده ها وجود دارند. یکم، زبان تاجیکی، فارسی دری، تولد دیگر یا دوام مستقیم زبان فارسی میانه یعنی زبان پهلوی ساسانی، پارسیک و یکی از شاخه های لهجه جنوب و غرب ایران یعنی ولایت فارسی آن کشور است. دویم، ادامه و یا دنباله زبان پهلوی اشکانی زبان پارتی است. سیوم، شکل نو با ساخته و یا تحول یافته همین زبان پهلوی است فقط با الفبای دیگر.
چارم زبانی است برابر و همزمان با پهلوی ولی در دو محیط مختلف، به این معنا که زبانی دری با زبانی پهلوی در عرض هم قرار داشتند، نه در طول هم. پنجم، در ادبیات علمی چنین عقیده وجود دارد که گویا زبانی سغدی نه تنها در سمرقند بلکه در بخارا هم زبانی رسمی و گفتگویی بود. سمیرناو در تحقیقات خود دو دلیل زبانی سغدی نبودن زبان اهل بخارا را می آرد که به نظر درست می رسد. این دلیل ها چنینند: یکم، سکه های تنگه های زراب خانه بخارا با الفبای سغدی نیستند. دویم، اگر عنوان های حکمران های سمرقند اخشید و افشین باشد، عنوان های حکمران های بخارا اول بخار خداد و بعدن سامان خداد بود. بیرتلز این دلیل ها را اساس گرفته چنین می نویسد: همه این دلیل ها نشان می دهند که در سرزمین آسیای میانه در برابر زبان سغدی زبان دیگری وجود داشت که تا هجوم عرب ها صاحب خط بوده است.

در مدتی 1000-1500 سال آخیر منطقه پهنشوی زبانهای ایرانی تقریباً به تغییر مانده است و زبان یغنابی در همان جایی که در عصر هشتم وجود داشت باقی مانده است. فقط دایره پهنشوی آن محدود شده است. در نمونه های زبان یغنابی و زبان های پامیری به طور با اعتماد گفتن ممکن است که زبان تاجیکی نیز در سرزمین هایی که زبان زنده خلق وجود دارد نو پیدا نشده است. این زبان در منطقه هایی که ذکرشان رفت از دوره های باستان زبان عامه خلق بوده است و حرکت آن به طرف ایران در عصرهای منبعده فقط در اساسی در عصر ده به زبان ادبی تبدیل یافتن آن در آسیای میانه رخ داده است. همین طریق تمام این دلیل ها تصدیق می کنند که زبان دری بعد از هجوم عرب ها پیدا نشده است، بلکه آن چندین قرن پیش از آن وجود داشته است.

از بررسی آنچه در بالا گفته شد همچنین تحقیقاتی از جانب محققان در این خصوص انجام یافته می توان چنین نتیجه گیری کرد. زبان تاجیکی، فارسی دری، زبان قدیمه بوده، زادگاه اصلی آن خراسان و ماورا و نهر صحیح ترش کنار چپ و راستی دریای آموست. به عبارت دیگر این زبان در زمینه زبانهای بومی این مرز و بوم پارتی، سغدی، تخاری و در فرایند داد و ستد و همیاری و هم تأثیری با زبان پهلوی فارسی میانه از حساب این زبانها دارایی افسوده تشکل یافت و به درجه زبان علمی و ادبی رسید. فصاحت و بلاغت زبان قدیمترین آثار باقی مانده علمی و ادبی این زبان بازگوی این حقیقت است که این زبان ادامه مستقیم زبان فارسی میانه یا شکل تحول یافته وی نیست، بلکه تا گستریش اسلام به صفت زبان مستقل در برابر زبان فارسی میانه ساسانی وجود داشت. همین طور در ابتدای عصر هشتم زبان زنده مردم بلخ و یا قسم آن زبان تاجیکی بوده است. ایجادیات بدیعی به این زبان بی شبخه در بین مانوی ها نیز وجود داشت. زبان تاجیکی با شرافت سیاست فرهنگ پرورانه طاهریان و صفاریان و سامانیان و دیگر خانواده های ایرانی اصل به صفت زبان علم و ادب از محدوده یک زبان ملی بیرون گردید و در عصرهای بعدی در یک قسمت بزرگ قطعه آسیا به زبان بین المللی تبدیل یافت. چهاردهم، دوره اصطلاح عرب برای تاجیکان و خلقهای دیگری آریایی در برابر مرحله شکست و ناکامی های سیاسی و نظامی بودنش، همچنین دورانی به ظهور آمدن روح آزاد خواهی و وطن پروری هزاران فرزندان جسور و فداکار بود که تا نفس آخرین با نیرومندترین قدرت زمان مبارزه برده در نبردهای نابرابر قهرمانانه هلاک می شدند. در آن لحظه های فلاکتبار تاریخ که مسئله بود و نبود هستی معنوی نیاکان ما حل می گردید، خارقه زبان، فرهنگ و تمدن باستانی ما موج آسا روی کار آمد و رستاخیز معنوی قومهای آریایی را در سراسر قلمرو خلافت تولید نمود. بانگ این رستاخیز از آغاز دوره تجدد و احیای تاجیکان و قومهای دیگری آریایی بشارت داد. تاجیکان و خلقهای دیگری آریایی مسلمان شدند و افسوده بر این در تحول و رشد اسلام به حیث دین تمدن آفری جهانی نقش بزرگ و ماندگار گذاشتند. در برابر این آنها به آغوش فراگیر اسلام با حفظ زبان، اصالت فرهنگ و هویت ملی خود وارد شدند. در سرچشمه های تاریخی و ادبی عربی زبان نیز تعداد از سندها به نظر می رسند که رواج زبان تاجیکی فارسی دری را در قرنهای 6-8 تصدیق می کنند. یک نظری اجمالی به سندهای مذکور کافی است تا عیان گردد که
زبان تاجیکی در دوره استیلای عرب بیش از هر منطقه دیگر در خراسان و ماورا و نهر رواج یافته بوده است. سرچشمه های عربی زبان از زبان مردم این سرزمین در عصرهای هفت، هشتم، از کلمه و جمله های فارسی دری سر کرده تا پاره های شعری را به این زبان روایت کرده اند. کلمه و جمله های الهیده مثل اشتربان، بستانبان، بدبخت، مار مار، بگز بگز، تازی ایشان کستم، در مرگ نیز مردی باید، نیکان کنند و بدان کنند و هر کی این کنید سال و سر نبرد. ابا این تیمار باید اندکی شادی که اکثران از مکالمه اشخاص معین در حالتهای مختلف اقتباس شده اند، کاربست فعال زبان ما را به حیث ابزار معاشرت در دوره اصطلاح عرب بازتاب می کنند. شانزدهم، سندهای استفاده زبان تاجیکی، فارسی، دری در قسمت غربی ایران زمین در عصرهای هفتم و هشتم خیلی کم به دست آمدند. ظاهراً در این قسمت در اون دوران بیشتر به لهجه های تبری و دیلمی گفتگو می کرده اند، اما دلیل های موجودند که با زبان فارسی دری بیگانه نبودن مردم این سرزمین را تأیید می کنند. زبان تاجیکی، فارسی، دری در دوره اصطلاح عرب به حیث زبان زنده معاشرت در شرق ایران زمین بیشتر و در غرب آن کمتر رواج داشته است. اشعار شفاهی که از آن دوران به زبان فارسی دری باقی مانده اند همگی به خراسان و ماورا و نهر منسوبند. در قیاس با این، محض از خراسان و ماورا و نهر برخواستن شعر رسمی تاجیکی، فارسی، دری در عهد صفاریان و سامانیان امر طبیعی به نظر می رسد. هبدهم، زبان تاجیکی، فارسی، دری در دوره اصطلاح عرب به حیث ابزار معاشرت در خراسان و ماورا و نهر، ایران مرکزی و شهرهای بزرگ خلافت مکه، مدینه، کوفه، بصره و بغداد رواج تمام داشت. با نظر داشتی این امر، دوره اصطلاح عرب را در تاریخ زبان تاجیکی، فارسی، دری می توان همچون مرحله همزیستی آن با زبان عربی که در صحنه کتابت حاکم مطلق بود تعیین کرد. هجدهم، در قرنهای نخست اسلامی همزیستی زبان تاجیکی به حیث زبان گفتاری و عربی به حیث زبان نوشتاری در جامعه ایران زمین و در فعالیت افراد الهیده باعث گردید که زبان عربی تأثیر بزرگی در زبان فارسی دری بر جای گذارد، همچنان که زبان ما مهمترین زبان تأثیر گذار به زبان عربی شود. زبان فارسی دری در دوران اصطلاح اصالت خود را حفظ کرده در مسیر داد و ستد لغوی با زبان عربی برای خود زمینه جهت کسب مشروعیت سیاسی و دینی و رسمیت ادبی و فرهنگی فراهم آورد. در این دوره نمایندگان اهل ادب و فرهنگ و تمدن ایرانی و پیکار معنوی با عرب ها برخواسته بودند که
هدف از آن نهضت فرهنگی و ادبی و تجدید روحانیت عجم با راه حفظ و ادامه سنت های تمدن تا اسلامی ایران زمین و وارد کردن آنها به متن و بطن تمدن جدید اسلامی بود. این نهضت برازنده نیاکان شرفمند ما در تاریخ با نام شعوبیه معلوم و مشهور گردید. زبان به حیث یکی از عنصرهای پایه‌گذار احیای معنوی عجم از دایره نظر و توجه پیروان شعوبیه بیرون نبود. در نتیجه در شعر عربی زبان عصرهای نخست اسلامی خاصتاً در ایجادیات ابو نواس بشار ابن برد، ابو یعقوب خریمی، سهل ابن هارون، اسحاق موسیلی، اسود ابن ابو کریمه و دیگران استفاده عنصرهای زبان تاجیکی، فارسی، دری و معنی های برگرفته از ادب و فرهنگ تا اسلامی فارس و تاجیک رواج پیدا کرد.

دیونده راید بخواب. بریشان تو پیروز باشی بجنگ، کنون یک زمان کرد باید درنگ. ز دیوان نبینی نشسته یکی، مگر جادوان پاسبان اندکی. بدانگه تو پیروز باشی مگر، اگر یار باشد پیروزگر. نکرد ایچ رستم برفتن شتاب، بدان تا برآمد بلند آفتاب. سر و پای اولاد محکم ببست، به خم کمند آنگهی برنشست. براهیخت جنگی نهنگ از نیام، بغرید چون رعد و برگفت نام. میان سپاه اندر آمد چو گرد، سران را به خنجر همی دور کرد. نایستاد کس پیش او در به جنگ، نجستند با او یکی نام و ننگ. و از آن جایگه سوی دیو سپید، بیامد به کردار تابنده شید. به مانند دوزخ یکی چاه دید، تن جادو از تیرگی ناپدید. زمان همی بود در چنگ تیغ، نبود جای پیکار و جای گریغ. چومشگان بمالید و دیده بشست، در غار تاریک چند بجست. به تاریکی اندر یکی کوه دید، سراسر شده غار از او ناپدید. برنگ شبه روی چون شیر موی، جهان پر ز بالا و پهناوی اوی. به غار اندرون دید رفته به خواب، به کشته نکرد هیچ رستم شتاب. به غرید غریدن چون پلنگ، چو بیدار شد اندر آمد به جنگ. سوی رستم آمد چو کوه سیاه، ز آهنش ساعد ز آهن کلا. یکی آسیا سنگ را در بود، به نزدیک رستم در آمد چو دود. از او شد دل پیلتن پر نهیب، بترسید کاید به تنگی نشیب. براشافت برسان شیر ژیان، یکی تیغ تیزش بزد برمیان. به نیروی رستم ز بالای اوی، بینداخت یک دست و یک پای اوی. بریده براویخت با او بهم، چو پیل سرفراز و شیر دژم. به یک پا بکوشید با نامور، همه غار را کرد زیر و زبر. گرفتان برو یال گرد دلیر، که آرد مگر پهلوان را بزیر. همی گوشت کند این از آن آن از این، همی گل شد از خون سراسر زمین. به دل گفت رستم گر امروز جان، بماند به من زندم جاودان. همیدون بدل گفت دیو سپید، که از جان شیرین شدم ناامید. گریدون که از چنگ این اژدها، بریده پی و پوست یابم رها. نه مهتر نه کهتر ز ناماوران، ببینند رویم به مازندران. همی گفت از این گونه دیو سپید، همی داد دل را بدان سان نوید. بدین گونه با یک دگر رزم جوی، ز تنها روان بود خی و خون به جوی. تهمتن به نیروی جان آفرین، بکوشید بسیار با درد و کین. سرانجام از آن کینه و کارزار، بپیچید بر خود گو نامدار. بزد چنگ و برداشتش نره شیر، به گردن برآورد و افگند زیر. زدش بر زمین همچو شیر ژیان، چنان کستن وی برون کرد جان. فرو برد خنجر دلش بردرید، جگرش از تن تیره بیرون کشید. همه غار یک سر تن کشته بود، جهان همچو دریای خون گشته بود. بیامد ز اولاد بکشاد بند، به فتراک بست آن کیانی کمند. با اولاد داد آن کشیده جگر،

0: شاه کاووس بنهاد سر. بدو گفت اولاد کی نرشیر، جهان را به تیغ آوریدی بزیر. نشانهای بند تو دارد تنم، بزیر کمندت همی بشکنم. به چیزی که دادی دلم را نوید، همی باز خواهد نویدم امید. به پیمان شکستن نه اندر خوری، که شیر جیانی و کیمنظری. بدو گفت رستم که مازندران سپارم به تو از کران تا کران. یکی کار پیش است و رنج دراز، که هم با نشیب است و هم با فراز. همی شاه مازندران را زگا، بباید ربودن فگندن بچا. سر دیو جادو هزاران هزار، بیفگند باید به خنجر بزار. وزان پس مگر خاک را بسپرم، وگر نز پیمان تو نگذرم. رسید آنگهی نزد کاووس کی، گوی پهلوان شیر فرخنده پی. ستایش کنانش دویدند پیش، برو آفرین بود ز اندازه بیش. چونین گفت کی شاه دانش پذیر، به مرگ بدندیش رامش پذیر. دریدم جگرگاه دیو سپید، ندارد بدو شاه از این پس امید. ز پهلوش بیرون کشیدم جگر، چه فرمان دهد شاه پیروزگر. برو آفرین خواند کاووس شاه، که بی تو مبادا کلاه و سپاه. بران مام کو چون تو فرزند زاد، نشاید جز از آفرین کرد یاد. هزار آفرین باد بر زال زر، ابر مرز زابل سراسر دگر. که چون تو دلیری پدید آورید، امانا که چون تو زمانه ندید. مرا بخت از این هر دو فرخ‌تر است، که پیل هژبروژنم کهتر است. چو از آفرینش بپرداخت کی، چونین گفت کی گرد فرخنده پی. کنون خونش آور تو در چشم من، اما نیز در چشم این انجمن. مگر باز بینیم دیدار تو، که بادا جهان آفرین یار تو. به چشمش چو اندر کشیدند خون، شد آن دیده تیره خورشید گون. نهادند زیرندرش تخت آج، برآویختند از بر آج تاج. نشست از بر تخت مازندران، ابا رستم و نامور مهتران. چو توس و فریبرز و گودرز و گیو، چو رهام و گرگین و بهرام نیو. بر این گونه یک هفته بارود و می، همی رامش آراست کاووس کی. به هشتم نشستند بر زین همه، جهانجوی و گردنکشان و رمه. همه برکشیدند گرز گران، پراگنده در شهر مازندران. برفتند یک سر به فرمان کی، چو آتش که برخیزد از خشک نی. ز شمشیر تیز آتش افروختند، همه شهر یک سر همی سوختند. بکشتند چندان از آن جادوان، که از خون همی رفت جوی روان. بدانگه که تیره شب آمد بتنگ، گوا نارمیدند یک سر ز جنگ. بلشکر چنین گفت کاووس شاه، که اکنون مکافات کرده گناه. چنان چون سزا بود بدیشان رسید، ز کشتن کنون سر بباید کشید. بباید یکی مرد باهوش و سنگ، کجا باز داند شتاب از درنگ. شود نزد سالار مازندران، کند دلش بیدار و مخزش گران. بدان کار خوشنود شد پور زال، بزرگان که بودند با او همال. فرستادن نامه نزدیک اوی، برافروختن جان تاریک اوی.
1: شما پاره از اثر بیزوار شاهنامه ابوالقاسم فردوسی را بخشیده به آزمون جمهوریوی شاهنامه خانی از رادیوی فرهنگ شنیدید.

قسم به عشق بزرگی که نیست پایانش نیست پایان قسم به گردش تقدیر گردانش قسم به آب زلالش که رایگان جاری است قسم به وسعت تاریخ و کوه ایمانش قسم به لاله دشتش که سرخ می روید به رنگ خون رگ گردنی نیاگانش قسم به عزم بهاره که بعد هر کشتن قیام می کند از سینه زمستانش قسم به جلد کتابی که در بخارا سوخت قسم به دستخط چرم پوش دیوانش قسم به حرمت چوب سفید گهواره قسم به مادر محصول پاک دامانش قسم به باره سنگی که قصر ملت شد قسم به موج خط پرچم پرافشانش قسم به همت مرد بزرگ جان بر کف که جمع کرد به تدبیر خلق سرسان مقدس است زمینی که مادر تاریخ بشیر نام نهاده است تاجیکستان

0: навид, ахбори дақиқ, гузоришҳои фаврӣ. Аз бахши иттилоотӣ навид.
1: Соат дар душанбе 11 дар студия бо хабарҳои навбати икром ҳастам. Салом шунавандагони азиз. در دوره سفری دولتی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امامعلی رحمون با مغولستان 20 ایول در شهر اولانباتور مراسم افتتاح روزهای فرهنگ جمهوری تاجیکستان برگزار گردید. روزهای فرهنگ جمهوری تاجیکستان در مغولستان که تا 20 ایول ادامه می‌یابد با مقصد تحکیم بخشیدن رابطه‌های فرهنگی دو دولت، گسترش همکاری بشردوستانه و معرفی میراث غنی تاریخی و فرهنگی خلق تاجیک دایر کرده می‌شوند. پیش از آغاز برنامه فرهنگی نمایش روزهای فرهنگی جمهوری تاجیکستان افتتاح یافت. در آن مصوره‌ها و عکس‌های به معرض تماشا گذاشته شدند که تاریخ و تمدن، فرهنگ و عنعنه‌های ملی، عرف و عادت، دستاوردهای دوران صاحب استقلالی و منظره‌های زیبای تاجیکستان را انعکاس می‌نماید. در مراسم افتتاح وزیر فرهنگ جمهوری تاجیکستان مطلوبه خونستاتاریان و وزیر فرهنگ، ورزش، سیاحی و کار با جوانان مغولستان اشتراک نموده به روزهای فرهنگ جمهوری تاجیکستان رسما حسنی آغاز بخشیدند. به مناسبت این رویداد برنامه رنگینی کنسرتی با اشتراک هنرمندان تاجیکستان، پیشکش ساکنان و میهمانان شهر اولانباتور گردید. در برنامه سرود موسیقی و رقص های ملی که بازگویی فرهنگ و هنری مردم تاجیک میباشند اجرا گردیده، میهمانان عالی مقام، نمایندگان کرپس دیپلماتی مقیم شهر اولانباتور و دیگر اشتراکیان آنها را با خوشنودی و استقبال گرم پذیرفتند. سفری فوق‌العاده و مختار جمهوری تاجیکستان در دولت کویت خسرو ناظری با معاون وزیر کارهای خارجه دولت کویت اوید با عمری آسیو نواف عبداللطیف الاحمد ملاقات نمود. در این خصوص سفارت جمهوری تاجیکستان در دولت کویت خبر می‌دهد. ضمن ملاقات دایره وسیع مسائل همکاری تاجیکستان و کویت در سمت‌های افضلیت نوک مورد بررسی قرار گرفته، اهمیت تطبیق توافق‌هایی که در جریان سفر رسمی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امام‌علی رحمون به دولت کویت به دست آمده بودند تاکید گردید. جانب او اینچنین اظهار امید نمودند که جلسه پنجمین کابینه بین حکومت تاجیکستان و کویت اوید به همکاری اقتصادی، تجارتی، علمی و تکنیکی، اینچنین دور چهارم مشورت های سیاسی بین وزارت کارهای خارجه دو کشور آینده نزدیک برگزار می شوند. در این زمینه سهم صندوق کویتی رشد در تطبیق لایحه های مهم انفراساختاری و رشد تاجیکستان بلند افزوبی گردید. در 6 ماه سال روان به وزارت عدلیه جمهوری تاجیکستان و ساختارهای آن 17380 مواد اوید به مساله حقوقی وارد گردید که نسبت به همین دوره سال 2025 1653 مواد کم است. در این خصوص امروز ضمن نشست مطبوعاتی وزیر عدلیه مظفر اشرویان به خبرنگاران اطلاع داد. همچنین در نیم سال یکم سال روان در سمت قانونگذاری 4065 مواد وارد شد. اینچنین در سمت بررسی سندهای حقوقی بین المللی متخصصان وزارت 1536 مواد را مورد بررسی قرار داده، نسبت به آنها خلاصه های دخلدار پیشنهاد نمودند. تاکید گردید که همه مواد وارد شده مورد سنجش حقوقی قرار گرفته، در سمت مطابق گردانی به معیارهای کنستیتوسیای جمهوری تاجیکستان و قانونهای جمهوری خلاصه های دخلدار داده شدند. در جریان نشست مطبوعاتی اطلاع داده شد که در 6 ماه سال روان وزارت عدلیه برای مطابق نمایی با طلبات کنستیتوسیای جمهوری تاجیکستان، قانونها و با مقصد برطرف نمودن اختلاف و نورسوی ها در سنت های میوری حقوقی 5 لایحه قانون و 9 لایحه قرار حکومت جمهوری تاجیکستان را تهیه نمود. خوانندگان تاجیک در المپیاده 67 بین‌المللی ماتماتیکا که در شهر شانگهای جمهوری مردمی چین برگزار گردید، صاحب یک مدال نقره، دو مدال برنجی و یک افتخار نامه گردند. در این خصوص وزارت موری و علم جمهوری تاجیکستان خبر می‌دهد. المپیاده بین‌المللی ماتماتیکا یک از بانفوذترین مسابقه‌های ذهنی جهان برای خوانندگان مؤسسه‌های تحصیلات میانه به شمار می‌رود. آن همساله بهترین دانش آموزان زیاد از 100 دولت جهان را با هم می‌آورد. امسال در المپیاده 117 دسته اشتراک نموده، از روی 6 مساله مراکبی ماتماتیکی بین هم رقابت نمودند. Бо мақсади дар сатҳи баланд таҷлил намудани 35-солагии истиқлолияти давлати Ҷумҳурии Тоҷикистон дар 21 маҳаллаи шаҳри Хорук татбиқи 72 лоиҳаи нави сармоягузорӣ оғоз мегардад. Дар ин хусус мақомоти иҷроияи ҳукумати давлати шаҳри Хорук хабар медиҳад. Иттилоъ дода шуд, ки лоиҳаҳо ба беҳтар намудани шароити иҷтимоӣ ва инфрасохтори маҳаллаҳо равона гардида, соҳаҳои таъминоти аҳолӣ бо оби нӯшокӣ, чароғонкунии кӯчаи маҳаллаҳо, партовгоҳҳо, ҷуйборҳо, роҳҳои пиёдагард ва ҳалли дигар масъалаҳои муҳими сокинонро дар бар мегирад. Татбиқи чунин лоиҳаҳо ба беҳтар шудани сатҳи хизматрасонии коммуналӣ, баланд гардидани сатҳи некоаҳолии аҳолӣ ва ободу зебо шудани маҳаллаҳои шаҳр мусоидат мекунад. Бояд гуфт, ки соли 2023-2024 дар шаҳри Хорук бо мақсади бартараф намудани мушкилоти иҷтимоию коммуналии аҳолӣ 113 лоиҳаи сармоягузорӣ амалӣ гардид. Дар натиҷа масъалаҳои муҳими сокинон ҳалли худро пайдо карданд. шунавандагони азиз, шумо муҳимтарин хабарҳои ин соатро аз радиои Фарҳанг шунидед. Хонаободу саодатманд бошед.
0: Мунтазири хабарҳо аз навиди Фарҳанг бимонед.

165 FM. فرهنگ نیروی متحد سازنده ملت است. این رادیوی فرهنگ است. 165 FM.

0: андеша, баҳсу барасиҳо дар масоили мубрами фарҳангӣ, гуфтугӯи рӯбарӯ бо масъулин ва ҷонибҳои мавзӯи мавриди баҳс, назару мавқеи шунаванда. Ин ҳама андешаҳои мухталиф дар мизи гирди радиои фарҳанг. Барномаи андеша ҳар рӯзи сешанбе ва панҷшанбе аз радиои фарҳанг.
1: درود سامیان گرامی، هواداران برنامه های مستقیم رادیوی فرهنگ، روز و روزگارتان با خیر و شادی باشد. برنامه اندیشه است و با شما هستم سید احسان جلالیان و با من هستند حبیب الله عبدالله و شنونده های گرامی. امروز ما باید از جریان چند موضوع های مهم در نشست مطبوعاتی سودی عالی صحبت میکردیم، ولی چند لحظه پیشتر به اتمام رسید و خب اون موضوع هایی که مورد نظر ما بود بیشتر در نشست مطبوعاتی بررسی نشد. به خاطر یک موضوع رو ما گرفتیم از نشست مطبوعاتی، هم بانک ملی هم بانک امانت بانک، گرفتن قرض و مخصوصا قرضهای ایپوتکی یا غیر اون. در همین مورد ما صحبت انجام میدیم چون موضوع خیلی مهم است و خب تا اندازه گرفتن قرضهای ایپوتکی رشد کرده است، ولی به طور ضروری نه. اون چیزی که مثلا طلبات است این چیز دیده نمیشد. به همین خاطر در همین مورد ما صحبت انجام میدیم. بعد از شنیدن یک سرود ما به تحلیل همین سمت میپردازیم.

0: Радиои фарҳангро дар шаҳри Душанбе ва ноҳияҳои он рӯи мавҷи 165 FM шунавед.
1: хаста набошед шунавандаҳои гиромӣ, идома дорад барномаи андеша аз радиои фарҳанг ва шунавандаҳои гиромӣ. هرچند در نشست بانک امانتگذاری و بانک ملی جمهوری تاجیکستان گفتند که فائز قرض های ایپوتیکی میدونید شنونده های گرامی اکثر شما شاید که معلومات بهتر دارید که قرض های دور و دراز است برای گرفتن خانه یا
2: اتومبیل
1: چیزهایی هست که مثلا 10 سال است در بعضی کشورها تا 20 سال و 25 سال میدیند و در ما هست که همین در 10 سال و فویز هاش هم ببینید مثلا بعضی از در بعضی کشورها 6 فویز است مثلا 20 سال قرض میدهد به فرض مثال شما 1 میلیون سومان قرض میگیرید در بعضی کشورها و همین طور در 20 سال با 6 فویز از اون پشوی 4 فویز هم هست مثلا و در 20 سال شما باید آهسته آهسته برگردونید برای مثلا 1 میلیون سومان میده شما یک خانه میخرید همین یک خانه خرید در 20 سال مبلغش باید برگردونید اما در ما همین به طور ضروری روش نکرده است مثلا حالا امانت بان با طبق یک حساباتش که در همین نشست مطبوعاتی دادن اینجا گفته شد که از ماه ینور تا ایون سال 2026 به 143 مشتری در جمهوری به مبلغ عمومی 8.5 میلیون سومان قرضهای ایپوتیکی داده شد اما در همین در مقایسه با اونایی که میخواهند خانه بخرند مقایسه کنه خیلی کم است چون که اونهایی که با شرکت های خانه سازی شرط نامه کردن مثلا اینو طریق بانک نمیکنن و طریق خودی شرکت ها میکنن مثلا با شرکت میروند و او میگه که شما برای من 30% پول بانک اتید 30% پول خانه را بدهید و 70% در مدت 2 سال پرداخت کنید یا در مدتی تا همین خانه به اتمام رسیدن شما باید پرداخت کرده تمام کنید این می رود و می گوید که من از اون که طریق بان قرض گیرم و خانه خرم همین کار کنم برای من ارزان تر می افتد می گوید و همین کار را انجام می دهد چرا؟ به خاطر که فایز بانک بلند است به خاطر اون که فایز بانک بلند است هرچند قرض های ایپوتیکی در تاجیکستان شنونده های گرامی زیاد بود از 22 فویز بعد 20 فویز شد بعد 18 فویز شد حالا خوب رئیس امانت بانک با خوب ذکر کردن که علی جان سلیم زاده ضمن نشست مطبوعاتی چند پیشتر گفتن که اون از 18 فویز به 14 فویز پایان کرده شد به 14 فویز پایان کرده شد ولی میبینید که نسبت به بعضی از کشورهای منطقه حتی مصبال بلندتر است هرچند خیلی پایان شده است از 22 فویز تا به 14 فویز حدود 8 فویز پایان شده است ولی با وجود این هنوز هم میگین که 8 فویز این برای 10 سال است شنانده های گرومی در 10 سال 8 فویز همه قرض های ایپوتیکی پایان شده است ولی با وجود این میگن که نه این گران است یکی در 10 سال چی قدر مبلغ زیاد میپردازه 500 سومان که گیرد 500 هزار سومان یا که مثلا 1 میلیون سومان گیرد اینه 14 فایز این چند قدر میشود در 10 سال برای این خاطر نمید هنوز هم میگن این بلند است اکنون در کشورهای آسیای مرکزی خب تنها در قزاقستان و ترکمنستان معیار کمتر از 10 فایز بوده است کمتر از 10 فایز مثلا شاید 8 فویز 9 فویز خودی 10 فویز یا 8 فویز همی خیل کمتر از 10 فویز در کشورهای آسیای مرکزی اکنون قرض از این بالاتر در تاجیکستان و ازبکستان بوده است از آسیای مرکزی همین دو کشور کمی قرضشون فویز قرضشون بالاتر مثلا که ما تاجیکستان گفتیم که حدودی 14 فویز است اینم شنوانده های گرامی بلند می بودن با گفته بعضن همون گیرندگانی قرض اینو میگن که بلند است ولی خب این نسبتاً پایانتر هست قبلا همین طور گفته بود شده بود شنانده امانت بانک در یک حساباتش پیشتر گفته بود که به 14 نفر یا چند نفر دادن تجربه این همون سالی که این چیز بود تجربه به حتی کارمند گفته بودن به گروه کارمندای خودشان برای کارمندان خودشان امتیاز کت میدین کن مثلا اگر به فرض مثال اون وقت 20% بود و 18% کارمندای خودشان باشد با چند فایز دیگر ارزان تر میدین خب از این صبح نمیسوزن اینو هم کارمند خودشان صاحب خانه میشود و هم شاید چیزهای دیگر به این خاطر براشان منفیت دار بود ولی این حال با گفته بعضن کارشناسان این هنوزم گران است من در بررسی اگر شما اهمیت داده باشه چند ده پیشتر در ساعت 16 همین مسئله از جران نشست مطبوعاتی بررسی کرده بودیم خبرنگار اقتصادی ما در نشست مطبوعاتی نهادهای بانکی بودن همین مسئله در همین مسئله صحبت کرده بودن چون ایشون با کارشناسان هم صحبت کردن و این مسئله رو خوبتر و بهتر میدونن به همین خاطر میگن این فایز هم خیلی بلند است این فایز اکنون باز همین این امانت بانک اینقدر میکند و شاید که با بعضی از بانک های دیگر کمتر باشد اکنون این باز از چی وابستگی دارد که بانک های ما دانار های خیلی زیاد هم شاید ندارن مثلا یا مبلغ خیلی زیادی که خودشان داشته باشند از مبلغ خودشان داده باشند مثلا پس اندازی جمع آوری میکنند یا که درآمد های دیگری که بانک دارد حدودی اگر 1 میلیارد باشد یا چند میلیارد باشد از همین حساب مبلغ یا قرض و ایپوتیکتی شاید ارزان تر شود اما وقت از مثلا دانخورهای دیگر خودش قرض میگیرد قرض از یکم بانک خارجی گرفت یکم سرمایه‌گذاری خارجی گرفت و اینا میبیارد شنونده های گرامی به ما قرض و ایپوتیک میدید در بالای این چیز هم میشود در بالای این هم فایزه که برای اون بانک میدید به فرض مثال اگر قرض گرفت برای چند سال از یک بانک خارجی فایزش 6% بود اگر نه که تا 6% که یا انا دیم 6-7% بود یا 8% فرق ندارد برای 10 سال از یک بانک خارجی گرفت 7% یا 6% قرض اون بانک اول باید او قرض ویدید بغیر از این حدودی چند فایز دیگر اون باید انداز بدهد از این حساب باید انداز دهد بعد خراجات های داخلی ابرارن خدمت رسانی هایی که می شود این معاش و هر چیزی دیگر این همش در همین چون که از این حساب چند کس کار میکند و این چیز ها حساب میکنند بعدا بانک فایز خودش فایده خودش باز بعد از خراجات هایی که می شود فایده خودش می گذارد فایده خودش می گذارد می شود همین قرض بالا این خود چون که باید وایم فایده بیند که از اونی که قرض میدید
2: و باید
1: بله بله این باید فایده ببیند و هم خاطر همشه حساب میکنند و میشود با همین مقدار بلند خب شنونده های گرامی این مسئله هست که در بیشتری موارد ها همین موضوع ها بحث می شود و بعضن میگن که چرا در ما این طور نمیگن که مثلا این دانار یا کمی بانک مبلغ از کجا گرفت چرا اینقدر فایزش بالا اینش نمیشن میگن که آخر من رفتم در روسیه قرض ایپوتکیه به فرض مثال 6% یا 7% نمیدونم همین فایز خیلی پایان تر میگن من خیلی گرفتم و اون 20 سال میدید برای من یعنی این چیزها رو میگن یا من رفتم در آلمان یا در کدام کشور دیگر مثال میورد که همین قرض با مبلغ های خیلی کلان گرفتم چرا در ما این چیز نیست گفتم خیلی سوال میگذارن اما این طور طرف مسئله را نمیبینن که آیا واقعا این بانک سنعی بالا کرد یا اینکه تمام خراجاتش حساب کرد همین طور شد این چیز خیلی مهم است بله اما یک مسئله دیگر است حبیب الله حالا من بعد از یک سرود در همین بارم صحبت میکنیم مسئله دیگر این مسئله روند گرفتن است یعنی مثلا خیلی مهم است حالا ببینید که شما با آسانی رفته قرض گرفتن نمیتونید اونجا طلبات های خیلی زیاد میمونند خوب برای حجت های درست کردن برای نمیدونم شاهد آوردن برای نمیدونم شما به گراو گذاشتن چیزهای دیگر همین طلبات های گذاشته میتونن که هر کس قرض گرفته نمیتواند بود بید یک سرود هم میشنویم بعدن باز در این اطراف صحبت میکنه و بعد از این شما همه تانه شنونده ها گیرم. یک نفری که قرض گرفته است یک که مراجعت کرده است قرض گرفته نتانسته در این مسئله، چون که به اکثر سوال های شما در نشست پاسخ گفتن و من معلومات دارم اون پاسخ های همون رو شما خواهم گفت. میشنویم سرود رو و بعدن باز با هم خواهیم شد.
3: ملکی یا بشری
4: فرهنگ پیوندگر
5: استم ملکی یا بشری
4: پیوندگری امروز و آینده.

0: шабакаи фарҳанг мубаллиғи фарҳангу тамаддуни миллат.
1: Хаста набошед шунавандаҳои гиромӣ, идома дорад барномаи андеша аз радиои фарҳанг ва Ҳабибулло. Бед рақамҳоро барои шунавандаҳо бигӯед.
2: Бале, шунавандаи азиз, рақамҳои мо ҳамон аст 2786286 ва 2279594. Агар шумо гуфтанӣ доред, пас бо ин рақамҳо бо мо дар иртибот бошед.
1: Хоб, баъдан шунавандаҳои гиромӣ дар атрофи раванди гирифтани маблағ зиёд шикоят мекунанд. Ҳамин ки инҳо агар хоҳанд маблағи бештар гирифтан бошанд, хоб, ба то гарав чизеро гарав нагузоран наметавонанд гирифта, то масалан шоҳидо набошанд, шоҳидо бояд акнун дар қарзҳои ғайриипотекӣ гап занем, баъдан мегӯем қарзҳои ипотекӣ. Дар ғайриипотекӣ акнун дар баъзан бонкҳо ҳамин тавр аст ки шумо ҳатман бояд шоҳид дошта бошед, ба ду шоҳиде ки ва оно масалан тавонанд ки ба ҷои шумо дар ҳолати набуданатон зомин дар ҳолати набуданатон тавонанд ки маблағи шуморо бипардозанд. Ба ҳамин хотир оно бояд ҳамун зомино ҳам бояд ҳамон даромадашона нишон диҳанд дар бонк ки мо ҳамон қадар даромад дорем, ё агар дар ҷои кор бошанд ё ҳар ҷои дигар, ва даромадашона нишон диҳанд. Ин дар ҳолест ки худи нафаре ки қарз мегирад, ин чиз худ даромадаша нишон медиҳад ва вобаста ба даромадаш ино метавонанд ки қарз бидиҳанд. Ҳоло шумо ҳамин тавроед гед ки ман мехоҳам ки 200 ҳазор сомон бигираму ба фаъолияти соҳибкорӣ ин ё он корро анҷом медиҳанд, вале мегӯянд ки шумо барои 200 ҳазор сомон гирифтан чӣ кафолат доред, чӣ кафолати шумо мешавад ки иқадар маблағ мегиред. Ва Ҳабибулло, хуб, дар ҳамин маврид назари шумо чӣ аст? Аввал шумо як назаратона бигӯед ва баъдан мо суҳбатро идома хоҳем дод ки шояд нафаронеро дидед ё ҳолатҳои дигарро дидед ки ба ҳамин ҳолат дучор шуда.
2: Ташаккур мегӯем аз Седисон. Мо боре ба бонк рафтем, муроҷиат кардем ки барои мо 100 ҳазор сомон лозим аст. хуб онҳо аз мо талаб карданд ки шумо куҷо кор мекунед, ҳатман шумо барои мо масалан аз ҳамон ҷои корхонаатон коғаз биёред, ё ин ки ягон ҷо фаъолияти тиҷоратии шумо агар дошта бошед, мо барои шумо метавонем ки масалан 100 ҳазор сомон бидем, агар на мо наметавонем ки барои шумо 100 ҳазор сомон баровардатӣ.
1: Як нафар дар хати алоқа ҳастанд, мешунем. Ало, салом алейкум.
3: Алло,
1: салом алейкум.
3: Алейкум салом. Алейкум салом акай Сайдесон, мо Амид Айшади Шамид занг мезанем ака.
2: Хоб, номи шумо?
3: Номи мо Бардин ака. Мо Амид эсхат ақаз гирифтагем барои мошин.
1: Хоб.
3: Мо Амид соли 2024 мои охирои мои октябр буд, охирош. Амун ҷо рафтем, гуфтам 23%. Вақте рафтем шарнома кардем, ҳама чиз кардем, гирифтем сумпума, мебинем 24% задад. Ба гуфтем сабаб буда чӣ гуфт, якум бор ҳами хела. Хама гуфтам ҳе эсхат эшмая бур ду бор 31 фоизи кади гирифтагем. Ина бо 24 фоиз кати. Хай хулоса ака ҳамия гирифтен муддати 3 сола гирифтен да ака.
1: Хо, 3 сол ба 24 фоиз.
3: 3 сол, 3 сол гирифтен 24 фоизи 140000 гирифтен. 140000 на 197000 не ки ман ҳамия дар муддати медони дар муддати 1 сол, ина сол 2024 мои октябр охирош гирифтам. خیلی نویابر یا 24 گیتم 26 ایون در تمامش کردم در سپوری دومش پاک زنالش کردم 35 هزار زیادی دادم در که این به حد خیلی کم ترک مثال وزدین های سپوری دیمش اکا همین بانکو را اما همین بانکو خویش میکنم مقصدی همین ادامه که خرز میگن همین ادامه هایی که مثال با سر وقت می همین بانک همین سپورن همین ادامه دستگیری کنم بودم یا خیلی حواسمند میشه از من همین زنگ زدیم که بیا 22 فایز کرده با سون بگیدی 100 هزار ма гуфтам айрангтон безорам хитонам пултонам дига охи 22% солона ҳисоб кард. Агар ман 3 сола бигирам қариб 100 фоиз иронна мешава худаш.
1: Бале дуруст мегӯед.
3: Барое ки ин чиз беҳад барои мо хина мақсад одамое ҳастае ки акай Сайдисон мисоли ама банка бе прагул бе ҳичи бе отказ ами вовурем аз шумша супоридам ами хеле одамо наметавонан дастгирӣ кирам ака мисоли ама мисол вақт соат чиқади бе отказ банки чӣ рафтам алиф чешаи банки алиф рафтам банки алиф гуфт ки агар шумо 3 сола бигирем همو فویز 3 ساله را میسپرند مقصد همو 100 هزار میشه چند هزار همو را میسپرن با میان عریضه میکنیم موثق عریضه موسم شما را بار میگره گفتم این خیلی باشه حرکت ما 3 سال جواب میدونه برای شما زیاتین برای همو علی میگه که ما رفت علی همو مقصد که هم 20 چند فویز هم 20 چند فویز میسپرید همو 3 سال میگم 3 سال را میسپرید اگر 10 سال هم میسپرید همو 3 سال را میسپرید در 3 سال هم میسپرید همو را میسپرید بعد گفتم این کار تا کین تر خیلی باشه که بو عریضه عریضه بازی بدرون بعد هم گفتم از خط اگریتون خیلی هم مدتی یک سال و هفت ماش یک سال و چند ماده و دو دمش هم پویز یک سالی هفت ماه رفت کردم 35 هزار زیادی دادم در اکده هفت ماه
1: بله تشکر میکنم
3: زنده باشه اکنون
1: سلامت باشن اکنون میدونید این الیف بستمه دیگر گذاشته اکنون این الیف مثلا این طور می شود که شما محصولات می خرید به فکر من می تورستن سیستمش همین خیلی که پول نقدی برای شما نمی ده شما محصولات می خرید یعنی محصولات شما رو خریده می ده اکنون سیستم همین طور است که با گفته کارشناسان اگر شما هم یاد داشته باشید در برنامه خیلی زیاد محصول نشه چند سال پیشتر صحبت داشته بودیم اینا هم به همین سیستم گذاشتن که اینا قرض مبلغ نقدی برای شما نمیدین به شما پول قرض نمیدین شما میروی ماشین میگید که ارزشش همین قدر بوده است و ماشین میخرد در بلوش مبلغ میگذارد فویزش یعنی مبلغ میگذارد به شما میفروشد یعنی وای خرید و فروش میکنه بهانه شون همین طور است اینا میگن که ما ماشین خریدیم برای شما قیمتر فروختیم یعنی ما از شما فویز نگرفتیم یعنی ما به شما خیلی پول ندادیم که از پولمون در بلاش مبلغ مونده فویز مونده دیم این گناه نیو ما محصولات خریدیم و به شما فروختیم من این گناه میگم به همین خاطر میگم که اکنون شما پیش پرداختم که کنید ما نه خریده در شما داده گیم به همین خاطر یعنی فویزی که زیادی که میشد این به همون خاطر است که ما خریدیم اما مبلغ داده خب وابسته به 22 فویز میگن و بعدا 24 فویز این دو چی درست است در بعضن مورد ها همین چیز میشونه این چند نفر هم همین چیز شکایت کردن که میگن بعد از اونی که من 22 فویز میگن من تمام حجت ها را درست میکنم حجت ها درست میشود بعد از درست شدن حجت بعد میبین میگه که 24 فویز اکنون در اینجا با حجت درست شد که شما هم دیگر رد کرده نمیتوانه چون این قدر زحمت کشیده شما رفتید معلومات نما ها آوردید هر چیز دیگر اکنون برای یک فویز دو فویز شما همین کارا دیگر قطع نمیکنید به همین خاطر زود به همون فویز بلندتر برای شما میدین و بهانه هست این که میگن نه اکنون بعد دیگر بار شما یک مرتبه گرفتید 24 فویز میشد بعدا 22 فویز میشد این چیزها رو درست میگید خیلی زیاد میشود که طلب میکنن بعدا وقتی شما میگیرید برای شما از هر مرتب از یک مرتبه گرفتن یک مقدار مبلغ میگیرن میگن که این سغورته برای سغورته از شما میگیرن میگن مثلا از شما به فرض مثال 50000 سومان گرفتید یک 500 سومان از شما میگیرن به فرض مثال میگن که انمینش سغورته است پولی سغورته است ببین یک نفر دیگر است الو
2: سلام علیکم سلام علیکم
1: بفرمایید از کجا زنگ میزنه چنم داره
4: از کلوب
1: از کلوب چی نام داره
4: مرمت
1: فر
4: ما برای همی بانکو تلیفون چی بسنیم که خیلی افتیال نه کنفان گوی یه ماشینی هم بگیم میشود که اگه هم برای چی وقتی که در اصیل در دیگه جمعه سپوری سمی اصلاونوی هم سمی اصلاسی رمه سپوری یک قسمی پرسنت هست در بانکو تلیفون باشد اول همه شد پرسنت هم سپوری سه ماه میکشه چهار ماه میکشه اصول میکشه بعد سمی اصلاسی رمه اما تو در دست دی مثال یه سال پاسه هشت ماه پاسه سمی نخت میگلتا نختم تو بگیری رنگ الیف نیوری دیگه بانکو نختم بگیری تو جو پرسنت از بردگی مجبور که اون همه اسما بس بردم اگر نسو سی سولا پانسولا میگیری چند قدر میگیری

0: حق دارن این طلبات ها رای گذارن. حالا بعضی فوی طلبات هایی که ما در بالا ذکر کردیم، حالا شنوانده های ما اکثر وابسته به فویز هایش گفتن روند گرفتن قرض، اما وابسته به طلبات هاش اکنون فرهاد گفتن که اکنون فویز هم میگیرن بعد این چیز درست است. در این مورد زیاد حالت های دیدیم که میگن که اول همین نشان میدین که انیم مثلا شما گرفتید برای 24 ماه یا که 36 ماه انینش فویز ها میشود و اینش مبلغ اساسی شما میشود. درست میگن و اول فویز ها را حساب میکنن، پول در چند ماه اول فویز ها را میگیرد و بعدا میگذارد به پول اساسی شما. این چیز هست، درست میگن. ولی در بعضی بانک های دیگر اینگونه نیست. در بعضی بانک های دیگر شما اگر 3 ماه طبق ریجه پرداخت کردید، در بعد از 3 ماه تمام مبلغ آوردید مثلا دادید، همین چند ماه دیگر که دادید همون فویز ها کم میشود. یعنی فویزی که باید شما در 4 در 2 سال نه کمتر. بعضی بانک همین، اما بعضی بانک های دیگر اینگونه نیست، میگید که شما یک ماه هم گذشت تمام فویز ها را باید پرداخت کنید. یعنی اینگونه حالت داره. اکنون طلبات گذاشتن، گراو طلب کردن و این چیزها را با کارشناس های بانکی صحبت میکنیم، اما کارشناس های قرضی بانکی مخصوصا همون در بانک ها کارشناس های قرضی شدند، همین ها با قرض و سر و کار دارن. اینا میگن که ما زیاد حالت شده است که قرض دادیم و دیگر همون چند سال پیشتر میتر بود که حتی قرض بانک های ما مفلس شدن. این تجربه بود من خاطره که کارشناس های قرضی طلبات ها را کم میگذاشتن به طریق شناسی ها تحقیق هر به هر نفر نسنجیده نفر قرض گیره نسنجیده قرض میدادن. در نتیجه همون نفران قرض سری وقت قرض بانک آواده دادن نمیتونه.
1: مشتریانی فعال نبودن.
0: بله نه اینو قرض دادن نمیتونه. فویزهای بانک سری وقت دادن نمیتونستن. باعث اون میشد که از بانک یا گروهی مخصوص میشد خانه همون نفر رو میرفتن. هنوز هم شاید باشه. به خانهشون میرفتن میگن که قرض ما رو برگردونن. و حتی حالت این بود که خانه ها را می گرفتن. بانک خانه نفران دیگر را گرفت است و به فروش مانده است، خانه اون فروخته پول خودش را گرفت است. یا همین طور میوید فشار میبرد و میگه پول ما پول بانک است گرفتی و باید برگردانی، اما عهدهداری هایت اجرا نکردی. یعنی همین حالت ها زیاد نشود گفته اینا میبینن شما در گراو چی دارید که در حالتی پرداخت کردن نمیتونید. همین گراو باشد که ما همون با گرفته فروختنش تانیم که پولی خودمون توانیم که بگیریم. یا خب درآمد شما چی قدر است که ما فهمیم مثلا شما درآمد داتتان نباشد که مثلا 5000 سومان باشد، اما شما از من 300000 سومان طلب کرده ایسود در 3 سال به فرض مثال، اما خراجات زندگیتان چی قدر است؟ مثلا 3000ش روش آیا با 2000ش میتونید که در 3 سال تمام قرضا رو پردازید؟ نه. به همین خاطر برای شما با 5000 درآمدتون نمیتوانم که من برای شما 300000 سومان تیم. به همین خاطر مبلغی کمتر میدین. یعنی کارشناسای بانک این طلبات ها رو به این چیز مربوط میدونستن. به همین خاطر حالت های گرفتن قرض این طلبات ها همین چیز بوده. یک نفر دیگر است.
1: میشنویم. سلام علیکم.
2: الو.
0: سلام علیکم.
2: سلام علیکم شاید ایسان، من مظفر از همدانی
0: مرمت مظفر شنیده ایسودم شما رو.
2: اما در باره همه قرض های بنگ گفتید، همه من یک چیز رو گفتنه هستم که من مثال خوجگی دهقانی دارم، مثال قرض میگیرم یک ساله، مثال 12000 سومانی میگیرم، اما پول رو با اما 12 ما تقسیم میکنن، 1000 سومانی تقسیم میکنن، بعد هر ما اما فویز رو میسپوریم، بعد اما قرضی از 1000 سومانی مثال تا نیمی همی موی چی میشود یون میشود مبلغ و اما 1000 سومانی با تمام میشود با فویزش. همین رو خوب میشود که همین تنها همین فویزش رو گیرن تا آخری سال بعد در آخری سال همین دیکان که حسیل همش غون داشت فروش ها برفته قرض اساسی رو سپورد. این خیلی میگیرند پول رو تا آخری نیمی سال میشود، نیمی پول زیاد میرود در اون بانک با برگشتن میسپوری اون رو. باید دور گرفته که مثال یک دهخانی کنی دورو میخری نوره مینرالی مثال شدگور میکنی بعضی زرخی میکرد ها در کار در نیمی چی میشه

عاشق آن کسی است که معشوقش را با تمام خلق و اطوار نیک و بدش دوست دارد، نه آن که تنها برای کردارهای خوبش. گبل

محبت به جنگ مانندی دارد، چون که جنگ را سر کردن آسان است ولی قرار دادنش کاری است مشکل.

در محبت حقیقی گویاترین زبان ها لال می شوند و ضرورترین گفتنی ها ناگفته می مانند. سروانتس.

محبت پر اقتدار است. در جهان بدبختی از بدبختی محبت بزرگتر و خوشبختی از خوشبختی آن بلندتر بوده نمی تواند. شکسپیر.

عمیقی و قوه محبت در احترام مرد نسبت به زن و احترام بین یکدیگری آنها سنجیده می شود. بی برابری محبت حقیقی شده نمی تواند. چرنشفسکی.

0: شما گفته های بزرگان را در باره عشق شنیدید که هدیه نظیروه و هنرمند مردمی تاجیکستان محمود واحدوف خواندند. ثبت سال 1968 انجام گفتار ادبی.
1: تنیده یادی تو در تار و پودم میهنی میهن
2: بود لبریز از عشقت وجودم میهنی میهن
1: تو بودم کردی از نابودی و با مهر پروردی
2: فدای نام تو بود و نبودم میهنی میهن
1: رجای فرهنگ از سرچشمه مادی و معنوی شاداب است
2: پس با ما باش با رادیوی فرهنگ

0: این موجی رادیوی فرهنگ.
1: گنج باستان
2: مقبره نقیبخون تورال. مقبره نقیبخون تورال یادگاری تاریخ و فرهنگی در جمهوری تاجیکستان بوده، آرامگاه شاعر معروف تاجیک نقیبخون تورالی احراری محسوب می شود. این مقبره در دهه زاسونی ناحیه عینی جایگیر است. مقبره نقیبخون تورال سال 2015 از جانب مقامات اجرایی حاکمیت دولتی ولایت سوخت ترمیم و از نوسازی گردید. خودی همان سال 150 سالگی تغرل در جمهوری تجلیل شد. نگفته نماند که نقیبخون تغرلی احراری یک از شاعران بزرگ و زبردست ادبیات کلاسیکی تاجیک می باشد که سال 1865 در دهه زاسونی ناحیه عینی به دنیا آمده است. نقیبخون تغرلی احراری یکی از آخرین نمایندگان سبک کلاسیکی ادبیات تاجیک به شمار می رود. آثار او پیوند است میان ادبیات کلاسیکی و دوره نوی ادبیات تاجیک. مقبره نقیبخون تغرلی احراری با نقش و نگارهای ملی آرا یافته، از باغ و گلگشت، مجسمه و خانموزه شاعر عبارت است. این مکان برای دوستداران ادبیات و هواداران تاریخ و فرهنگ ملی جای زیارت و احترام به شمار می رود. هر سال هواداران آثار تغرل برای گرامی داشت خاطره او به اینجا می آیند. مقبره نقیبخون تغرل همچون قسم میراث فرهنگی کشور حفظ گردیده در شناخت شخصیت و آثار شاعر نقش مهم دارد.
3: از گفتار تا رفتار، از انعنه تا اندیشه،
4: این رادیوی فرهنگ است.
5: 60 ثانیه.
6: امروز در دوره سفر دولتی به مغولستان، پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان در شهر اولانباتور از آثارخانه ملی تاریخی این کشور بازدید نمودند. به رهبر دولت محترم امامعلی رحمان اطلاع داده شد که آثارخانه ملی 11 اکتبر سال 2022 در مرکز شهر اولانباتور افتتاح گردید. در آثارخانه کتابخانه علمی با 6000 جلد کتاب موجود است. بینی آثارخانه 9 آشونه بوده، در 8 آشونه آن تالارهای موضوعی موجود است. در آشونه های پایانی نمایشگاه ها درباره خلق های قدیمی که در مغولستان سکونت داشتند جای گیرند. آثارخانه یک مرکز بزرگ تحقیقاتی را میماند، زیرا زیاده است 10400 نمایشگاه فرهنگی دارد. در بین آنها اشیاهای انتیقه و باستان شناسی تعلق به عصر 13 موجود است. پس از بازدید از آثارخانه ملی مغولستان، پرزیدنت کشور محترم امامعلی رحمان در کتابی مهمانان عالی مقام سایه دست گذاشتند.
5: فراغت برای روح و روان، بحث ها برای اندیشه، نقد ها برای موقع و تحلیل برای خودشناسی. رادیوی فرهنگ بیانگر آرمان های ملی است.

0: радиои фарҳанг 165 FM.
1: идомаи гуфтори романи занони сабзбаҳори шоир ва нависандаи дилогоҳ Гулрухсор. гуфтори шашум. дар зоти мо ту бинанг баромадӣ. оча, говҳо қисир монданд. қисири говҳо ба мо вобаста нест. биёед, биёед, шарм надоред. маро дур дида деги айшат мечӯшад, а? саид, баргардам. дар хуни хиёнаткор ангуштамро тар мекунам. саид, гумон аз имон ҷудо мекунад. пушаймон мешавӣ, саид. кӣ маро назди ту бад мекунад? модарат? нахот дилаш ба ту насӯзад? номзади собиқат? не. ӯ як умр аз ман ризо аст. кӣ? чаро хидир ба ту баргак дод? дар ивазаш ту чӣ медиҳӣ? зебо гуфтугӯи худ ва шавҳарашро бармало шунида, ҳайрон чашм кушод. дар гирду атроф ба ҷуз кӯҳҳои барфпӯшу аспу ӯ касе набуд. ӯ беҳол чашм пӯшид. гуфтугӯ тундтар шуд. вақто ки одамон аз даҳони кӯдаки худ луқмаро мезананд, чаро ӯ ба ту чунин хотамӣ кард? намедонам, гуфт зебо дар ҷавоб. паго баргакашро бармегардонам, саид. вақтҳои охир, чун аз саид хат меомад, ба ҷои хурсандӣ дилашро ваҳм зер мекард. дергоҳ хатро намекушод. очаҷон, то кай ман гунаҳкори бегуноҳ мегардам? очаҷон, об, об. аз девори камар якаф барфро гирифта, ба даҳон бурд. барф сӯзон буд. очаҷон, модараш бинангӣ он рӯзаашро набахшида буд ки дар назари духтари табсӯхта пайдо нашуд. шукронаро фаромӯш накун, духтари наим. аз асову карим хати сиё омад. шоди беному нишон шудааст. аз диловар хат нест, фақат саиди ту хат менависад. шунид овози худро. шукрона, ҳазор бор шукрона. мушк лағжидаву ноустувор ҳаросон роҳ мерафт. аз нохо сахт рамида дар гирди худ ҷувозак рафтанро оғоз кард. андаке монда буд савора аз рӯи зин сарозир шавад. зебо чашм кушод. ҷонвар дар тангии дара, ҷое ки оби чашма роҳро яхпӯш карда буд, меистод. чӯ, дарёлат садқа. мушк, чӯ, торик мешавад. ба ғайри ту соҳиб дараке надорам. чӯ. асп оҳиста ҳаракат оғоз кард, аммо авзояш беҷо буд. дар ақлу фаросатат ҷонам, мушк. ёли аспро молида, беовоз ҷонварро таъриф кард. офтоб аз шонаи кӯ нурҳои охирини арғувонияшро рӯи дарёи камобу ором афканда буд. ранги сурхи дарёву домани сафеди кӯҳсор ҳусни чашмрабо дошт. аммо ба дидаи зани табсӯхта ин ҳусн ноаён буд. аз ба зур роҳ мерафт. савора бо ҳарос дарёфт ки мушки орому аҳл аз чизе рамидааст. беихтиёр ба ақиб нигариста аз дур суробиро дид. савор тунд асп меронд. зебо савораи таъқибкунандаро шинохт. ба баданаш мурғак дамид. мушкро қамчин зад. ҷонварро саросима кард. нохост дар тангии дараи барфпӯш пайдо шудани хидир бебало набуд. ӯ ҳарчи зудтар аз бало ҳазар мехост. хидир дар гулӯи дара ба зебо баробар шуд. аспаш арақшор буд. худаш ба зур нафас мегирифт. чашмони косамонандаш оташаки наҳсе доштанд. зебо бо ҳайрати сохта оромии фиребо ба рӯи чутуру чашмони гуруснаи савор нигариста пурсид. акай раис, тинҷист? ноиби раис ҷои ҷавоб гуфтан аспашро ба аспи рамидаи раиси ҷамоат ҷафз кард. рикоб ба ҳам расида ҷаранг ҷаранг садо баровард.
0: مش خوسیده سواره خود را پیش کشید.
2: اسپد بدرش بود از رئیسه.
0: گفت خدیر به او رسیده و از چهره ارغوانی زن چشم نکنده.
2: اسپی بدرش گنده است.
0: اسپی دیگر میخوایی؟ نمیخواهم. اسپی من از بعض مردها با عقل است. جواب داد زیبا.
2: اسپد شاید با عقل باشد. اما خودت عقل نداری.
0: بیهوده نمیگویند که عقل زن بعدی پیشین میدراید.
1: لطف کرد خدیر که زور زده اسبش را به سواره نازنین برابر کردن میخواست. عاقبت موفق شد.
0: برای فهمیدن عقل و فراست دیگران باید خودت عقل و فراست داشته باشی.
2: تو خودت عقل داری؟
0: دوست را از دشمن نمیشناسی. یک رئیس نیمتنه بیمار را دیده در رو ما را فراموش کردی؟
2: های های. نامرد کسی که از زن وفا میطلبد.
0: چیگب؟ اکی رئیس گفت زیبا خود را به نادانی زده.
2: سوختم
0: گفت خدیر. چیگب ها؟
2: نخواد چیگب بودنش را نفهمیدی ها؟ تو رفتی و دلم سرزنیشم کرد.
0: چیگونه مانده که یک پریزاد نماز شام طاقه و تنها رود؟
2: خواهش مرا این جانوری بادپا هم معقول یافت. بال براورده مرا تا تو رساند. اتو باشی میگریزی پری تنها یکش.
0: بیهوده تشویش کشیدی اکی رئیس. ما به تنهایی عادت کرده ایم. خود را به نادانی زدن زیبا ساخته بود. این را درک کرده مردک بی پرده گپ شد.
2: به وجدانم قسم من با تو را یک دم تنها نمیمانم.
0: زیم با تو میزیم، مرم با تو میمرم.
2: این دنیا بی تو با من منبت حرام است. حرام، میفهمی پریزاد؟
1: مشک زیبا را پیش کشید. نایب رئیس که نفسگیر گپ میزد در غضب شد. اما سیر بای نداده.
2: امروز وقتی از منبر لطف میکردی درستر ذهن مانم در تمام پون بچی از تو بیه و بالا زنی نیست. آن مردک شهری زرشناس بوده است.
1: قصه تلخ مردک عاشق را یادرس کردن خدیر چنین معنی داشت که آنگاه اگر شمال لطفی بانوی نازنین نمی بود درختی هرسی مهمان نمی جنبید. یادرس کردن آن قصه اره‌ای یاد زن را سخت آزرد. هنوز بعضی ها گمان داشتند که مهمان شهری با عیبی خودی زیبا سید را زندانی کرده بود.
2: سرخ شد. اکاش صدقه، همین روز فهمیدم که در دنیا چی پری زادی میزیست است و ما بیخبر. همین قدر وقت کور بودم که تو را ندیدم. بقای را به زمین زدم که تو را با آسمان برارم. فهمیدی؟
0: کاری خوب نکردی اکی رئیس.
2: زن نه، ماری آبی. طرفش را نگیره، خیریت شو ندارد. در حقی بقای بیعدالتی کردی و بیچاره طاقت کرد. آفرینی طاقتش.
0: زیبا راست به چشم خدیر نگریست.
2: هفت نمردش در گور.
0: روی ترش کرد نایب رئیس.
2: زن باید حسن و لطافت داشته باشد. مرد را سویش مثل آهن ربا کشد. از دیدنی او تابستان خنوک میخوری، زمستان یخ میکنی.
0: زوق کرده خندید.
2: تو دیگری مثل صد برگی تگی برگی، تازه، خوشبوی، نازنین، زیبایی حقیقی، جانم صدقی تو.
1: خدیر دست انداخته کمری زن را سخت آغوش کرد.
0: پنجه های لرزانش به بدن زیبا خلیدند. بروت های مردک بری روی او را خاراندند.
1: چشمانی کاسمانندش گیردگردان بودند. بدر رنده مانند بود. از مردک بوی غلیظی میخیست.
0: او بوی چرک و ناس و بوی های دیگری مردکی میکرد.
1: دل زیبا به حضور شد. در تنگی در آغوش غولی بدبوی میتپید و امکان مقابلیت کردن نداشت. کبک به حلقه کبک باز افتاده را میماند. خدیر او را بوسیدن میخواست.
0: اسب صاحبش را پیش میکشید.
2: تو نفس نداری؟ وای زنک، تو زنده یا مرده؟
0: نفسی تو باید از بیمردکی اژدها شده باشد.
2: بیا میفرویم.
0: خیدیر زیبا را که امکانی جون بیدن نداشت سختر آغوش کرد. استخوانهایش درد کردند. رنگش سرخ و سفید می شود. آنها کتل را که در دامنش سرخابی روان بود در آغوش یک دیگر بالا شدند. مرد در خاموشی ناچار زن غالبیت خیش را دریافته پنجه های آهنینش را از بدن آزار کشیده سستر کرد. زیبا از پنجه های نکتیزی خیدیر خود را رها کرده در سری زین راست شد. کمچینی غضب و نفرت زیبا چونان سخت و ناگهانی به سری خیدیر سپس به سغری اسبی او فرامد که هر دو را در لحظه پکر و فلج کرد. زیبا برای به خود آمدن رقیبش امکان نداده او را که بالای اسبی از پای افتاده مجال از جای جنبیدن نداشت کمچین باران کرد. او علمی همه زنهای بیمردی تحقیر شده را از این مردک بیناموس گویا ستانیدن میخواست. خون از سر و روی خدیر میشارید. از پشاکی گویا در برفنداز دره میخکوب کرده باشند کوششی مهمی زدن میکرد اما قوتش نمیرسید. عاقبت جانوری رمیده خود را از تگی سواره خود بیرون کشیده او را به دره افکند و سوی پیش تیروار دو گرفت. خدیری خونشار تا گلو در برف غوتید. دو پایش از درون برف توده مثال میقراس حرکت میکرد. در دمی از ضربه قمچین نفرت و علم زن مرد مغرور به یک انسان افتاده مظلوم تبدیل یافت. زیبایی از خشم و علم لرزان مشک را بیرحمانه قمچین میزد. جسمش در آتش غضب و علم و تب میسوخت. چنانش مینمود که گویا سعید پیش پیش او اسب دوانده زنش را از خدیر و خدیری ها حمایه می کند. خیالاً به شوهر بدرشکش مراجعت کرد. دیدی سعید؟ دیدی؟ نه تنها تو، ما نیز می جنگیم. جنگ ما جنگ جنگ هاست. جنگ ناموس و شرف. جنگ بی تیر و توفنگ. بی خون. اما قاتل. زیبا به مرز سبز بهار رسیده لجام اسب را کشید. از بلندی بونی اغبه بر رزمگاه شرف به مرز ناموس خود تنگی درنی گریست. خدیر چون خوسه برفی بین رام مستر می استاد. شب چادر سیاهش را روی برفی سفید پهن می کرد. چو رفتیم جانور؟ گردن مشک را بوسیده گفت زیبا از این بلا هم گذشتیم. مشک سوی خانه میده هم وار روان شد. چشم روز نکفیده نشانه سحرخیز در دیگدان آتش در داد. دودی غلیظ تپک خانه را پر نموده از روزن پلته پلته غاز داد. بوز از پسی در عدسه زد و بزغاله به آن همراه شد. کودک نیز در گهواره به عدسه زنی سر کرد. نشانه تبسم کنان سوی مادرش به معنی اکنون نوبت تو نگریسته خود نیز پی هم چند بار عدسه زد و مادرش را خنداند. پیر شو، خوشبخت شو، دولت من شو، دعا کرد مادر. هرچند هوا سرد بود نایلاج در را کلان کشاد. باد برفالود گویا از خونیکی گریخت خود را بدرون زده گرمی خانه را آغوش کرد. بیرون هنوز تاریک بود. سکهای دیه بی ایست می جکیدند. بز بیقرار و حراسان در جایش چرخ زنان پای می گفت. در را پوش خانه خنک می شود. اشاره کرد مادر. زودتر. نشانه گوک کشان به خانه در آمدنی جانوری را دیده به اختیار در جایش ایستاد. سپس قفاناکی رفته آتشکاب را به دست گرفت. از سگ گم شو گفت خیریه با آواز خسته و شنوایش به زور. حیوان از تهدید زن نترسید. شکم ماله سوی بوزی کلو بزغاله گشت. لبانش را بی ایست می لیسید. گرگ فریاد کرد آجیزه دست یگانش را سوی گهواره تیفل که بیدار شده غش می کرد امداد خواه دراز کرده. بزغاله خود را حراسان به شکم مادر زد و بوزی کل بزغالش را حمایه کردنی شده به دیوار جفز شده به آس می زد. علف پرتا علف، علف پرتا علف. سخنان مادر کنده و ناشنوا بود. از ترس تلی دختر به پشتش رسید. او چوب نیمسوزی را از آتشدان گرفته طرف حیوان پرتافت. گرگ چشمان زردی گرسنه و خون طلبش را از بوز کنده به دختر دوخت. درنده از این صیدخانه به آسانی رفتنی نبود. آتش دسته دیگر که نشانه باشه از دنگله کرد بی خطا بر سر حیوانی گرسنه برخورد. بوی موی سوخته خانه را فرا گرفت. گور قفاناکی خزید. ضربه های پی در پی حیوان را از درون بیرون کردند. دختر در را با دست لرزان زنجیر کرده بی حال به آن تکیه کرد. چنانش می نمود که گور پسی در آماده ی حجوم نوبتی است. چرا به خانه آنها آمده است گورک؟ دلی ترس خوردهش در قفصی سینه نمی گنجید. بوی موی سخته گورگ در فضای خانه مانده بود و از نزدیک بودن بلای عظیم درک می داد. نشانه عاقبت خود را دست گرفت. چوب دود گرفته را به آتشدان پرتافته با دستان لرزان کودک را از گهواره کشاد. تیف بروی از ترس و هیجان ارغوانی خالش شیرین تبسم می کرد. بوزیکل پشتی نرمکی بزغالهش را می لیسید و گویا از دور شدن عجل نزدیک رسیده با لحن خود به گوشش چیزی می گفت. خیریه آجیز که شاید این منظره وحشتناک بود گشته و برگشته گریبان شکرانه قبضه می کرد. زمستان قهرتون گرسنگی جانوران را از جان بیزار کرده است. توبه توبه. گرگ در خانه، خیریت گرگ پیر بود است. یا توبه یا توبه. می دانست گرگ به دیه تنها نمی آید. با اشاره مادر دختر آشبور را در بالادری گذاشت. تبسم تیف به گریه تبدیل یافت. او گرسنه بود. نشانه بز را می جوشید و گرگ گرسنه از پیش نظرش دور نمی شد. تپکالاو گول کرد. آب چاینیک جوشید. دختر به چاینیک یک کف برگ گلی خار انداخته دم کرد. چند دانه غولینگ و قاق سیب را روی دسترخوان گذاشت. پیاله چای شیرگرم را به دست لرزان مادر داد. خاموشانه چای نوشیدند. نشانه سوی خنبه می نگریست و آردی باقی مانده را در ترازوی خیال بر می کشید. از یک کاسه کمتر آرد مانده است. امروز چی پزم؟ اتاله یا آرداب؟ یا سیبی خشک تر کنم؟ می اندیشید خود به خود. هر قدر احتیاط کردم نرسید. خود به خود حسابات داد در دل. چیکار کنم؟ این زمستان از گرسنگی مریم هم. دیگر نزدی رئیس نمی روم. با کدام روی می روم؟ می اندیشید آنی که کیها از خاجگی حقی بچه عسکری شهید را گرفته بود. انجام گفتار ششومی رامنی زنان سبز بهار گل رخسار. در آماده نمودن گفتار اینها سهم گذاشتند: شهاب الدین حق نظر، محمد جان شادی، طالب محمود.
3: تاریخ آینه روزگار نیاگان. رادیوی فرهنگ مبلغی دست آوردهای بزرگ تاریخ ملت.

0: کشتن رستم دیو سپید را از آن جاویگه تنگ بسته کمر بیامد پر از کینه و جنگ سر ابا خیشتن برد اولاد را همی راند مرخش چون باد را چو رخش اندر آمد بدان هفت کو بدان نر دیوان گروه ها گروه به نزدیک آن غار بیبن رسید به گردندرش لشکر دیو دید به اولاد گفت آن چه پرسیدمت همه بر ره راستی دیدمت کنون چونگه رفتن آمد فراز مرا راه بنمای و بکشای راز بدو گفت اولاد چون آفتاب شود گرم دیوندر آید بخواب بر ایشان تو پیروز باشی بجنگ کنون یک زمان کرد باید درنگ ز دیوان نبینی نشسته یکی مگر جادوان پاسبان اندکی بدانگه تو پیروز باشی مگر اگر یار باشد پیروزگر نکرد ایچ رستم برفتن شتاب بدان تا برآمد بلند آفتاب سر و پای اولاد محکم ببست به خم کمند آنگهی برنشست براهیخت جنگی نهنگ از نیام بغرید چون رعد و برگفت نام میان سپاه اندر آمد چو گرد سران را به خنجر همی دور کرد نایستاد کس پیش او در به جنگ نجستند با او یکی نام و ننگ و از آن جایگه سوی دیو سپید بیامد به کردار تابنده شید به مانند دوزخ یکی چاه دید تن جادو از تیرگی ناپدید زمان همی بود در چنگ تیغ نبود جای پیکار و جای گریغ چمشگان بمالید و دیده بشست در غار تاریک چند بجست به تاریکی اندر یکی کوه دید سراسر شده غار از او ناپدید برنگ شبه روی چون شیر موی جهان پر ز بالا و پهناوی اوی به غار اندرون دید رفته به خواب به کشته نکرد هیچ رستم شتاب بغرید غریدن چون پلنگ چو بیدار شد اندر آمد به جنگ سوی رستم آمد چو کوه سیاه ز آهنش ساعد ز آهن کلا یکی آسیا سنگ را در بود به نزدیک رستم در آمد چو دود از او شد دل پیلتن پر نهیب بترسید کاید به تنگی نشیب براشافت برسان شیر ژیان یکی تیغ تیزش بزد برمیان به نیروی رستم ز بالای اوی بینداخت یک دست و یک پای اوی بریده براویخت با او به هم چو پیل سرفراز و شیر دژم به یک پا بکوشید با نامور همه غار را کرد زیر و زبر گرفتان برو یال گرد دلیر که آرد مگر پهلوان را بزیر همی گوشت کند این از آن آن از این همی گل شد از خون سراسر زمین به دل گفت رستم گر امروز جان بماند به من زنده ام جاودان همیدون به دل گفت دیو سپید که از جان شیرین شدم ناامید گریدون که از چنگ این اژدها بریده پی و پوست یابم رها نه مهتر نه کهتر ز ناماوران ببینند رویم به مازندران همی گفت از این گونه دیو سپید همی داد دل را بدان سان نوید بدین گونه با یک دگر رزم جوی ز تنها روان بود خی و خون به جوی تهمتن به نیروی جان آفرین بکوشید بسیار با درد و کین سرانجام از آن کینه و کارزار بپیچید بر خود گوه نامدار بزد چنگ و برداشتش نره شیر به گردن برآورد و افگند زیر زدش بر زمین همچو شیر ژیان چنان کستن وی برون کرد جان فرو برد خنجر دلش بردرید جگرش از تن تیره بیرون کشید همه غار یک سر تن کشته بود جهان همچو دریای خون گشته بود بیامد ز اولاد بکشاد بند به فتراک بست آن کیانی کمند به اولاد داد آن کشیده جگر سوی شاه کاووس بنهاد سر بدو گفت اولاد کی نره شیر جهان را به تیغ آوریدی بزیر نشانهای بند تو دارد تنم بزیر کمندت همی بشکنم به چیزی که دادی دلم را نوید همی باز خواهد نویدم امید به پیمان شکستن نه اندر خوری که شیر ژیانی و کیمنظری بدو گفت رستم که مازندران سپارم به تو از کران تا کران یکی کار پیش است و رنج دراز که هم با نشیب است و هم با فراز همی شاه مازندران را زگا بباید ربودن فگندن بچا سر دیو جادو هزاران هزار بیفگند باید به خنجر بزار وزان پس مگر خاک را بسپرم وگر نز پیمان تو نگذرم رسید آنگهی نزد کاووس کی گوی پهلوان شیر فرخنده پی ستایش کنانش دویدند پیش برو آفرین بود ز اندازه بیش چونین گفت کی شاه دانش پذیر به مرگ بدندیش رامش پذیر دریدم جگرگاه دیو سپید ندارد بدو شاه از این پس امید ز پهلوش بیرون کشیدم جگر چه فرمان دهد شاه پیروزگر برو آفرین خواند کاووس شاه که بی تو مبادا کلاه و سپاه بران مام کو چون تو فرزند زاد نشاید جز از آفرین کرد یاد هزار آفرین باد بر زال زر ابر مرز زابل سراسر دگر که چون تو دلیری پدید آورید امانا که چون تو زمانه ندید مرا بخت از این هر دو فرخ‌تر است که پیل هژبروژنم کهتر است چو از آفرینش بپرداخت کی چونین گفت کی گرد فرخنده پی کنون خونش آور تو در چشم من اما نیز در چشم این انجمن مگر باز بینیم دیدار تو که بادا جهان آفرین یار تو به چشمش چو اندر کشیدند خون شد آن دیده تیره خورشید گون نهادند زیرندرش تخت آج برآویختند از بر آج تاج نشست از بر تخت مازندران ابا رستم و نامور مهتران چو طوس و فریبرز و گودرز و گیو چو رهام و گرگین و بهرام نیو بر این گونه یک هفته بارود و می همی رامش آراست کاووس کی به هشتم نشستند بر زین همه جهانجوی و گردن کشان و رمه همه برکشیدند گرز گران پراگنده در شهر مازندران برفتند یک سر به فرمان کی چو آتش که برخیزد از خشک نی ز شمشیر تیز آتش افروختند همه شهر یک سر همی سوختند. بکشتند چندان از آن جادوان که از خون همی رفت جوی روان. بدانگه که تیره شب آمد بتنگ، گوا نارمیدند یک سر ز جنگ. بلشکر چنین گفت کاووس شاه که اکنون مکافات کرده گناه. چنان چون سزا بود بدیشان رسید، ز کشتن کنون سر بباید کشید. بباید یکی مرد باهوش و سنگ، کجا باز داند شتاب از درنگ. شود نزد سالار مازندران، کند دلش بیدار و مخزش گران. بدان کار خوشنود شد پور زال، بزرگان که بودند با او همال. فرستادن نامه نزدیک اوی، برافروختن جان تاریک اوی.
1: شما پاره از اثری بیزواری شاهنامه ابوالقاسم فردوسی را بخشیده به آزمون جمهوریوی شاهنامه خانی از رادیوی فرهنگ شنیدید.
2: این رادیوی فرهنگ است، 106.5 FM.
3: چون نصفی عمر من به تو فراری شد، با جایی وست

0: кабинети сарежиссёр. Маҷлиси навбатии совети бадеии театр давом дорад. Иштирокчиёни он пьесаи навро муҳокима менамоянд. Директор сухан мегӯяд.
1: Аҷоиб гу, имрӯз офтоб аз куҷо баромад?
2: Надонам. Рафиқон, Рафиқон, илтимос мекунам ки пичир-пичир нашавад. Ба нотиқ гӯш додан лозим. Мардак хуни ҷигар шуда гап зада истодааст.
1: Мебахшед, мебахшед, мо гӯш карда истодем, шеф.
3: Бо тамоми ҳастӣ?
0: Хуллас ки, Рафиқон, театри мо ниҳоят дараҷа дар ин мавзеи ҳозиразамон асари пурарзишеро ба даст даровардам. Ман таклиф мекунам ки онро зудтар ба репертуар дохил карда, дар ин бора ба вазорат хабар диҳем. Чӣ гуфтед, Рафиқон?
2: Дуруст, дуруст.
0: Хайрият ки муаллифи муҳтарам аз рӯи ҳурмат моро гуфта асарашро ба ин ҷо овард. Агар дигар режиссёрон ё театрҳо хабардор шаванд, Рафиқон, бешӯхӣ дар болои ин чиз афтударафт мешавад.
2: Дуруст, дуруст мегӯед, Шафтолу Зардолуевич. Шанса аз даст додан лозим не.
0: Бале, бале.
2: Боз кӣ медонад? Чунин асар кай ба вуҷуд меояд? Якумин шуда мо ба рӯи об барорем, баъд марҳамат дигарон бароварда гарданд.
0: Режиссёр ба ҷониби артисти пир чашмакӣ мезанад.
4: این مردک مور بازی کرده ایستاده است. گپهایش هم از روی زبان. توبه، از روی شانه‌یو از تک فانه زده ایستاده است. وی میخواد که من خسته دب دل این اثر برارم.
5: شد شد شد.
4: نیوکا تشبیره خام شمردی. من احمق نیکی از همین نانی میخوردگی هم مانم. صبر باید کرد صبر. کنی بینیم بینیم دیگران چی میگویند.
2: خوش رفیقان، باز کی چی میگوید؟
0: جانبی ارتیست پیر باز چشمکی میزند، ولی وای سر به زیر میافکند. نهایت مدیر قسم ادبی سخن میگیرد.
6: من رفیقان سخنهای پیش گفته شده را تکرار نمیکنم.
4: بله بله بله.
6: اینجا در حق اثر حقیقتا هم سخنهای ارزنده گفته شدند. من باوری دارم که اگر این اثر روی صحنه را بیند، بیش شک در حیات مدنی حادثه خرسندی بخش به عمل خواهد آمد.
4: آفرین، آفرین، درست.
6: آخر ما سالهای سال باز در آرزوی چونی یک اثری برجسته زمانوی بودیم. من هم تکلیف میکنم که پیسه به چون و چرا قبول کرده شود.
2: قبول کرده شود، درست.
6: بله.
0: ریژیسور باز پایت یافته جانبی ارتیستی پیر چشمکی میزند.
4: این از من چی میخواست باشد؟ من رو برای آن جیغ زده آوردند که آنها رو گوش کنم؟ نه البته اینجا مقصد نهان است. ریژیسور از افتش از دیدار مؤلف و از روی این اثر بیزار است. وای پیشکی دانیسته است که اون رو همه طرف گیری میکنند. برای همین مرا چون آدمی بیغرز همچون دستگیر و مددگار به اینجا آورده است. خیر، مادامی که چنین است من باید عمل کنم. آخر تو به نفقه بر آمدنم دو ساله که دیگر مانده است. اگر با رژیسیار شمرو شوم نغز نمی شود. بیا که از همین جا با آبرو و اعتبار به نفقه برایم. من چشمک زنی های ریژیسیار توری فهمیده ایستادم. معنایش آن که داد دلعی پیسه برارم. میلش میلش همین خیل میکنم، هرچند که با دعای کرموش باران نمی بارد.
2: رفیقان، رفیقان، در اینجا ارتیستی نمایان تیاتر مقیم کلانزاده حضور دارن.
1: او در زدم دیوار کفید کو شان ارتیستی نمایان بودن از کی؟
2: من میخوام که این کس هم برامد کرده چند سخن گویند. آخر امید ما از این کس کلان.
7: مرحمت، مرحمت.
4: تشکر رفیقان، تشکر. میبخشید رفیقان، من در مجلس ها من کم برامد میکنم. خیر، اگر کم برامد کنم هم، لیکن نطقم همیشه آتش بار است. به فکرم راست رفته به نشان میرسد. برای راستگویی و شرطکی گوییم همیشه در نظر دیگران باور کنید شمرو هستم. لیکن راست گویی و راست مور شعار زندگی من است. من امروز هم قرار دادم که راستش بگویم و از دعوای وجدانم خلاص شوم.
2: راست میگید معلم، راست میگید. مرحمت گپتونه بی ایبا کشاد و رفشن گوید.
4: برادرها گپ دنگلش همین که اثر راستش رو گویم عموما به من معقول نیه. بله بله معقول نیه. وی سر توپو تفتالوگیا به دردی کسی نمیخورد. آب بینید ای میفهمید همین ابراز ها تماما ساخته ای بفته. من رفیقان به شما حیرانم که چرا همین خیلی یک چیزی سست رو بی پشت پشت قبول کرده به ریپرتوار داخل کردنی هستید؟ آه او وجدان هست؟ نه من میپرسم وجدان هست؟
2: رفیق کلان زاده به شما چی شد؟
4: یه مونی داخل آه او گپا من زده گرم از سخن دادید که یه از سخن که دادید شما خب شینید؟ آه در این پیسه یکون ابرازی نمایون نیست یا هست؟ نمیدارم که شما کدام جهتی اون رو به نظر گرفته این قدر این پیسه رو با آسمان هفتون برابر کرد.
2: معلم من نمیفهمم. معلم یک دقیقه معلم به من گوید که نقش اساسی چی خیلی نوشته شده است؟ اما قرار دادیم که
4: درست شما قرار دادید که از همه نقش فراموش نشدنی این نقش اساسی است. درست؟ نه برادر خیالتون خام است. از همه نقش پست این نقش اساسی است. من هیچ فهمیده نتوانستم که او وای رولی چندم درجه است. نه میفهمی چندم درجه است؟ شد رفیق کلانزاده فهم. رفیقون جنباس میکنیم.
2: جنباس کنیم.
0: همه ای اعضایان اسفاده ای با یک آواز راضیان که این اثر اثری بنا این کس با ریپرتواری تیاتر من داخل شود.
4: نباشد. فکت های من چی شد؟
0: گپ های شما رول نمی بازند رفیق کلانزاده.
4: همین تا خیلی نباشد نرو با اینجا برای مسخره بازی آوردید؟
0: گناهی خودتون؟ ما نگفتم که مسخره بازی کنید. خیر سلامت باشد. سلامت باشد.
4: با
0: همه تان جواب.
2: رفیق کلانزاده رفیق خلانزاده یک دقیقه صبر کنید.
4: مرحمت من گوش میکنم. باز با من چیکار کردنی هستید؟
2: چیکار
4: کردنی هستید؟
2: من فقط افسوس میخورم که پیسه به شما معقول نشده است. بسیار ها افسوس میخورم. من میخواستم که اجرای نقش اساسی را به شما سپارم.
4: چی گفتید؟ شما مرا مسخره کردنی هستید؟
2: نه این دفعه نه، من راستی گپ را میگویم. میخواستم که قبل از بنفقه برآمدنتان یک نقش فراموش ناشدنی بازی کرده همه را به حیرت گذارید. لیکن افسوس
4: افسوس صد افسوس آدم شیری خم خورده ده. افسوس اگر می دانستم

0: جسم است انسان، جان است مکتب. رادیوی فرهنگ بیانگر دستاوردهای معرفچیان کشور.
1: این زمین را ارج از ارش است. زنجیره گفتارهای طلایی اندر شناخت تاجیکان.
2: اندیشه ها با تاجیکی، فارسی، دری راهی راست.
1: از ادیبان جهانکشا و ناشناخته. اعتبار گذشتگان در آثار بزرگان جهان.
2: این زمین را ارج از عرش است.
1: بیاموز هرچند بیتوانی ها.
2: مگر خیشتن شاد گردانی ها.
1: این زمین را ارج از عرش است. الکساندر پالیکارپویچ ششوف تاجیکان. سلسله مذکور با هدایت و دستگیری پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان به چاپ رسیده است. آغاز گفتار دویم.

در جنوب قراتگین با قطرکوه بلند پیاتی کبیر از مضافات کناری خانگری بخارا درواز جدا می شود. اهالی هر دو پسخمی قطرکوه پیاتی کبیر از روی مناسبت های اجتماعی پیدایش، عرف و عادت و انهای خود به هم مانند بده مردمش تاجیکان می باشند. درواز در هر دو ساحل دریای پنج با لابی امو دریا واقع گردیده 386 میل مساحت جغرافی و 35,000 نفر اهالی دارد و یک میل برابر است با 7,420 متر. در شمال درواز و قراتگین با قطرکوهای بلند پیاتر کبیر جدا می شود. در شرق با کناره های غربی پامیر، در جنوب با زمین های افغان ها یعنی بدخشان افغانستان هم سرحد است. در غرب باشد با بکگری های بلجوان و کلاب می پیوندد. درواز با قطرکوهای بلند دره های چکر که در آنها دریاهای تیزجریان دشوارگذر جاریند و غیر از پیراها های تنگ که از آنها تنها را گذران تجربه دار گذشته می توانند دیگر راهی ندارد. متناسباً از شمال به جنوب درواز با چنین قسمت ها جدا می شود. وادی دریای خینگو، خلاز، شاخابی چپی دریای سرخو، قطرکوی درواز که وادی خینگو را از دره که از آن دریای پنج جاری می شود و از وادی ونج شاخابی راستی پنج جدا می کند. وادی دریای پنج و ونج اخیراً موکی تماماً کوهی از جانب چپ پنج واقع شدند. کوهای اینجا بلند، سرشوخ قلدار و سرخرسنگ بوده با برفهای دایمی و پیریخ ها پشانده شدند.

در قسمت شرقی درواز روشان واقع گردیده است. سرحدهای روشان معین کرده نشدند. دهه‌های روشان چون تسمه باریک از بردره به پایان و برتنگ شاخه راست پنج تا رزشگاهی آن به دریای پنج جا گرفتند. در برتنگ دهه‌های زیرین موجودند. بردره، چدود، بلید، اجیرخ، بجرفت، رزدوج، دارینوس، دو تا سپانج، رامیت، ریت، باگو، ویمز، سوچان. به همه سختی ها نگاه نکرده اقلیم روشان معتدل و سالم خوب است. مساحتش 768 تا از 9 میل بوده، اهالیش تاجیکان می باشند که به زمین داری مشغولند. شماره ساکنان سال 1838 از طرف وود 100 آیله معین کرده شده بود. حالا با برهم داده شدن غلام فروشی اهالی نه کمتر از 5 برابر افزایش یافته است. شهر اساسی روشان قلعه وامر است که در ریزشگاه برتنگ یعنی پایاناب مرغاب به دریای پنج واقع گردیده است. در اول سال 1870 آن یک جای با سغنان و یک امیر اطاعت میکرد.

در طرف جنوبی روشان شغنان که به بکیگری بخارا اطاعت میکند جا گرفته است. شغنان در حوزه دریای غون و شاخاب چپ آن دریای شادره واقع گردیده است. نخستین بار درباره شادره سیاه مشهور چینی روحانی بودایی سوینزن که در عصر 12 میلادی به موک نزد ساحلی امودریا سفر کرده است معلومات میدهد. ولی متاسفانه در اینجا اشتباه الکساندر پولیکارپوویچ ششاف است. سوینزن نه در عصر 12 بلکه در عصر 7 به این وادی ها آمده است. با قول ششاف سوینزن شخصا در شغنان نبوده است. از این رو در باره شغنان از نقل دیگران معلوماتی کوتاه میدید که به سبب قدیمی بودنشان جالب هستند. و ما از آنها در باره زیست و زندگی تاریخی این خانگری خبردار می شویم. بعدا تا سال 1836 یعنی در دوام 1200 ساله یگان سیاه که به بالاب امودریا آمده باشد در باره شغنان خبر و معلوماتی نداده است. از این رو معلوماتی سوینزن قیمتی مخصوص پیدا میکنند، چون که توسط آنها به تاریخ حیات خانگری 1200 ساله زن میشود. مانند سوینزن در سال 1836 وود، بعدتر سال 1874 تراتر در باره شغنان از زبان مردمی تجایی معلومات های شفاهی می آورد. اولین شخص اروپایی که به شغنان آمده است رگل بود که سال 1883 قسم زیادی این خانگری را گشته دیده است. اما متاسفانه در باره این سفر خود قریب یگان چیز چاپ

در شخوبهای بالای غون و شادره ماهی خیلی زیاد است. در شغنان دو کلی کلام و چند کلی میده وجود دارد. کلی ترومتای 15 چقر مربع مساحت دارد و از چشمه ساران ساحل ها و چشمه های زیریابی ابتدا میگیرد. آبی آن برای نوشیدن موافق است. ساحل هایش با علف های پرتراوت پشانیده شده است. به این کل دریاچه آخ جلگه می ریزد و همزمان آبی کلی ترومتای توسط دریاچه آخ سای به تقوز بلاخ که به دریای غن می ریزد جاری می گردد. کل دیگری کلان دروم کل است. مساحت سطح بالای آن دو چکریم مربع بوده، ساحل شمالی آن شیبدار است و جنوبش بلند. ساحل های شرقی و غربی دارای ترسنگ ها و جری های بیگل و گیاهی راست فرامده است. آبش نوشیدن باب است. با کل دروم دریاچه هم نامش می ریزد. وقتی از کل برآمدن دریاچه نام سینج را می گیرد و در نزدیکی دیهه هم نام خود یعنی سینج و دریای شاهدره یک جایه می شود. در هر دو کل ماهی موجود است. شغنان و روشان از ساکنان همواری ها نام زوجان یا کشوری دوجان را گرفتند. این معنای آن را دارد که هر کس به این سرزمین بختاور قدم می گذارد، هر کس که از هوای بیغباری آن نفس می گیرد و از آبهای شیرین لذیذ آن می نوشد، باوری داشته باشد که دو عصر زندگی می کند. ولی شماره خیلی کمی آدمان از این اقلیم معتدل و خوب استفاده برده می توانند. در اینجا 512 حولی، 2885 مرد و 2563 زن زندگی دارند. غلام فروشی در وخان باعث کم نفوسی احالی گردیده است. تا نزدیک ها با وجود رسمان در کابل اعلان گردیدن منع غلام فروشی، در همه مرزی افغانستان که ساحل های پنج نیز به نزدیکی به حدود آن داخل گردیده بودند، آدمان چون مال خرید و فروش کرده می شدند، از جمله در سرزمین دو جان نیز. سال 1869 حاکم اینجا تبه های خود را به فروش می براورد تا که توازن مالیوی ملکش را نگاه دارد. در همان جای ها مرد یا زن ها را از 10 تا 15 برزگاه یا از 5 تا 8 گاوی قطاس نخ می ماندند.

0: музофоти канори ё дурдасти ҳудуди ҳукмронии хонагарии бухороро дар қисмати ғарбии Помир, ки аҳолиаш тоҷикон мебошанд, Вахон ном мебаранд. Вахон мамлакатест, ки қадқади Вахон дарё дар байни Ҳиндукуш ва қатуркӯҳҳои Вахон ҷойгир аст ва онҷо аз ҳар ду ҷинс қариб 3000 нафар аҳолӣ иқомат дорад. Вахон мамлакати қашшоқ аст. Мардумонаш қисман ба заминдорӣ ва асосан ба чорводорӣ машғуланд, ки дар ин замина ҳаёти нимкучманчигӣ ба сар мебаранд. در جوی های نهان قدر بلند در سایل های پسخمی و قدابه و خاندریا گندم، جو، رستنی های لوبیایی می کارند. کشت را در ماه اپریل آغاز نموده ماه ایون به انجام می رسانند. بایگری اساسی و خانه ها رمه پاده آنهاست که از چاروهای کلان شاخدار، گسفند، بوز و قطاسی بارت است. پشمی که از بوز های و خانه می تراشند صفتی به نهایت بلند دارد. همراهی پشم گوسفند این پشم برای بافتن متاع استفاده می شود که آن را هم مردم محلی می پوشند هم برای فروش محصولات پشمی و بازار برآورده می شود و آن در بازارهای مملکت را خریدار زیاد دارد. قلعه پنج جای از همه سر اهالی وخان بوده در ساحل چپی وخاندریا جایگیر است و 10 چکریم پایانتر از موقع یک جاشوی وخاندریا با دریای پامیر واقع گردیده است. آن از یک گروه خانه هایی که در دامنه پنج تپه ساخته شدند و در بلندی های آن دیدبانگاه های نه آنقدر کلان قامت افراختن عبارت است. در بینای اساسی آن حاکمی وخان میر استقامت میکند. در اینجا ساکنان از 150 نفر از هر دو جنس زیاد نیستند. این ولایت آنقدر بلندکوه، آنقدر سیر شمال و آنقدر بیروستنی است که ساکنان اندک و کمبیزاوت آن مجبور شدند در پسکمی های از باد و باران امینتر ساحل دریا اقامت کنند. ولی با وجود این پسترین دیهه‌ای وخان در بلندی 2700 متر از سطح بحر جایگیر است. بلندترین دیهه سرده در قله 3600 متر جایگیر است که نسبت به قله کوههای پیرینه بلندتر می باشد. از سرده بالا در هر جانب اقامتگاه ها و چراگاه های تابستان هستند. تنها بدی بوتگی و دیگر بوته های پستک رستنی های اساسی این مملکت سر را تشکیل می دهند و خلاص. یک مشغولیت چوکاری مردم اینجا تابستان ها شکار کردن بوس های کوهی خوشکار است. اینچونین آنها به واسطه شاهین و باز های ران کرده شده کپک سید می کنند. انجام گفتار دویم راوی جانب کستاریان کارگردان زبیدلای جان محمد.
1: رادیوی فرهنگ را شما در شهر سرافشان روی موج 107.1 FM شنوید.

0: خاطره میشوند که تقریبا به فعالیت این وزارت رفت ندارند و یا سوال های خیلی جزئی هستند. برای مثال یک سوال بود در رابطه به مهاجرت غیر قانونی که بیشتر به خدمات مهاجرت رفت داشت، به خود وزارت مهنت و مهاجرت رفت داشت. و یک سوال دیگر هم بود که مثال میگویند از سوی یک خبرنگار دیگر که میگوید سیاحان خارجی، اون گردشگران خارجی وقتی وارد تاجیکستان میشوند در ایستگاه ها اونها را میخواهند که در ایستگاه ها بیستند و یک وارد سوار یک تاکسی بشوند، ولی تاکسی ها نمیتوانند نمیخواهند و میگویند ممکن نیست که ما در ایستگاه ها ماشین را باز نگه داریم و اون مشتری را خدمت کنیم. و در رابطه به همین سوال بود و پاسخش چنین بود که شما بروید و اون قاعده حرکت در را مطالعه کنید که در کجا من کردنی ماشین یا
1: نه بعدا ندرست میگن که ما نمیتوانیم که به خاطر مثلا دیگران قانون همون ایواز کنیم. نه حالا قانون است و هر نفری هم که میبوید به تاجیکستان قانون های تاجیکستان را باید رعایت کند. آخر ما مثلا تمام شرایط مهیا میکنیم ولی یک شرط میگذاریم، قانون های ما، قرار قانون های ما رعایت شود. این چیز باید باشه. سلامت باشند. و شاید چیز دیگری هم بود.
0: نه بیشتر به همین
1: هم مسئله ها متاسفانه بینید وزارت کارهای داخل است، ولی سمت اینجا شناسنامه دیگه هم به همین نهاد است، مثلا چندین ساختارهای دیگه هم سمت های دیگر به وزارت کارهای داخل هست، ولی متاسف هستم که زیاد موضوع ها را در اینجا به بررسی نکشد نگرفتم. و حالا اینجا شنونده های گرامی گفتن 11000 جنایت، 11000 گفته تقریبا به قید گرفته شده است، ولی این کم، ولی چرا کم؟ آیا واقعا هم کم شده است و جنایت کاری در کشور کم شده است، یا حالت های آشکار شدن جنایت کم شده است؟ این هم خیلی مهمه، شدن جنایت کم شده، یعنی
0: آشکار.
1: بله خوب تشکر میکنم از بختاور شریفی برای یک معلومات خوب از جریان نشست مطبوعاتی وزارت کارهای داخله. شنونده های گرامی، اینجا پگو هم نشست های مطبوعاتی ادامه میکند، پگو پرکراتور جنرالی جمهوری تاجیکستان، وزارت مالیه جمهوری تاجیکستان، کمیته انداز نزد حکومت جمهوری تاجیکستان، اگنتی نظارت دولتی مالیه و مبارزه با کرپسیه و اگنتی سورتای اجتماعی و نفقه نزد حکومت جمهوری تاجیکستان نشست مطبوعاتی دارند. شنونده های گرامی، همکاران ما با این نشست ها میروند و پگو در همین وقت ساعت ما از جریان این نشست ها هم براتون معلومات میدیم. در همین جا برنامه نوبتی فرصتی بیان خاتمه مییابد. برنامه های دیگر ما ادامه میکنند. من بودم و بختاور و چند همکار دیگر با همراهی کارگردان زبیدالله جان محمد در خدمت شما با برنامه فرصتی بیان از رادیو تاجیکستان و رادیوی فرهنگ خواهیم بود.

ستار اسباب موسیقی تاری است که با کمانچه می نوازند. ستار در بین تاجیکان، ازبک ها، ایرانیان، افغان ها و بسیار خلق های ممالک شرق معمول است. کاسه ستار نسبتاً کلانتر بوده با تنبور مانند است و سرپوشش کمی وسیع تر می باشد. آن از چوبی توت ساخته شده درازی عمومش 130-140 سانتی متر می باشد. بعضی مطربان تنبور را هم مانند ستار با کمانچه می نوازند یا برعکس.

فرهنگ چراغ راهنمای امروز و آینده ملت. این رادیوی فرهنگ است.

0: 165 FM.
1: این رادیوی فرهنگ.
2: ملت تاجیک با فرهنگ و تمدنش جهان را تسخیر کرده است.

0: کشتن رستم دیو سپید را از آن جاویگه تنگ بسته کمر بیامد پر از کینه و جنگ سر ابا خیشتن برد اولاد را همی راند مر رخش چون باد را چو رخش اندر آمد بدان هفت کو بدان نر دیوان گروه ها گروه به نزدیک آن غار بیبن رسید به گردندرش لشکر دیو دید به اولاد گفت آن چه پرسیدمت همه بر ره راستی دیدمت کنون چونگه رفتن آمد فراز مرا راه بنمای و بکشای راز بدو گفت اولاد چون آفتاب شود گرم دیوندر آید بخواب بر ایشان تو پیروز باشی بجنگ کنون یک زمان کرد باید درنگ ز دیوان نبینی نشسته یکی مگر جادوان پاسبان اندکی بدانگه تو پیروز باشی مگر اگر یار باشد پیروزگر نکرد ایج رستم برفتن شتا بدان تا برآمد بلند آفتا سر و پای اولاد محکم ببست به خم کمندانگهی برنشست براهیخت جنگی نهنگ از نیام بغرید چون رعد و برگفت نام میان سپاه اندر آمد چو گرد سران را به خنجر همی دور کرد نایستاد کس پیش او در به جنگ نجستند با او یکی نام و ننگ و از آن جایگه سوی دیو سپید بیامد به کردار تابنده شید به مانند دوزخ یکی چاه دید تن جادو از تیرگی ناپدید زمان همی بود در چنگ تیغ نبود جای پیکار و جای گریغ چومشگان بمالید و دیده بشست در غار تاریک چند بجست به تاریکی اندر یکی کوه دید سراسر شده غار از او ناپدید برنگ شبه روی چون شیر موی جهان پر ز بالا و پهناوی اوی به غار اندرون دید رفته به خواب به کشته نکرد هیچ رستم شتاب به غرید غریدن چون پلنگ چو بیدار شد اندر آمد به جنگ سوی رستم آمد چو کوه سیاه ز آهن ساعد ز آهن کلا یکی آسیا سنگ را در بود به نزدیک رستم در آمد چو دود از او شد دل پیلتن پر نهیب بترسید کاید به تنگی نشیب برا شفت برسان شیر جیان یکی تیغ تیزش بزد برمیان به نیروی رستم ز بالای اوی بینداخت یک دست و یک پای اوی بریده براویخت با او به هم چو پیل سرفراز و شیر دژم به یک پا بکوشید با نامور همه غار را کرد زیر و زبر گرفتان برو یال گرد دلیر که آرد مگر پهلوان را بزیر همی گوشت کند این از آن آن از این همی گل شد از خون سراسر زمین به دل گفت رستم گر امروز جان بماند به من زنده ام جاودان همیدون به دل گفت دیو سپید که از جان شیرین شدم ناامید گریدون که از چنگ این اژدها بریده پی و پوست یابم رها نه مهتر نه کهتر ز ناماوران ببینند رویم و مازندران همی گفت از این گونه دیو سپید همی داد دل را بدان سان نوید بدین گونه با یک دگر رزم جوی ز تنها روان بود خی و خون بجوی تهمتن به نیروی جان آفرین بکوشید بسیار با درد و کین سرانجام از آن کینه و کارزار بپیچید بر خود گو نامدار بزد چنگ و برداشتش نرشیر به گردن برآورد و افگند زیر زدش بر زمین همچو شیر ژیان چنان کستن وی برون کرد جان فرو برد خنجر دلش بردرید جگر شستن تیره بیرون کشید همه غار یک سر تن کشته بود جهان همچو دریای خونگشته بود بیامد ز اولاد بکشاد بند به فتراک بست آن کیانی کمند به اولاد داد آن کشیده جگر سوی شاه کاووس بنهاد سر بدو گفت اولاد کی نرشیر جهان را به تیغ آوریدی بزیر نشانهای بند تو دارد تنم بزیر کمندت همی بشکنم به چیزی که دادی دلم را نوید همی باز خواهد نویدم امید به پیمان شکستن نه اندر خوری که شیر ژیانی و کی منظری بدو گفت رستم که مازندران سپارم به تو از کران تا کران یکی کار پیش است و رنج دراز که هم با نشیب است و هم با فراز همی شاه مازندران را زگا بباید ربودن فگندن بچا سر دیو جادو هزاران هزار بیفگند باید به خنجر بزار وزان پس مگر خاک را بسپرم وگر نز پیمان تو نگذرم رسید آنگهی نزد کاووس کی گو پهلوان شیر فرخنده پی ستایش کنانش دویدند پیش برو آفرین بود ز اندازه بیش چنین گفت کی شاه دانش پذیر به مرگ بدندیش رامش پذیر دریدم جگرگاه دیو سپید ندارد بدو شاه از این پس امید ز پهلوش بیرون کشیدم جگر چه فرمان دهد شاه پیروزگر برو آفرین خوان کاووس شاه که بی تو مبادا کلاه و سپاه بران مام کوچون تو فرزند زاد نشاید جز از آفرین کرد یاد هزار آفرین باد بر زال زر ابر مرز زابل سراسر دگر که چون تو دلیری پدید آورید امانا که چون تو زمانه ندید مرا بخت از این هر دو فرخ‌تر است که پیل هژبروژنم کهتر است چو از آفرینش بپرداخت کی چنین گفت کی گرد فرخنده پی کنون خونش آور تو در چشم من اما نیز در چشم این انجمن مگر باز بینیم دیدار تو که بادا جهان آفرین یار تو به چشمش چو اندر کشیدند خون شد آن دیده تیره خورشید گون نهادند زیرندرش تخت عاج برآویختند از بر عاج تاج نشست از بر تخت مازندران ابا رستم و نامور مهتران چو طوس و فریبرز و گودرز و گیو چو رهام و گرگین و بهرام نیو بر این گونه یک هفته با رود و می همی رامش آراست کاووس کی به هشتم نشستند بر زین همه جهانجوی و گردنکشان و رمه همه برکشیدند گرز گران پراگنده در شهر مازندران برفتند یک سر به فرمان کی چو آتش که برخیزد از خشک نی ز شمشیر تیز آتش افروختند همه شهر یک سر همی سوختند. بکشتند چندان از آن جادوان که از خون همی رفت جوی روان. بدانگه که تیره شب آمد بتنگ، گوان آرمیدند یک سر ز جنگ. بلشکر چنین گفت کاووس شاه که اکنون مکافات کرده گناه. چنان چون سزا بود بدیشان رسید، ز کشتن کنون سر بباید کشید. بباید یکی مرد باهوش و سنگ، کجا باز داند شتاب از درنگ. شود نزد سالار مازندران، کند دلش بیدار و مخزش گران. بدان کار خوشنود شد پور زال، بزرگان که بودند با او همال. فرستادن نامه نزدیک اوی، برافروختن جان تاریک اوی.
1: شما پاره از اثری بیزواری شاهنامه ابوالقاسم فردوسی را بخشیده به آزمون جمهوریوی شاهنامه خانی از رادیوی فرهنگ شنیدید.

0: чеҳраҳои саршиноси илму фарҳанг ва ҷавонони соҳиби истеъдодро радиои фарҳанг муаррифӣ мекунад. Радиои фарҳанг 106.5 FM.
1: шоҳкориҳои адабиёти ҷаҳон, беҳтарин намунаҳои назму насри ҷаҳон.
2: шоҳкориҳои адабиёти ҷаҳон, нерӯбахши маърифат, шукуфоии шуур ва партавафшонии фуруғи фазлу ҳикмат дар хонаи дили шумо.
1: аз армоғони маънавии шоҳкориҳои адабиёти ҷаҳон баҳра манд шавед.
2: шоҳкориҳои адабиёти ҷаҳон аз радиои фарҳанг.
3: шунавандагони азиз, гуфторамонро аз силсилаи хониши бадеӣ аз рӯи асари нависандаи доғистонӣ Расул Ғамзатов Доғистони ман дар қироати Абдуҷалили Амон бишнавед. гуфтори шашум.
4: забон дар ин ҷо тифл гирьён асту хандон نداند گفتنی یک حرف آسان ولی روز زند دستان به عالم چرا آمد کیو است او خود چو آدم کتیبی گهواره اگر در دنیا سخن وجود نمی داشت تا امروز چنین بزرگ نمی شد شاعر از آفرینش عالم 100 سال پیشتر تولد یافته است شخصی که زبان را ندانسته شعر نوشتنی می شود مانند دیوانه است که شناور نیست و خود را به دریای پرتلاتون می اندازد بعضی ها برای آن لب به سخن می کشایند که معنیشان پر از فکرهای بکر است بلکه زبانشان می خورد بعضی ها برای آن شعر می نویسند که دلشان از حسیات بزرگ لبریز است بلکه گفتن دشوار است که برای چی آنها یک بار شعر نویسی را اختیار می کنند آهنگ شعرهای این قبیل شاعران صدای چهار مغز پوچی در سناج ریخته را به خاطر می آورد این گونه آدمان اول به اطراف نمی نگرند که از کاروبار جهان واقف شوند آنها به آهنگ و صدا و سرود و نواهای عالمیان گوش نمی دهند تا چی بودن زندگی را درک بکنند آدمی را چشم و گوش و زبان بهری چیست چرا آدم دو چشم و دو گوش دارد اما یک زبان قبل از آن که از دهان حرف براید دو چشم باید ببیند دو گوش باید بشنود مغز گپ نیز در همین است سخنی از دهان برآمده مانند اسب است که از پراهی باریک کوهی به همواری فراخ دامن فرامده است آیا سخنی را که از قعر دل بر نمی آید به جهان گوش رس کردن ممکن است؟ سخن عمومی وجود ندارد سخن افاده نفرت یا تبریک شادی یا غم رزالت یا محبت دروغ یا حقیقت نور یا ظلمت است شنیدم در این کشوری پرنهیب بشد از سخن شکل عالم غریب چسان باشد آهنگ آن یک سخن دعا یا قسم یا چو امر زدن بخیزم برپا به حفظ جهان که بسیار مجروح و مظلومان کنید عهد سوگند یا خود دعا بسازه بر بعد تنفر بیان مراد این که عالم بود در امان یک رفیقم گفته بود من صاحب لفظ خودم خواهم به گفتم عمل میکنم نخواهم نه به رفیق شاید چنین محاکمرانی موافق باشد اما نویسنده باید حقیقتا صاحب سخن خود باشد خواه قسم خورد خواه نفرین گوید از سر قولش نگردد نویسنده در سر یک گپ دو خیر قسم نمی خورد عموما کسی که بسیار قسم می خورد به فکرم دروغگوی است اگر این کتاب خالی باشد من آن را از رشته های رنگینی زبان اولی می بافم اگر پوستین باشد من آن را با رشته های به قوت زبان اولی می دوزم میگویند که در زمانهای خیلی قدیم در زبان عوری کلمه خیلی کم بود مفهومهای آزادی، حیات، مردانگی، دوستی، نیکی را با یک کلمه یا با کلمه های هم مضمون و هم معنا افاده میکردند بگذار دیگران زبان خلق خردی مرا کمبخل بگویند. هر آنچه می خواهم به زبان خودم گفته می توانم و برای افاده فکر و حسیاتم به من زبان دیگری لازم نیست. در داغستان لک نام قومی کم شمار است. به زبان لکی قریب 50,000 کس گپ می زند. معین نمودن شماره دانندگان این زبان دشوار است، زیرا کودکان هستند که هنوز به گپ ندر آمدند و آدمان هستند که زبان پدر و بابایان خود را کیها فراموش کردند. مردم لک کم شمارند، اما آنها را در هر گوشه و کنار روی زمین دوچار کردن ممکن است. زندگی قشاقانه در سرزمین سنگلاخ آنها را مجبور می ساخت که بر چهار طرف دنیا از پی رزق پریشان خود بروند. همه آنها بس هنرمند بودند. از بینشان موزدوز، آهنگر، زرگر و حافظ یافت می شد. در داغستان می گویند تربوز را آهسته تر بر که از درونش یگان لک نبراید. مادر لک پسرش را هنگامی به کشورهای بیگانه گسیلانیدن چنین آگاه می نمود: وقتی از طبقچه شهریان آش خوردند، چشم به طبق داشته باش، شاید در تک آن یگان آدم خودمان باشد. اینک حکایت می کنند در شهر کلان کی می داند مسکو باشد یا لینگرد، یک لک گشت و گذار داشته است. بناگاه یک آدم لباس داغستانی پوش را می بیند، بوی وطنش را حس می کند و با آن شخص گپ زنان کردنی می شود. همان لحظه تاخته نزد همدیارش می رود و به زبان لکی حرف می زند. همدیار گپ همدیار را نمی فهمد و کله می جنباند، لیک به زبان قمیقی، بعد به تاتی، عاقبت به لزگی گپ زده می بیند که شاید او فهمد. لک به کدام زبان گپ زند همدیار لباس داغستانی پوشش نمی فهمد. نهایت به زبان روسی می گذرد. سپس معلوم می شود که لک به عور دچار آمده است. عور شناس تصادفی خود را طعنه و ملامت می کند که تو چخیل داغستانی، تو چخیل همدیار من که زبان عوری را نمی دانی. تو داغستانی نه، شطوری بیابان تو. در این ماجرا من طرفدار عوری خودم نیستم. به سر لکی بیچاره و بیهوده داد زده است. زبان عوری را البته دانستن هم ممکن، ندانستن هم. همینش مهم که آن شخص زبان مادری خود زبان لکی را می دانست. غیر از این او یک چند زبان دیگر را می دانست و حالان که عور از آن زبان ها بیخبر بود. ابو طالب باره به مسکو رفته است. در کوچه به او ره گذر مراجعت کردنی می شود. به گمانم کوچه بودن بازار را پرسیدنی می شود. همین خیلی تصادف می افتد که شخصی به ابو طالب دوچار آمده انگلیس می براید. چی جای حیرت، در کوچه های مسکو خارجیان بسیارند. انگلیس گپی ابو طالب را نمی فهمد و اول به انگلیسی، بعد به فرانسوی، ثانی به اسپانی، ممکن به زبان های دیگر هم باشد، سوال می کند. ابو طالب گپش را به انگلیس، اول به روسی، ثانی به لکی، بعد به عوری، سپس به لزگی، بعد به درغی، نهایت به قمیقی فهمانیدنی می شود. مصاحبان عاقبت گپی یکدیگر را نفهمیده جدا شده می روند. یک داغستانی از حد زیاد مدنی که 2.5 کلمی انگلیسی را می دانست، ثانی تر به ابو طالب نصیحت کرده است: دیدی مدنیت چی معنی دارد؟ اگر تو اندک زباندان می بودی با انگلیس گپ زده می توانستی. فهمیدی؟ فهمیدم، جواب داد است ابو طالب. لیکن چرا انگلیس از من داناتر حساب می یافته است و یکان زبان من می دانستگی را نمی داند؟ زبان خلقا برای من چون ستاره های آسمان هند. نمی خواستم که همین ستاره ها یک شده به ستاره بزرگ تبدیل یابند. به ستاره بزرگ حاجت نیست، زیرا یک آفتاب بس است. اما بگذار ستاره ها هم نور باشند، بگذار هر کس خود ستاره داشته باشد. من ستاره خود زبان مادری عبری را دوست می دارم. من به گپ گیالاک هایی که گاه کوی خورد هم تلای بسیار دارد می گویند باور می کنم. خدا فرزندانت را از زبان مادریشان محروم کند. گویان دعای بد میکرد یک زن زن دیگری را. در باب دعای بد، وقتی داستان دختری کوهستان را نوشتنم، به من چند نمونه دعای بد لازم شد. که از زبان قهرمانی داستان زنی بدجل افاده بکنم. و من تعیین کردم که در یک اولی در کوهستانی زنی پیر زندگی میکند و در مشمشه یکان همسایش به او برابر آمده نمیتواند. من همان دم راه خانه آن زن را پیش گرفتم. در صبح باصفای بهاران که نشنیدنی دعای بد بلکه شادی و سرودخانی کس می آید، بر آستانه پیر زن قدم گذاشتم و مقصدی آمدنم را ساده نباشم روی راست اظهار کردم. لازم شد گفتم می خواهم از شما بسیار دعای بد شنوم و آن را نوشته گرفته به داستانم داخل کنم. الهی زبانت خوش شود، الهی نام محبوبت را گم کنی، الهی گپت را آدم ها عکس فهمند، الهی زبان نیابی که وقتی از سیاحت دور برگشتند به هم اولانت سخنی نیکی گفته توانی، الهی وقتی که یگان دندانت نمیماند دهانت گذرگاهی شمال ها باشد. ای شغال بچه، اگر من غمگین باشم آیا خندیده میتوانم؟ در خانه ای که کسی نمرده است آیا گریستن رواست؟ مرا یگان کس خفه نکرده حقارت نداده باشد چه خیل من به تو دعای بد بافته دیهم. گم شب دیگر با این خیل التماس های بیمانی نزدی من نبیا. تشکر به نیکی هایتان خاله، گفتم و از حولی او بدر رفتم. در راه چونین اندیشه می کردم وی به هیچ قهر و غضب در آمدی که به سرم اینقدر باران دعای بد ریخت. اگر کسی در حقیقت قهرش را بیارد به پوستش که جای می کردگیست. به فکرم وقتش آید یکان فولکلورشناس داغستانی کتاب دعای بدهای کوهستان را ترتیب می دهد و آنگاه مردم تا چی اندازه گبدان و گباف بودن کوهستانیان، برایی سخن و قوه تخیلات آنها و فصاحت و نفاست زبان ما را درک خواهند کرد. هر اول مخصوص خود دعای بد دارد. از آتش سوزان دعای بد احتیاط باشد. یکی دست و پای شما را برشته های ناعیان بست پرتافته است، دیگری شما را کیها بگور انداخته است. دعای بدی سیومی چشمان شما را کافته گرفته به طبق آش خورده استاده تان انداخته است. چارمی چشمان شما را کافته گرفته رو روی سنگ غیلانده به دره برده نیست می کند. دعای بدی چشم یکی از دعای بدی سختترین حساب می یابد، اما از وی سخترش هم هست. من در یک اول منشه دو زن را شنیدم. الهی فرزندهایت را از زبان آموزشان محروم کند. نه، الهی جان کسانی را بگیرد که فرزندان تو به آنها زبان می آموزند. انا این خیل دعاهای بد هستند، اما هر کوهستان کسی که زبان مادریش را حرمت می کند به هیچ دعای بد هم سزاوار عزت و حرمت نخواهد بود. اگر فرزند شعرش را به زبان ویران نوشته باشد مادری کوهستانیش آن را نمی خواند. از دفترچه خاطرات باری در پاریس من یک رسوم داغستانی را دوچار کردم. پس از انقلاب دیری نگذشته او به ایتالیا خواندنی رفته، آنجا زنی ایتالیایی گرفته به وطنش برنگشته است. این داغستانی به گیرومان کوهستان آموخته شده به وطن نوش با دشواری عادت می کند. او تمام روی زمین را چرخ می زند، در شهرهای زیبای مملکتهای بسیار اقامت می کند، اما گجای رود غصه همراهش. خواستم این غصه او را که با رنگ ها عکس یافته است بینم. بنابراین خواهش نمودم که رسمای کشیده خود را نشان دهد. یک صورتش یاد وطن نام دارد. در صورت زن ایتالیایی همون زن خودش که در بر لباس قدیمی اولی دارد تصویر یافته است. زن در لب چشمه به دست کوزه میسی زرابانی مشهوری گاستلینی نشسته است. در نشیبی که اول خانه هاشون سنگین اوری با رنگای خوزن آور تصویر شده است. کوها سرخم، قله های کوههای تومن پوش تومن اشکی که سار گفت رسام هنگامی که نیشبی کوه را تومن می پیچاند از آژنگی جبین شخها دانه های شفاف آب جاری می شود این تومن منم در صورت دیگر پرنده را دیدم که بر شاخ آلوی کوهی نشسته است آلو در میان سنگستان رویده است پرنده خانش دارد کویسان زن از تریزه خانه به پرنده با چشم حسرت می نگرد رسام دید که بر رسمش با رغبت می نگرم چونی شرده این رسم از روی افسانه قدیمی عبری کدام افسانه؟ همون که پرنده را داشته به قفس می اندازند پرنده در بند افتاده شب و روز وطن وطن می گوید خودی من بری صاحب پرنده اندیشه می کند چه خیل باشد وطنش گجا باشد آن شاید وطنش یک مملکتی خرم و زیبایی باشد که آنجا درختان بهیش در شکفتن و مرغان جنت در خانشم بیا این پرنده را آزاد بکنم و ببینم کجا پرواز می کند وی به من راه آن مملکتی افسانوی را نشان خواهد داد با همین اندیشه دریچه قفس را می کشاید پرنده می براید و تقریبا 10 قدم دورتر به شاخ آلوی کوهی که میان سنگستان می روید رفته می شیند لانه او در شاخ همین آلوی کوهی بوده است به وطن خود من هم از تریزی قفص خود می نگرم چرا گشته نمی روید؟ دیر شد در وقتش از وطنم دیری جوانی پر حرارت آورده بودم آیا می توانم مکنون به جای آن استخوانهای فرتوت خود را ببرم؟ از پریش برگشتم و خیش و تباری آن رسام را جسته یافتم حیرت داشتم که مادرش هنوز زنده است خیش و تبار حکایت مرا در حق فرزندی غریبشان که ترک وطن کرده دیار عزیز خود را به سرزمینی بیگانه ایواز نموده است با دل پر حسرت گوش می کردن. اما به نظرم آنها از گناهش گذشته بودند و به هر حال زنده بودن او را شنیده شادی می کردن بناگاه مادرش پرسید به آوری کب زده نه به واسطه ترجمان من به روسی پسرتان به فرانسوی مادر رویش را به روی مال سیاه پوشان چونان که هنگام شنیدن مرگ پسر می پوشانند بالای بمباران می بارید ما در آوریستان می نشستیم در گوشی دیگر دنیا در پاریس هم شاید آن فرزندی ناقابل داغستان صدای بارشی باران را گوش می کرد پس از خاموشی دور و دراز مادر گفت تو غلط کردی رسول پسری من کیها مرده است وی پسری من نه پسری من زبان من زبان مادری اوار یا داده را فراموش نمی کرد وقتی بود که من در تئاتر اوار کار میکردم زمانی بود که ما آرایش صحنه و سر و لباسا را به دوش خود برداشته همین لاخ و پر تئاتر من را به خرها بار میکردیم لیکن به خود هنرپیشگان هم میمان اول به اول میگشتیم و مردم کوهستان را به صنعت درام جلب میکردیم همون سالی در تئاتر کار کردنم هر زمان به یادم میآید در بعضی تماشاها به من نقشای میده چویده میرسید اما اساسا در خانچه سفلیار می نشستم به من به شاعر جوان از همین نقشای دیده رول سفلیاری معقول بود به نظری من بازی هنرپیشگان ایما و اشاره ها و حرکت هایشان در صحنه هم دویم درجه می نمود من در جهان فقط یک چیز را از همه مهم می پنداشتم سخن را غیورانه کوشش می کردم که هنرمندان کلمه ها را دیگر نکنند غلط نگویند اگر یکان هنرمند کلمه را پرتافته رود یا ویران تلفظ کند سرم را از خانچم براورده آن کلمه را چنان با آوازی بلند می گفتم که جمع تماشا بینان می شنیدن آره متن و سخن را من از همه مهم می دانستم زیرا سخن به سر و لباس و رنگ و بر وجود داشته می تواند و معنی آن را تماشا بین می فهمد این یک واقعی خنده آور به خاطرم می آید спектакли кӯҳистониёнро, ки дар бораи ҳаёти гузаштаи халқи авар буд, нишон медодем. Ман бо суфлиёр будам. Дар рафти намоиш қаҳрамони песа Ойғози, ки аз ниқор талабон гурехта дар кӯҳҳо пинҳон мешуд, барои мулоқот бо маҳбубаи худ шабона ба авул омада буд. Маҳбубаш илтиҷо мекард, ки зудтар ба кӯҳ гурезад, вагарна ӯро мекушанд. аммо Ойғози ин нақшро магаиф мебозид. Барои он ки тар нашавад, ба сари маҳбубаш чакман пӯшонида ба ӯ изҳори муҳаббат мекард.

0: همین دم واقعی ناگهانی روی داد. ناخواست به صحنه زنی مگایف دویده برآمد. سری جه تو به زنی بیگانه اظهار محبت میکنی گویان به شوهرش در افتاد. مگایف از دست زنش گرفته او را پسی صحنه برد تا گپ را فهماند. او دلپور بود که همون دم به صحنه بر میگردد و نمایش را دوام میدهد، اما زنش محکم چسبیده گرفته دیگر نماند که به صحنه براید. محبوبه در مابین صحنه تنها ماند. در تماشا توقفی بی جای شد. من در خانچه خود می نشستم. البته در تنم لباس صحنه به سر رویم گریم نبود. شین و کرتی سفیدی گریبان کشاده داشتم. به گمانم در پایم شپک بود. با این استم البته مگایف را عوض کرده نمی توانستم، هرچند نقش او را از یاد می دانستم. از بس که برای من سخن از همه مهم بود، از خانه چم تاخته به صحنه برآمدم و به محبوبه بیچاره همه آن سخنانی را که می بایست آی غازی مگایف می گفت گفتم. نمی دانم تماشابینان قانع شدن یا نه، شاید دراما برایشان به مسک تبدیل یافت، ولی من قناعت حاصل کردم، زیرا تماشابینان مضمون اثر را فهمیدند. یگان کلمه ناگفته نماند که این را من از همه مهم می شماریدم. یاد دارم با همان تئاتر من اولین بار به دهی مشهوری بلندگاه غونیب رفته بودم. معلوم که شاعر به شاعر یکدیگر را نشناسد هم مهمان است. در غونیب شاعری زندگانی میکرد که درباره شنیده اما خودش را پیش از این ندیده بودم. به خانه آن شاعر مهمان شدم و همین روزهای مسافرتمان آنجا ماندم. میزبانان مهمان نواز مرا چنان پذیرایی کردند که من حتی در خجالت مانده دست و پا میخوردم. خصوصا نوازشکاری های مادر شاعر در خاطرم نقش بسته است. وقتی از دیه رفتنم برای اظهار منتداری سخن نیافتم. هنگامی با مادر شاعر ویدا کردن در خانه کسی نبود. میدانستم که مادر در حق پسرش سخنی نیکی شنود برایش از این خرسندی زیاد نیست. هرچند ناچیز بودن استعداد شاعری غنیبی را میدانستم، ناعلاج به تعریفش دهان گشادم. به مادر گفتم که پسرش شاعری خیلی پیشقدم همیشه در موضوعهای زمانوی شعر میگوید. ممکن پیشقدم هم باشد. با حسرت گپم را برید مادر، لیکن استعداد ندارد. ممکن شعرهایش زمانوی هم باشند، لیکن من خوانده دلگیر میشوم. این کار عجیب را بین رسول، وقتی که نو زبان می براورد و گپهایش را فهمیدن دشوار بود، من از شادی به کرتم نمی گنجیدم. اکنون که نه فقط گپ زدن بلکه شعر نوشتن را یاد گرفته است، من دلگیر می شوم. می گویند که عقل زن در بری دامنش، تا دمی که در جایش می نشیند عقل همراهش، همین که برخاست عقل از دامنش خیلیده به زمین می افتد. پسری من هم همین خیل، وقتی که سری دسترخوان نشسته سخن می راند گپ هایش درست هم. خیالم گوش کرده شینم، همین که از سری دسترخوان خیست تا سری میزی کاری رسیدنش همین سخنهای عادی خود را گم می کند. فقط کلمه های تمتتراق به عبورنگ دلگیر می مانند. این قصه به یادم می آید و به خدا التجا می کنم که مرا از زبانم محروم نکند. می خواهم آنچنان نویسم که شعرهایم همین کتابم، هر آنچی از زیر کلمه می براید هم به مادر هم به خواهر به هر کویستانی به هر انسانی که کتابم به دستش می افتد فهما و معقول باشند. من نمی خواهم آدمان را دلگیر کنم، می خواهم برایشان شادی و خرسندی بیارم. اگر زبانم ویران شود تمطراق نافهما دلگیر کننده باشد، خلاصه اگر زبانم را ویران بکنم در زندگی به من از این روزی سخت تری نخواهد شد. بعضا مردهای اولمان در نزد مسجد برای مصلحت جمع می شدن و من به آنها شعرهای پدرم را می خواندم. من بچه خرد بودم، لیکن شعر را با شوق زیاد، حتی از حد زیاد، با آواز بلند، بعضی کلمه و صداهای به خودم معقول را مخصوص جدا کرده می خواندم. مثلا شعر نوی پدرم گرگ را دنباله گرفتن در صده را خونده، صدای سه را در کلمه های بس و سعده دندانهایم را زیچ کرده تلفظ می نمودم. با وجود این دندانهایم لرزیده به هم می خوردن و شرقاس می کردن. گمان داشتم که این آوازها را همین تر سخت و به شدت تلفظ بکنم تأثیرشان زیادتر می شود. پدرم هر دفعه تلفظم را اصلاح کرده می گفت مگر سخن چهارمغز است که آن را به دندان می شکنی، یا سخن سر است که آن را خوابن سنگین انداخته کوبند، یا سخن زمین سنگلاخ است که زور زده آماج را پخش کرده رانند. کلمه ها را آزاد زور نزده تلفظ بکن که دندانهایت شقر راست نزنند. من از سری نو می خواندم، با سمون خیل می برآمد. این دم مادرم در لبی بام می ایستاد. پدرم به مادرم گفت اقلن تو به این یاد ده. مادرم کلمه های برایم دشوار و عیناً موافقی خواستی پدرم تلفظ می نمود. شنیدی کنی اکن تو گوی؟ تلفظی من باز درست نبر آمد. توف قهری پدرم آمد. یک جلتورینی را برای کلمه ها ویران کردنش من با جاروب زده بودم. اکنون پسری خودم را چیکار کنم؟
1: شنوندگان عزیز، یادرس می شویم که شما گفتارمان را از سلسله خانش بدیعی از روی اثر نویسنده داغستانی رسول غمزتوف داغستانی من در قرائت عبدالجلیل امان شنیدید. کارگردان موجیگول یوسپوه. پایان گفتار ششم.
2: فرهنگ و معنویات و تحلیل و اطلاعات. رادیوی فرهنگ رسانه نیرومندی معنوی.

0: هرگاه حافظ نغمه را سر می کند،
1: تاری تنبورش به تاری دل برابر می کند،
0: گاه با گرمی و نرمی می نوازد تار را، می نوازد خاطر دلداده و دلدار را،
1: گاه با حزن به تاری جور ناخون می زند، گوی ناخون را به تاری قلب محزون می زند.
0: به سبب مردم نمی گوید دلم را کرد آب، ناله تنبور و آواز پر اسرار ربا.
1: سرود و نماهای دلاشوب اهدا از رادیوی فرهنگ.
2: از رادیوی فرهنگ.

0: جهالت را تنها با رشد فرهنگ می شکنند. با رادیو فرهنگ باشه.
1: رادیوی فرهنگ 106.5 FM

السلام بچه های عزیز، امشب من با شما موسیقی دانا نام افسانه بیژن ریزا و سنگ پوشت و قورباغه را از قلمداده های صبرینه نورالله نقل میکنم. خوب شنینکای بابا هم آماده ایم؟ پس بشنویم.

موسیچه دانا بود نبود یک دهقان بود. او با کمپیرش زندگی میکرد، فرزند نداشت. زندگیشان خیلی قشاقانه بود، اما دهقان هیچگاه از ناداری خود شکایت نمیکرد. روز دهقان در زمین حولیش یک موسیچه زخمی را میبیند، برداشته به خانه میآورد. کمپیر موسیچه را با احتیاط به دست گرفته میپرسد چی شده است به این بیچاره؟ با سنگ زده کدام بچه بیرحم پایش را شکسته است؟ میگوید دهقان. همین طب دهقان و کمپیرش از پایی معالجه موسیچه شدند. پای زخمی شدهش را تازه کرده ملهم گذاشتند. برای براحت خوابیدن موسیچه برگای کلان درخت انجیر را کنده برایش بستری نرم تیار کردند. موسیچه دان و نان ریزه ها را خورده روز از روز بهتر می شد. از بین یک هفته گذشت. آخرین یک برده نانی در خانه داشتهشان هم تمام شد. موسیچه صحت یافت. او الکی می توانست پرواز کند. دهقان این را دیده موسیچه را به هوا سر داد. روزها گذشتند و بهار آمد. از آبی گرسنگی دهقان و کمپی را بستری کرده بود. یک روز دهقان دید که موسیچه پریده آمده نزد تریزه نشست. دهقان موسیچه را شناخت. این همون موسیچه پاشکسته بود. کمپیر بین، موسیچه ما را خبرگیری آمده است، خرسندانه فریاد زد دهقان. موسیچه پر زد و رفته روی زمین دهقان نشست. این وقت دهقان و کمپیر دیدن که موسیچه تنها نیه، موسیچه های بسیار در روی حولی پس پرواز می کردند. همه این موسیچه ها در دهان دانی گندم داشتند. با نوبت به زمین نشسته دان را در خاک پنهان می کردند. دهقان و کمپیر این کاری موسیچه ها را حیران تماشا می کردند. روز دیگر دهقان و کمپیر از خواب خسته به چشمان خود باور نکردند. زمین حولی گندم زار شده بود. آنقدر گندم بسیار رویده بود که دهقان چون این حاصل را در عمرش یاد نداشت. دهقان و کمپیر زود به درویدن خوشه های گندم سر کردند. دهقان گندم را به آسیاب برد و آرد کرد. آرد را کمپیر در را خمیر کرد. خمیر رسید و نانی گرم پخت. دهقان یک نان را گرفته پیش تریزه میده کرده ماند. در یک دم از کجای موسیچه ها پریده آمدند. در بین آنها دهقان و کمپیر موسیچه هاشان را شناختند. او بناگاه پرید و به سر کتفی دهقان نشست. این موسیچه را به ما خدا به جای فرزند فرستاده است، گفت با آب چشم دهقان به کمپیرش. کوکو کوکو کوکو کو خواند موسیچه. دهقان و کمپیر فهمیدند که موسیچه گپی آنها را تصدیق می کرد. همینطور دیگر هر بهار گندمزار خرم دهقان حاصل بسیاری می داد. آنها از گرسنگی و قشاقی خلاص شدند. موسیچه باشد زود به خبرگیریشان می آمد. نیکی به نیکی برگشت. بچه‌های عزیز، اینجا افسانه موسیچه دانا انجام یافت و در ادامه گوش می دهیم به افسانه سنگ پوشت و قورباغه. ختم کرده مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقمی 36 دهه شاهان شهر حصار صبرینه نورالله نوشته است. سنگ پوشت و قورباغه. بود نبود در زمانهای قدیم قورباغه‌ای بود. دوستی او سنگ پوشت بود و لباسی نداشت. روز سنگ پوشت از نزد قورباغه آمد. قورباغه زیر سایه درخت لباس سنگین و نقشین خود را نمایش داده از هوای تازه حلاوت می برد. سنگ پوشت اوریان نزدیکتر آمد و به قورباغه که در حال راحت بود گفت: دوستی عزیز، چی می شد لباست را یک روز قرض می دادی؟ من باید به مهمانی شاهی جنگل روم. قورباغه چشمانش را نیم پوش کرده گفت: به تو چه خیل باور کنم که راست می گویی؟ سنگ پوشت
در جواب غنونگاه زد: اگر دروغ گویم بگذار تا آخر حیات ناجونبان شوم. قورباغه لباس سنگینش را کشیده به سنگپوشت داد. سنگپوشت لباسش را پوشید. در حقیقت زیبا شدم، به خود اندیشید او. سنگپوشت به راه برآمد. او نزد حیوانهای جنگل شتافت. با فخر لباس زیبای سنگینش را که نقش سیاه و سفید داشت نشان داد. قورباغه زیر درخت خیلی منتظر ماند، اما از سنگپوشت هیچ خبری نشد. کار قورباغه هر روز دیگر گریه و ناله بود. روزها ماها می گذشتند، لیک از سنگپوشت درک نبود. دیگر قورباغه شهر می داشت تا با جانوران سیر و گشت کند. آخر تنش لوچ بود. عاقبت از خجالت و آب در آمد. پنهان شد از همه. از همان زمان قورباغه بیچاره شبانه از آب می براید و قرقر کنان سنگپوشت را جیغ می زند و روزانه باز پنهان می شود. سنگپوشت باشد لباس سنگین قورباغه را برنگردانده تا آخری عمر و دخلاف ماند. از آن سبب که به قول دادش عمل نکرد، پایهایش به قوت شدند. تا آخری عمر زیر بار لباسی وزنین آهسته آهسته راه می رفتگی شد.

بچه‌های عزیز، یادرس می‌شویم که امشب شما در برنامه بیا بیا خوابک شیرینی ما موسیچه دانا، نام افسانه بیژنی ریزا و سنگخوش و قورباغه را از قلمداده های صبرینه نورالله شنیدید. در پیشنهاد برنامه سهم گذاشتم. راوی عبدالمومی شریفی، کارگردان مغفرت ناصری و محرر لطفیه قربان. خوابی شیرین و براحت آرزو می‌کنم بچه‌های عزیز.

0: 165 FM.
1: Ин радиои фарҳанг.

0: کسی نیست، ادا فهمی ادای تو کسی نیست، در این دنیا که اصلش بی وفایی است، هماوردی وفای تو کسی نیست.
1: اگر در دل نباشی در زبانی، اگر عقل نباشی شادمانی، اگر بار زیغم خندیده باشی، تو دردی خنده های من بدانی.
0: بیا تا جان به جان باشیم و باشیم، نشانی بی نشان باشیم و باشیم. جهان با ما سر و کاری ندارد، برای هم جهان باشیم و باشیم.
1: من یکی با دل دل کار دارم، سری از درد سر دوار دارم. برای بی‌فنایی جنونش دلی از عشق منتدار دارم.
0: می‌دیدم من همه سودای دنیا، همه وضع و همه اقصای دنیا، با جز کوی محبت دلنشین نیست یگان کوی در این پهنای دنیا.
1: نباشی تو نمای هست و نمستی، نه نازی گل نه روزی گل پرستی، با بختی من تو هستی و همه هست. نباشی تو نه من هستم نه هستی.
0: بیا در رهگذاری تو بمیرم، بیا در رهگذاری تو بمیرم، چو روزی روزگاری تو بمیرم. در این دریای ناپیدا کناره، بیا تا در کناری تو بمیرم.
1: برای چشم دلبینت تشکر، برای ذوق گلچینت تشکر. در این دنیای تلخوسار ای یار، برای یاد شیرینت تشکر.

0: منم دریا دیدو چشمی تو دریاست، منم فردا طلب عشقی تو فرداست، من از خود رفتم و از تو نرفتم، که از تو رفتنم رفتن زی دنیاست.
1: به هر فصلی بیاید عشق زیباست، به هر لفظ سراید عشق زیباست، به سانی نور یا در صورتی هور، به هر رنگی نماید عشق زیباست.

0: به جان من غم هر ناکس آورد، به حق گل پرستیم خس آورد. رسیده بود پایم بر لبی گور، رسیده بود پایم بر لبی گور، لبی تو از لبی گورم پس آورد.
1: همه افسانه ها ایجاد عشقند، همه سروده ها فریاد عشقند، همه دلداده ها با هم شبیهند. زیباس از ذات آتش زاد عشقند.

0: تو با من باش قایم ای مهی من، تو با من باش دایم ای مهی من، که بر موی درازت بسته باشد همه سودای عمری کوتهی من.
1: بیو که زندگی از سر بگیرم، زی برفی چشمی هم اوزر بگیرم، برغم اوتشی خودکشته ما شرر از گردی خاکستر بگیرم. بیو که زندگی از سر

0: قصه و حکایات ماندگار با صداهای ناتکرار.
1: دوستی را بر همه پیوسته القا میکنیم.
2: شاداب و زرفشان شده هر دشت و بیابان.
3: نظر انداختند و دیدند که جوانی بر تیغه کوه ایستاده است.

فراغت برای روح و روان، بحث ها برای اندیشه، نقد ها برای موقع و تحلیل برای خودشناسی. رادیوی فرهنگ بیانگر آرمان های ملی است.

شنونده های ارجمند، با توجه شما محفل ادبی از روی شاهنامه بی‌زوال ابوالقاسم فردوسی، صدر محفل نظام قاسمی.

در گفتار پیشین به آنجا رسیدیم که سرلشکر ایران سوفرای بر عزم شاه توران خوشنواز شتافت و بر او پیروزی یافت. شاهزاده قباد، موبد اردشیر و جمله مرد اسیر را آزاد کرد و مردمش را شاد. پس آن به ایران بازگشت و جای بلاش پادشاهی برادر بلاش قباد آغاز گشت. قباد 9351 سال داشت. از این رو همه کار کشور به دست سفرای بود. بدین حال 5 سال گذشت و اهل دربار از اعتبار و درهم و دینار هر دم افزای سفرای به تشویش افتاده او را پیش قباد بد گفتند. شاه ایران سرلشکرش را از شیراز باز آورد و قتلش کرد. اهل کشور زید شاه بیدادگر برخواستند، او را بندی کردند و با کشتن بدگویان دربارش خرسندی. برادرش جاماس را بر تخت شناندند و خودش را به دست رزمهر سپردند که قصدی پدر ستاند. ولی پسر بادین سفرای کین نجست، بند از پای شاه کشاد و او را رهایی داد. قباد نهانی به هیتال روان شد، سری راه به خانه دهقان مهمان شد، دختر آن دهقان را همسر خواند و انگشتر از خیش پیش آن زن نشانه ماند. بعد نزد شاه هیتالیان رفت و از او لشکر خواسته برای تخت و تاج خیش سوی ایران راه پیش گرفت. اینک شنونده های عزیز دوام داستان را بشنوید. گوینده ها نظر یزدانی، گلرخسار صفی، عبدالرشید خوجم قلوف، حاج اسماعیل پیر محمد زاده، صباحت قاسم و

نزدیکی خان دهقان رسید، همه کوی مردم پراگنده دید. همه مژده بردن نزدی قباد، که این پور بر شاه فرخنده باد. پسر زاد جفتی تو در شب یکی، که از ماه پیدا نبود اندکی. چو بشنید در خانه شد شاد کام، همان گاه کسریش کردند نام. زده خان بپرسید آنگه قباد، که ای نیک بخت از کی داری نژاد؟ بدو گفت که از آفریدون گرد، که از تخم ضحاک شاهی ببرد. پدر گفتم این و نیا همچنین، که با آفریدون کنیم آفرین. ز گفتار او شادتر شد قباد، ز روزی که تاج کیی برنهاد. اماری بسیچید و آمد برا، نشسته برو اندرون جفت شاه. بیاورد لشکر سوی تیسفون، دل از درد ایرانیان پر ز خون. به ایران همه سال خورده ردان، نشستند با نامور بخردان. که این کار گردد به ما بر دراز، میان دو شاهان دو گردن فراز. زیروم و زیچین لشکر آید کنون، بریزند از این مرز بسیار خون. بباید خرامید پیش قباد، مگر کان سخنها نگیرد بیاد. بیاریم جاماس پی ده ساله را، که با دور همتا کند جاله را. مگر ماز تاراج و خون ریختن، با یکس و گریزیم و آویختن. برفتند یک سر بری کی قباد، بگفتند ای شاه خسرو نژاد. گر از تو دل مردمان خسته شد، به شوخی در اون دیده ها شسته شد. کنون کامران شو بران چت هواست، که شاه جهان بر جهان پادشاست. پیاده همه پیش او در دوان، برفتند پر خاک و تیره روان. گناه بزرگان ببخشید شاه، ز خون ریختان کرد پوزش پناه. ببخشود جاماس پرا همچنین، بزرگان برو خواندن آفرین. بیامد به تختی کیی برنشست، برا گشت جاماس مهتر پرست. همه کار آن پادشاهی خیش، بر از مهر بسپرد و بینشاند پیش. ورا گشت آن شاه آراسته، جهان گشت پر داد و پر خواسته. بران گونه تا گشت کسرا بزرگ، یکی کودکی شد دلیر و سترگ. به فرهنگیان داد فرزند را، چنان تازه شاخی برومند را. همه کار ایران و توران بساخت، با گردون کلاه مهی برفراخت. و زان پس بیاورد لشکر بروم، شدان باره او را چو یک محرم موم. همه کرد از آن بوم و برخارسان، از او خواست زینهار دو شارسان. یکی هندیاو و یکی فارقین، بیاموختشان زند و بینهاد دین. نهادن در آن مرز آتش کده، بزرگی و نوروز و جشنی صده. مداین پیفگن جای کیان، پراگن بسیار سود و زیان. زی احواز تا پارس یک شارسان، بکرد و بیاورد بیمارسان. اران خواند
آن شارسان را قباد که تازی کنون نام حلوان نهاد. کشادند هر جای رود پراب، زمین شد همه جای آرام و خواب.

пазируфтани Қубот дини маздакро. Биомад яке мард маздак ба ном, сухангую бо донишу рою ком. گران مایه مردی و دانش فروش، قباد دلاور بدو داد گوش. به نزد شهنشاه دستور گشت، نگهدار آن گنج و گنجور گشت. زی خشکی خورش تنگ شد در جهان، میان میهان و میان کیهان. زی روی هوا ابر شد ناپدید، به ایران کسی برف و باران ندید. مهان جهان بر در کیقباد، همه هر کس از آب و نان کرد یاد. بدیشان چنین گفت مزدک که شاه، نماید شما را به امید را. دوان خود بیامد بری شهریار، چنین گفت که شاه پرهیزگار، من اکنون سخن پرسم از تو یکی، گری دون که پاسخ دهی اندکی. قباد سراینده گفتش بگو، با من تازه کن از سخن آب رو. بدو گفت آن کس که مارش گزید، همه از تنش جان بباید پرید. چی باشد بگو ای سری انجمن، سزدگر بریزند خونش زیتن. یکی دیگری را بود پای زهر، گزیدن نیابد زیتر یا بهر. سزای چونین مرد گویی که چیست، که تریاک دارد دیرم سنگ نیست. چونین داد پاسخ ورا شهریار، که خونیست این مرد تریاک دار. به خون گزیده ببایدش کشت، به درگاه چون خصمش آرد بموشت. چو بشنید برخواست از پیش شاه، بیامد به نزدیک فریاد خواه. بدیشان چنین گفت که از شهریار، سخن کردم از هر دری خواستگار. بباشید تا بامداد پگاه، نمایم شما را سوی داد راه. برفتند و شبگیر باز آمدند، سخن در دل و پرگداز آمدند. چو مزدک زدور این گوان را بدید، زدرگه سوی شاه ایران دوید. چونین گفت که شاه پیروزگر، سخنگوی و بیداد و بازور و فر. سخن گفتم و پاسخش دادیم، با پاسخ دری بستبک شادیم. گریدون که دستور باشد کنون، بگویم سخن پیشت ای رهنمون. بدو گفت برگوی و لب را مبند، که گفتار باشد مرا سودمند. چونین گفت که ای نامور شهریار، کسی را ببندی ببند استوار. به بیچارگی جان بنانی سپرد، خورش بازگیرند از او تا بمرد. مکافات آن کس کنان داشت او، مرین بسته را خار بگذاشت او. چی باشد بگوید مرا پادشاه، گر این مرد دانا بود و پارسا. چنین داد پاسخ که مسکین تنش، کنا کرده خون است در گردنش. چو بشنید مزدک زمین بوسداد، خرامان بیامد زی پیش قباد. به درگاه او شد به انبوه گفت، که جایی که گندم بود در نهفت، شوید و همه بهرزو برگیرید. به هاگر بگیرند ده بسپرید. به تاراج داد آن که بودش به شهر، بدان تا یکایک بیابند بر. دویدند هر کس که بود گرسنا، به تاراج دادند گندم همه. چون بار شهری که آن قباد، به یک دانه گندم نبودند شاد. چو دیدند رفتند کاراگهان، به نزدیک بیدار شاه جهان. که تاراج کردند انبار شاه، به مزدک همه باز گردد گناه. قباد آن سخنگوی را پیش خواند، ز تاراج انبار چندی بیران. چونین داد پاسخ انوشه بدی، خیرد را به گفتار توشه بدی. سخن هرچی بشنیدم از شهریار، بگفتم به ایرانیان خار خار. به شاه جهان گفتم از مار و زهر.
و از آن کس که تریاک دارد به شهر. بدین بنده پاسخ چنین داد شاه، ز تریاک دار و ز تریاک خواه، که گر مار کشته بمیرد به زهر، نیابد از آن مرد تریاک بهر. اگر خون این مرد تریاک دار بریزد، کسی نیست با او شمار. بخواهند خونش از آن مرد زیفت، که کاری شهی خورد نتوان گریفت. چو شد گرسنه نام بود پای زهر، بسیری نخواهد ز تریاک بهر. اگر دادگر باشی شهریار، در انبار گندم نیاید بکار. شکم گرسنه چند مردم بمرد، که انبار آسوده جانش ببرد. ز گفتار او تنگ دل شد قباد، بشد تیز مغزش ز گفتار داد. وزان پس بپرسید و پاسخ شنید، دل و جان او پر ز گفتار دید. ز چیزی که گفتند پیغمبران، همان دادگر موبدان و سران. ز گفتار مزدک همه کش گشت، سخنها زی اندازه اندر گذشت. برو انجمن شد فراوان سپاه، بسی کس به بیراهی آمد زیرا. همی گفت هر کو توانگر بود، تهی دست با او برابر بود. نباید که باشد کسی برفزود، توانگر بود تار و درویش پود. جهان راست باید که باشد به چیز، فزونی حرام است و ناخوب نیز. زن و خانه و چیز بخشیدنیست، تهی دست کس با توانگر یکیست. من این را کنم راست با دین پاک، شود ویژه پیدا بلند از مغاک. هر آن کس که او جز بر این دین بود، عزیزت بر آن راه نفرین بود. همی گشت درویش با او یکی، اگر پیر بودند اگر کودکی. از این بیستودی چیز دادی بدان، فرو مانده اند اندران بخردان. چو بشنید در دین او شد قباد، زیگیتی به گفتار او بود شاد. ورا رام بیشان بر دست راست، ندانیست لشکر که موبد کجاست. بری او شد آن کس که درویش بود، وگر نانش از کوشش خیش بود. به گرد جهان تازه شد دین اوی، نیارست جستن کسی کین اوی. توانگر همه سرزینه کی بگاشت، سپردی به درویش چیزی که داشت.

آویختنی کسرا مزدک را و کشتن او را. چنان بود که یک روز مزدک پگاه زخانه بیامد به نزدیک شاه. چنین گفت که از دین پرستان ما، هم از پاک دل زیر دستان ما، فراوان زگیتی سران بردرند، فرو داورمشان اگر بگذرند. زی مزدک شنید این سخنها قباد، بسالار فرمود تا بار داد. چنین گفت مزدک به پرمایه شاه، که این جای تنگ است و چندان سپاه. همانا نگنجند در پیش شاه، به هامون خرامد کند شان نگاه. بفرمود تا تخت بیرون برند، زی ایوان شاهی به هامون برند. بدشت آمد از مزدکی 3000، بیرفتند شادان بری شهریار. چونین گفت مزدک به شاه زمین، که ای برتر از دانش و آفرین، چونان دان که کسرا نبر دین ماست، زیدین سرکشیدن ورا کی رواست. یکی دست خطش بیباید ستد، که سر باز گرداند از راه بد. بپیچاند از راستی 5 چیز، که دانا بر این 5 نفزود نیز. کجا رشک و کین است و خشم و نیاز، به 5 که گردد برو چیره آس. تو گر چیره باشی بر این 5 دیو، پدید آیدت راه کیهان خدیو. از این 5 ما را زن و خواسته است، که دینی بهی در جهان کاسته است. زن و خواسته بایدن در میان، چو دینی بهی را نخواهی زیان. بدین 2 بود رشک و آز و نیاز، که با خشم و کین اندر آید براز. همی دیو پیچد سری بخردان، بیباید نهادین 2 اندر میان. چو این گفته بود دست کسرا گرفت، بدو مانده بود شاه ایران شگفت. از او نامور دست بیستود به خشم، به تندی زی مزدک بیتابید چشم. به مزدک چنین گفت خندان قباد، که از کین کسرا چی داری بیاد؟ چنین گفت مزدک که او راه راست، نهانی ندارد نبر دین ماست. همانگه زی کسرا بپرسید شاه، که از دین به بگذری نیست راه. بدو گفت کسرا چو یابم زمان، بگویم که کژ است یک سر گمان. چو پیدا شود کژی و کاستی، درفشان شود پیش تو راستی. بدو گفت مزدک زمان چند روز همی خواهی از شاه گیتی فروز؟ ورا گفت کسرا زمان 5 ماه، 6 را همه باز گویم به شاه. بدین برنهادند و گشتند باز، به ایوان شدان شاه گردن فراز. فرستاد کسرا به هر جای کس، که داننده دید و فریاد رس. کس آمد سوی خوره اردشیر،
که آید به درگاه هرموز پیر. و از استخر مهرادری پارسی بیامد به درگاه با یارسی. نشستند دانش پژوهان به هم، سخن رفت هر گونه بر بیش و کم. به کسرا سپردند یکسر سخن، خردمند دانندگانی کهن. چو بشنید کسرا به نزد قباد، بیامد زمزدک همی کرد یاد. که اکنون فراز آمدان روزگار، که دینی بهی را کنم خواستار. گریدون که او را بود راستی، شود دینی زردوشت در کاستی. پذیرم من این پاک دینی ورا، زی جان برگزینم گزینی ورا. چو راهی فریدون شود نادرست، نباید بگیتی همی زند و اوست. سخن گفتنی مزدک آید بجای، نباید بگیتی جز و رهنمای. وریدون که او کژی گوید همی، رهی پاک یزدان نجوید همی. تو بیزار گرد از ره و دین اوی، بینه دور ناخرم آیین اوی. بمن دهویو آن که در دین اوست، مبادا یکی را از این مغز و پوست. گوا کرد رزمهر و خراد را، فراهین و بندوی و بهزاد را. وزان جایگه شد به ایوان خیش، نگه کرد آن راست پیمان خیش. چو شبگیر خورشید بینمود تاج، زمین شد بکردار دریای آج. همی راند فرزند شاه جهان، سخنگوی با موبدان و میهان. برابر به ایوان شاه آمدند، سخنگو و جویندراه آمدند. دلارای موبد سوی کیقباد، بیامد سخن را دراندر کشاد. چونین گفت موبد به پیش گروه، به مزدک که ای مردی دانش پیجو. یکی دینی نو ساختی در جهان، نهادی زن و خواسته در میان. چی داند پسر کش کی باشد پدر، پدر هم چونین چون شناسد پسر. چو مردم برابر بود در جهان، نباشند پیدا کیهان و میهان. کی باشد کی جوید دری کهتری، چگونه توان ساختن مهتری. کی باشد مرا و تو را کارگر، چو مردم جدا ماند از به بتر. کسی کو مرد جای و چیزش کی راست، چو شد شاه با کارگر هر دو راست. جهان زین سخن پاک و ایران شود، نباید که این بد با ایران شود. همه کت خدایند و مزدور کیست، همه گنج دارند گنجور کیست. زدیناوران این سخن کس نگفت، تو دیوانگی داشتی در نهفت. همی مردمان را به دوزخ بری، همی کاری بد را به بد نشمری. چو بشنید گفتار موبد قباد، برا شفت و اندر سخن داد داد. گران مایه کسرا ورا یار گشت، دلی مردی بیدین پرازار گشت.
پراواز گشتن جمن سر بسر که مزدک مبادا بری تاجور همی داردو دینی یزدان تباه مبادا بدین نام ور بارگاه. از آن دین جهاندار بیزار گشت، زیکرده سرش پرزی تیمار گشت، با کسرا سپردش همانگاه شاه، ابا هر کی او داشت آن دین و راه. بران راه بود نام ور 3000، به فرزند گفت آن زمان شهریار که با این سخن هرچی خواهی بکن، و از این پس زمزدک مگردان سخن. به درگاه کسرا یکی باغ بود که دیواری او برتر از راغ بود، همی گیرد بر گیرد آن کنده کرد، مرین مردمان را پراکنده کرد، بکشتندشان هم بسانی درخت، زبر پای و سر زیر آگنده سخت. به مزدک چنین گفت کسرا که رو، به نزدیک باغی گرانمایه شو، که تخمی که کشتی بدین روزگار تو را داد ای ناخوشیوار بار. درختان ببینی که آن کس ندید، نه از کاردانان پیشین شنید. بشد مزدک و باغ بکشاد در، که بیند مگر بر چمن بارور. همان گه که دید از تنش رفت هوش، برآمد بناگاه از او یک خروش. یکی دار فرمود کسرا بلند، فرو هشته از دار پیچان کمند. نگون بخت را زنده بردار کرد، سری مردی بیدین نگون سار کرد. وزان پس بکشتش به باران تیر، تو گر با هوشی راه مزدک مگیر. بزرگان شدند دیمین از خواسته، زن و زاده و گنج آراسته. همی بود با شرم چند قباد، زنفرین مزدک همی کرد یاد. به درویش بخشید بسیار چیز، برا تشکده خلعت افکند نیز. زی کسرا چنان شاد شد شهریار، که شاهش همی گوهر آورد بار. کزان پس همه رای با او زدی، سخن هرچی گفتی پدر بشنوید.

سال بگذشت چیل غمی روز مرگ اندر آمد بدیل یکی نامه بینویش پس بر حریر بدان خط شایسته دلپذیر نخست آفرین کرد بر دادگر که او داد دین و خرد هم هنر بباشد همی بیگمان هرچی گفت چی بر آشکارا چی اندر نهفت سری پادشاهیش را کس ندید نشد خار هر کس که او را گزید هر آن کس که بینید خط قباد بجز پند دانا مگیرید یاد با کسرا سپردم سزاوار تخت پس از مرگ ما او بود نیک بخت که یزدان از آن پور خوشنود باد دل بدسگالش پر از دود باد بدین مهر جستیم از موبدان چی از زیر دستان و فرخ ردان زی گفتار او هیچ مپراکنید از او شاد باشید و گنج آگنید بران نامه بر مهر زرین نهاد بری موبدی رام برزین نهاد به هشتاد شد سالیان قباد نبود روز پیری هم از مرگ شاد بگیتی در از مرگ خوشنود کیست که فرجام کارش کی داند که چیست نماند و جهان مردری ماند از اوی شدان رنج و آسانی و رنگ و بوی زگیرد آوریدن کی آبد بهی که می رفت باید به دستی تهی تنش را به دیبا بیاراستند گل و مشک و کافور و می خواستند یکی دخمه کردند شاهنشهی یکی تخت زرین و تاج مهی نهادند بر تخت زر شاه را ببستند تا جاویدان راه را از آن پس ندیدند چهری قباد بگیتی گذر کرد گفتی چوباد چی باشی تو ایمین زگردون پیر که فرجام انجامدت ناگزیر چو موبت بپرداخت از سوگ شاه نهاد آن کیی نامه بر پیشگاه به ایران بزرگان با موبدان بگیرد آمد و نامور بخردان بران انجمن نامه برخاندند ولی عهد را شاد بینشاندند چو کسرا نشست از بری گاه نو همی خاندندی ورا شاه نو به شاهی برو خاندند آفرین و فرمان او شد زمان و زمین جهان تازه گشت از سری تاج اوی ابا گرگ میش آب خوردی بجوی که این شاه برگاه جاوید باد فرش برتر از فر جمشید باد زبس خوبی بود داد و آین اوی وزان نامور دانش و دین اوی ورا نام کردن نوشین روان که چهرش جوان بود و دولت جوان بسر شد کنون نامه کی قباد زی کسرا برم زین سپس نام یاد.

به نام خداوند خورشید و ماه که دل را به نامش خیرت داد راه خداوند هستی و هم راستی نخواهد زی تو کجیب و کاستی خداوند کیوان و بهرام و شید وزویم نوید و وزویم امید از او گشت خورشید پیدا زمان پی مور هستی برو بر نشان ستودن مرو را ندانم همه از اندیشه جان برفشانم همه زیگردنده خورشید تا تیر خاک سری گوهران آتش و آب پاک کمی او فیزاینده و بی نیاز تو در پادشاهیش ناز و گداز زی دستور و گنجور و از تاج و تخت زی کمی و بیشی و از نام و بخت همو بی نیاز است و ما بنده ایم به فرمان و رایش سرف کنده ایم چو جان و خیرت بیگمان کرده اند سپهر و ستاره برآورده اند چون این آمد از گنبدی تیزگرد گه شادمانی دهد گاه درد جزو را مدان کیردگاری بلند کزو شادمانی وزو مستمند شب و روز گردان سپه را فرید خور و خواب و تندی و مه را فرید و خشکی چو پیل و به دریا نهنگ خیردمند بینا دل و مرد سنگ زی حکمی که او کرد بر نگذرد وگر فرق کیوان همه بسپرد شگفتی بگیتی چو رستم بسیست کزو داستان در دلی هر کسیست سری مایه مردی و جنگ از اوست خیردمندی و دانش و سنگ از اوست کنون عدل کسرای پیش آوریم زی دفتر به گفتار خیش آوریم

شما محفل ادبی را از روی شاهنامه بی‌زوال ابوالقاسم فردوسی شنیدید. تهیه‌گر خیرالله ابراهیم، منظم آواز معرفت خالق، صدابردار برنای نظام. شاد و پیروز باشید.

0: قصه و حکایات ماندگار با صداهای ناتکرار.
1: دوستی را بر همه پیوسته القا میکنیم.
2: شاداب و زرفشان شده هر دشت و بیابان.
3: نظر انداختند و دیدند که جوانی بر تیغه کوه ایستاده است.
4: صبح من از روی شمس خاوران خندرو بر روی عالم میدمد.
0: این همه در رادیوی فرهنگ.

0: یه سوال بپرسم ازت.
1: جانم
0: دوستم داری؟
1: وقتی جوانی و جذابی که همه دوست دارم، ولی من وقتی معاصفی چه هم دوست دارم، وقتی دستات بلرزه هم دوست دارم، حتی وقتی همه چی تو باختی هم دوست دارم، تو سختنی و شرایط هم دوست دارم. اصلا من آدم دوست داشتن تو تنهایی و سختی هم.

11. واژه‌ی تاجیک که از عمق تاریخ سرچشمه می‌گیرد و کلمه‌های تاج به معنای اکلیل، تاز و تاج همچون نامی شخص، تاجی و تخاری به معنای خلق و غیره مناسبتی مرادیفی داشته است که باستانی و قدیمی بودنی این کلمه را اثبات می نماید. باید خاطر نشان کرد که در کتیبه های در دوران آخر پیدا شده واژه تاجیک به طور رسمی و واضح برای افاده مردم منطقه تخارستان استفاده شده است که ارتباط آن را با کلمه تخاری نشان می دهد. با تأسیس دولت کوشانی های کبیر اصطلاح تاجیک به تمام منطقه های این شاهنشاهی پهن می شود و معنای وسیع را فرا می گیرد. اکنون در اثر کشف آثار پیش از اسلام که به زبانهای باختری و پارتی و سغدی نوشته شده است ما می توانیم روی این واژه خوبتر روشنی اندازیم. در اینجا سه منبع مهم به صورت خلاصه پیشنهاد می شود که از سنگ نوشته باختری یکاولنگ در ولایت بامیان افغانستان، سکه یک پادشاه با لقب افتخار آمیز قیصر روم به زبان باختری و یک برگ از یک نسخه مانوی پارتی عبارتند.

یکم به معنای مردمی تاجیک، همچنان روبی یعنی مردمی رابی در شمال افغانستان، همچنان بامیانی، همچنان ترک، همچنان تازیک، همچنان مردمی بومی و کسانی دیگر. دویوم، به معنای عرب باید جزیه بزرگ و براعت تازی برابر عربی پرداخت شود. در اساس این حجت و سندهای نو می توان حالا نام هر دو قوم را به صورت نویشتاری و لفظی کاملا و واضح و روشن از همدیگر چنین جدا کرد. یکم، تزیگا تازیک رجوع شود به کلمه پارتی سغدی تاجیک، یعنی نامی قوم تاجیک.

دویوم تزیا تازی که در متن اسناد به صورت صفت تزیاگا تازیانگ آمده است، یعنی عرب. دوازدهم، از بررسی و مطالعه آثار محققان و پژوهندگان درباره واژه تاجیک و معنا و دوره‌های استفاده آن به چنین خلاصه آمدن ممکن است. یکم، تخمین برتولد درباره در دوران اسلامی از شکل پیشین تاجیک پیدا شدن شکل‌های بعدی تازی و تازیک اساس علمی ندارد، مخصوصا در همین دوره نام تازی به معنای عرب عربی زبان از تاجیک فرق می کرد. دویوم، برای همان زمان با ظهور عرب ها در آسیای مرکزی پیدا شدن واژه تاجیک یا تاجیک از تزی یا تزیک به معنای عرب و تماماً فرق نکردن عرب‌ها از خلق‌های ایرانی تبار آسیای میانه که با آنها رابطه‌های بی‌واسطه داشتند اساسی واقعی ندارد. سیوم، واژه‌شناسی درست احتمالی واژه تاجیک همان ریشه‌شناسی مردمی تاجدار از روی داشتن کلاهی مانند تاج یا شانه می باشد. چارم، در زبان پهلوی ساسانی، پارسیک یا فارسی میانه کلمه تاجیک در مورد عرب یا عربهای ایرانی شده و هم عربهایی که دین زردشت را پذیرفته بودند به کار رفته است. پنجم، ظاهراً کلمه تاجیک به واسطه زبان پارتی و سغدی و بعد به فارسی دری همزمان با ظهور اسلام وارد شده است. بعضی را عقیده بر این است که لفظ تاجیک در زبان خوتنی قدیم که بر رسم الخط برهمنی نوشته شده مستعمل بوده است. ششم، اصطلاح تاجیک به معنای یک قوم آریایی یا ایرانی از دوره های باستان معلوم و مشهور بوده. در سرچشمه ها با شکل های مختلف تاز، تاج، تات، تاجیک، تاجیک، تگزیک، تاجیک و غیره وامی خورد. هفتم، به طور عموم از مطالعه و بررسی مواد و سرچشمه های به دست رسیده چنین نتیجه گیری کردن ممکن است که اگر واژه فارسی فارس در منطقه غربی پهنشوی خلق های آریایی از طرف همسایگان عربی و یونانی و رومی و سوریانی به مردم ایرانی تبار اطلاق شده باشد، پس اصطلاح تاجیک در منطقه شرقی پهنشوی این مردم از طرف چینی ها و ترک و تیبیتی ها و غیره برای نامگذاری قوم و خلقیت های ایرانی استفاده شده است. سیزدهم، آید به زبان ما و پیدایش آن چنین فکر و عقیده ها وجود دارند. یکم، زبان تاجیکی، فارسی، دری تولد دیگر یا دوام مستقیم زبان فارسی میانه یعنی زبان پهلوی ساسانی، پارسیک و یکی از شاخه های لهجه جنوب و غرب ایران یعنی ولایت فارسی آن کشور است. دویم، ادامه و یا دنباله زبان پهلوی اشکانی، زبان پارتی است. سیوم، شکل نو با ساخته و یا تحول یافته همین زبان پهلوی است، فقط با الفبای دیگر.
چارم زبانی است برابر و همزمان با پهلوی ولی در دو محیط مختلف، به این معنا که زبان دری با زبان پهلوی در عرض هم قرار داشتند، نه در طول هم. پنجم، در ادبیات علمی چنین عقیده وجود دارد که گویا زبان سغدی نه تنها در سمرقند بلکه در بخارا هم زبان رسمی و گفتگویی بود. سمیرناوه در تحقیقات خود دو دلیل زبان سغدی نبودن زبان اهل بخارا را می آرد که به نظر درست می رسد. این دلیل ها چنینند: یکم، سکه های تنگه های زراب خانه بخارا با الفبای سغدی نیستند. دویم، اگر عنوان های حکمران های سمرقند اخشید و افشین باشد، عنوان های حکمران های بخارا اول بخار خداد و بعدن سامان خداد بود. بیرتلز این دلیل ها را اساس گرفته چنین می نویسد: همه این دلیل ها نشان می دهند که در سرزمین آسیای میانه در برابر زبان سغدی زبان دیگری وجود داشت که تا هجوم عرب ها صاحب خط بوده است.

در مدتی 1000-1500 سالی آخیر منطقه پهنشوی زبانهای ایرانی تقریباً به تغییر مانده است و زبان یغنابی در همان جایی که در عصر هشتم وجود داشت باقی مانده است. فقط دایره پهنشوی آن محدود شده است. در نمونه های زبان یغنابی و زبانهای پامیری به طوری با اعتماد گفتن ممکن است که زبان تاجیکی نیز در سرزمین هایی که زبان زنده خلق وجود دارد نو پیدا نشده است. این زبان در منطقه هایی که ذکرشان رفت از دوره های باستان زبان عامه خلق بوده است و حرکت آن به طرف ایران در عصرهای منبعده فقط در اساسی در عصر ده به زبان ادبی تبدیل یافتن آن در آسیای میانه رخ داده است. همین طریق تمام این دلیل ها تصدیق می کنند که زبان دری بعد از هجوم عرب ها پیدا نشده است، بلکه آن چندین قرن پیش از آن وجود داشته است.

از بررسی آنچه در بالا گفته شد، همچنین تحقیقاتی از جانب محققان در این خصوص انجام یافته، می توان چنین نتیجه گیری کرد. زبان تاجیکی، فارسی دری، زبان قدیمه بوده، زادگاه اصلی آن خراسان و ماورا و نهر، صحیح ترش کنار چپ و راستی دریای آموست. به عبارت دیگر، این زبان در زمینه زبانهای بومی این مرز و بوم پارتی، سغدی، تخاری و در فرایند داد و ستد و همیاری و هم تأثیری با زبان پهلوی فارسی میامنه از حساب این زبانها دارایی افسوده، تشکر یافت و به درجه زبان علمی و ادبی رسید. فصاحت و بلاغت زبان قدیمترین آثار باقی مانده علمی و ادبی این زبان بازگوی این حقیقت است که این زبان ادامه مستقیم زبان فارسی میامنه یا شکل تحول یافته وی نیست، بلکه تا گستریش اسلام به صفت زبان مستقل در برابر زبان فارسی میانه ساسانی وجود داشت. همین طور در ابتدای عصر هشتم زبان زنده مردم بلخ و یا قسم آن زبان تاجیکی بوده است. ایجادیات بدیعی به این زبان بی شبخه در بین مانوی ها نیز وجود داشت. زبان تاجیکی با شرافت سیاست فرهنگ پرورانه طاهریان و صفاریان و سامانیان و دیگر خانواده های ایرانی اصل به صفت زبان علم و ادب از محدوده یک زبان ملی بیرون گردید و در عصرهای بعدی در یک قسمت بزرگ قطعه آسیا به زبان بین المللی تبدیل یافت. چهاردهم، دوره اصطلاح عرب برای تاجیکان و خلقهای دیگری آریایی در برابر مرحله شکست و ناکامی های سیاسی و نظامی بودنش، همچنین دورانی به ظهور آمدن روح آزاد خواهی و وطن پروری هزاران فرزندان جسور و فداکار بود که تا نفس آخرین با نیرومندترین قدرت زمان مبارزه برده در نبردهای نابرابر قهرمانانه هلاک می شدند. در آن لحظه های فلاکتبار تاریخ که مسئله بود و نبود هستی معنوی نیاکان ما حل می گردید، خارقه زبان، فرهنگ و تمدن باستانی ما موج آسا روی کار آمد و رستاخیز معنوی قوم های آریایی را در سراسر قلمرو خلافت تولید نمود. بانگ این رستاخیز از آغاز دوره تجدد و احیای تاجیکان و قوم های دیگری آریایی بشارت داد. تاجیکان و خلق های دیگری آریایی مسلمان شدند و افسوده بر این در تحول و رشد اسلام به حیث دین تمدن آفری جهانی نقش بزرگ و ماندگار گذاشتند. در برابر این آنها به آغوش فراگیر اسلام با حفظ زبان، اصالت فرهنگ و هویت ملی خود وارد شدند. در سرچشمه های تاریخی و ادبی عربی زبان نیز تعداد از سندها به نظر می رسند که رواج زبان تاجیکی فارسی دری را در قرنهای 6-8 تصدیق می کنند. یک نظری اجمالی به سندهای مذکور کافی است تا عیان گردد که
زبان تاجیکی در دوره اصطلاح عرب بیش از هر منطقه دیگر در خراسان و ماورا و نهر رواج یافته بوده است. سرچشمه های عربی زبان از زبان مردم این سرزمین در عصرهای هفت، هشتم، از کلمه و جمله های فارسی دری سر کرده تا پاره های شعری را به این زبان روایت کردند. کلمه و جمله های الهیده مثل اشتربان، بستانبان، بدبخت، مار مار، بگز بگز، تازی ایشان کستم، در مرگ نیز مردی باید، نیکان کنند و بدان کنند و هر کی این کنید سال و سر نبرد. ابا این تیمار باید اندکی شادی که اکثراً از مکالمه اشخاص معین در حالتهای مختلف اقتباس شده اند، کاربست فعال زبان ما را به حیث ابزار معاشرت در دوره اصطلاح عرب بازتاب می کنند. شانزدهم، سندهای استفاده زبان تاجیکی، فارسی، دری در قسمت غربی ایران زمین در عصرهای هفتم و هشتم خیلی کم به دست آمدند. ظاهراً در این قسمت در اون دوران بیشتر به لهجه های تبری و دیلمی گفتگو می کرده اند، اما دلیل های موجودند که با زبان فارسی دری بیگانه نبودن مردم این سرزمین را تأیید می کنند. زبان تاجیکی، فارسی، دری در دوره اصطلاح عرب به حیث زبان زنده معاشرت در شرق ایران زمین بیشتر و در غرب آن کمتر رواج داشته است. اشعار شفاهی که از آن دوران به زبان فارسی دری باقی مانده اند همگی به خراسان و ماورا و نهر منسوبند. در قیاس با این، محض از خراسان و ماورا و نهر برخواستن شعر رسمی تاجیکی فارسی دری در عهد صفاریان و سامانیان امر طبیعی به نظر می رسد. هبدهم، زبان تاجیکی فارسی دری در دوره اصطلاح عرب به حیث ابزار معاشرت در خراسان و ماورا و نهر، ایران مرکزی و شهرهای بزرگ خلافت مکه، مدینه، کوفه، بصره و بغداد رواج تمام داشت. با نظر داشتی این امر دوره اصطلاح عرب را در تاریخ زبان تاجیکی فارسی دری می توان همچون مرحله همزیستی آن با زبان عربی که در صحنه کتابت حاکم مطلق بود تعیین کرد. هجدهم، در قرنهای نخست اسلامی همزیستی زبان تاجیکی به حیث زبان گفتاری و عربی به حیث زبان نوشتاری در جامعه ایران زمین و در فعالیت افراد الهیده باعث کردید که زبان عربی تأثیر بزرگی در زبان فارسی دری بر جای گذارد، همچنان که زبان ما مهمترین زبان تأثیر گذار به زبان عربی شود. زبان فارسی دری در دوران اصطلاح اصالت خود را حفظ کرده در مسیر داد و ستد لغوی با زبان عربی برای خود زمینه جهت کسب مشروعیت سیاسی و دینی و رسمیت ادبی و فرهنگی فراهم آورد. در این دوره نمایندگان اهل ادب و فرهنگ و تمدن ایرانی و پیکار معنوی با عرب ها برخواسته بودند که
هدف از آن نهضت فرهنگی و ادبی و تجدید روحانیت عجم با راه حفظ و ادامه سنت های تمدن تا اسلامی ایران زمین و وارد کردن آنها به متن و بطن تمدن جدید اسلامی بود. این نهضت برازنده نیاکان شرفمند ما در تاریخ با نام شعوبیه معلوم و مشهور گردید. زبان به حیث یکی از عنصرهای پایه‌گذار احیای معنوی عجم از دایره نظر و توجه پیروان شعوبیه بیرون نبود. در نتیجه در شعر عربی زبان عصرهای نخست اسلامی خاصتاً در ایجادیات ابو نواس بشار ابن برد، ابو یعقوب خریمی، سهل ابن هارون، اسحاق موسیلی، اسود ابن ابو کریمه و دیگران استفاده عنصرهای زبان تاجیکی، فارسی، دری و معنی های برگرفته از ادب و فرهنگ تا اسلامی فارس و تاجیک رواج پیدا کرد.

کشتن رستم دیو سپید را. از آن جایگه تنگ بسته کمر، بیامد پر از کینه و جنگ سر. ابا خیشتن برد اولاد را، همی راند مرخش چون باد را. چو رخش اندر آمد بدان هفت کو، بدان نر دیوان گروها گروه. به نزدیک آن غار بیبن رسید، به گردندرش لشکر دیو دید. به اولاد گفت آن چه پرسیدمت، همه بر ره راستی دیدمت. کنون چون گه رفتن آمد فراز، مرا راه بنمای و بکشای راز. بدو گفت اولاد چون آفتاب شود گرم، دیوندر آید بخواب. بر ایشان تو پیروز باشی به جنگ، کنون یک زمان کرد باید درنگ. ز دیوان نبینی نشسته یکی، مگر جادوان پاسبان اندکی. بدانگه تو پیروز باشی مگر، اگر یار باشد پیروزگر. نکرد ایچ رستم برفتن شتاب، بدان تا برآمد بلند آفتاب. سر و پای اولاد محکم ببست، به خم کمندانگهی برنشست. براهیخت جنگی نهنگ از نیام، بغرید چون رعد و برگفت نام. میان سپاه اندر آمد چو گرد، سران را به خنجر همی دور کرد. نایستاد کس پیش او در به جنگ، نجستند با او یکی نام و ننگ. و از آن جایگه سوی دیو سپید، بیامد به کردار تابنده شید. به مانند دوزخ یکی چاه دید، تن جادو از تیرگی ناپدید. زمان همی بود در چنگ تیغ، نبود جای پیکار و جای گریغ. چومشگان بمالید و دیده بشست، در غار تاریک چند بجست. به تاریکی اندر یکی کوه دید، سراسر شده غار از او ناپدید. برنگ شبه روی چون شیر موی، جهان پرز بالا و پهناوی اوی. به غار اندرون دید رفته به خواب، به کشتن نکرد هیچ رستم شتاب. به غرید غریدن چون پلنگ، چو بیدار شد اندر آمد به جنگ. سوی رستم آمد چو کوه سیاه، ز آهن ساعد ز آهن کلا. یکی آسیا سنگ را در بود، به نزدیک رستم در آمد چو دود. از او شد دل پیلتن پر نهیب، بترسید کاید به تنگی نشیب. براشفت برسان شیر ژیان، یکی تیغ تیزش بزد برمیان. به نیروی رستم ز بالای اوی، بینداخت یک دست و یک پای اوی. بریده براویخت با او بهم، چو پیل سرفراز و شیر دژم. به یک پا بکوشید با نامور، همه غار را کرد زیر و زبر. گرفتان برو یال برد دلیر، که آرد مگر پهلوان را بزیر. همی گوشت کند این از آن آن از این، همی گل شد از خون سراسر زمین. به دل گفت رستم گر امروز جان، بماند به من زندم جاودان. همیدون به دل گفت دیو سپید، که از جان شیرین شدم ناامید. گریدون که از چنگ این اژدها، بریده پی و پوست یابم رها. نه مهتر نه کهتر ز ناماوران، ببینند رویم به مازندران. همی گفت از این گونه دیو سپید، همی داد دل را بدان سان نوید. بدین گونه با یک دگر رزم جوی، ز تنها روان بود خی و خون بجوی.
تهمتن به نیروی جان آفرین بکوشید بسیار با درد و کین سرانجام از آن کینه و کارزار بپیچید بر خود گوه نامدار بزد چنگ و برداشتش نره شیر به گردن برآورد و افگند زیر زدش بر زمین همچو شیر ژیان چنان کستن وی برون کرد جان فرو برد خنجر دلش بردرید جگر شستن تیره بیرون کشید همه غار یک سر تن کشته بود جهان همچو دریای خون گشته بود بیامد ز اولاد بکشاد بند به فتراک بست آن کیانی کمند به اولاد داد آن کشیده جگر سوی شاه کاووس بنهاد سر بدو گفت اولاد کی نرشیر جهان را به تیغ آوریدی بزیر نشانهای بند تو دارد تنم بزیر کمندت همی بشکنم به چیزی که دادی دلم را نوید همی باز خواهد نویدم امید به پیمان شکستن نه اندر خوری که شیر ژیانی و کیمنظری بدو گفت رستم که مازندران سپارم به تو از کران تا کران یکی کار پیش است و رنج دراز که هم با نشیب است و هم با فراز همی شاه مازندران را زگا بباید ربودن فگندن بچا سر دیو جادو هزاران هزار بیفگند باید به خنجر بزار وزان پس مگر خاک را بسپرم وگر نز پیمان تو نگذرم رسید آنگهی نزد کاووس کی گوی پهلوان شیر فرخنده پی ستایش کنانش دویدند پیش برو آفرین بود ز اندازه بیش چونین گفت کی شاه دانش پذیر به مرگ بدندیش رامش پذیر دریدم جگرگاه دیو سپید ندارد بدو شاه از این پس امید ز پهلوش بیرون کشیدم جگر چه فرمان دهد شاه پیروزگر برو آفرین خواند کاووس شاه که بی تو مبادا کلاه و سپاه بران مام کو چون تو فرزند زاد نشاید جز از آفرین کرد یاد هزار آفرین باد بر زال زر ابر مرز زابل سراسر دگر که چون تو دلیری پدید آورید امانا که چون تو زمانه ندید مرا بخت از این هر دو فرخ‌تر است که پیل هژبروژنم کهتر است چو از آفرینش بپرداخت کی چونین گفت کی گرد فرخنده پی کنون خونش آور تو در چشم من اما نیز در چشم این انجمن مگر باز بینیم دیدار تو که بادا جهان آفرین یار تو به چشمش چو اندر کشیدند خون شد آن دیده تیره خورشید گون نهادند زیر اندرش تخت عاج برآویختند از بر عاج تاج نشست از بر تخت مازندران ابا رستم و نامور مهتران چو طوس و فریبرز و گودرز و گیو چو رهام و گرگین و بهرام نیو بر این گونه یک هفته بارود و می همی رامش آراست کاووس کی به هشتم نشستند بر زین همه جهانجوی و گردن کشان و رمه همه برکشیدند گرز گران

0: کجا باز داند شتاب از درنگ شود نزد سالار مازندران کند دلش بیدار و مخزش گران بدان کار خوشنود شد پور زال بزرگان که بودند با او همال فرستادن نامه نزدیک اوی برافروختن جان تاریک اوی
1: شما پاره از اثری بیزواری شاهنامه ابوالقاسم فردوسی را بخشیده به آزمون جمهوریوی شاهنامه خانی از رادیوی فرهنگ شنیدید.

قسم به عشق بزرگی که نیست پایانش نیست پایان قسم به گردش تقدیر گیرد گردانش گیرد گردان قسم به آب زلالش که رایگان جاری است قسم به وسعت تاریخ و کوه ایمانش قسم به لاله دشتش که سرخ می روید سرخ می روید به رنگ خون رگ گردنی نیاگانش نیاگانش قسم به عزم بهاره که بعد هر کشتن قیام می کند از سینه زمستانش زمستانش قسم به جلد کتابی که در بخارا سوخت قسم به دستخط چرم پوش دیوانش دیوانش قسم به حرمت چوب سفید گهواره قسم به مادر محصول پاک دامانش قسم به باره سنگی که قصر ملت شد قسم به موج خط پرچم پرفشانش قسم به همت مرد بزرگ جان بر کف که جمع کرد به تدبیر خلق سرسانش مقدس است زمینی که مادر تاریخ بشیر نام نهاده است تاجیکستان

165 FM. فرهنگ نیروی متحد سازنده ملت است. این رادیوی فرهنگ است. 165 FM.

0: Радиои фарҳангро дар шаҳри Душанбе ва ноҳияҳои он рӯи мавҷи 165 FM шунавед.
1: хаста набошед шунавандаҳои гиромӣ, идома дорад барномаи андеша аз радиои фарҳанг ва шунавандаҳои гиромӣ, ҳарчанд дар нишасти бонки амонатгузорӣ ва бонки миллии ҷумҳурии тоҷикистон гуфтанд ки фоизи қарзҳои ипотеки, қарзҳои ипотеки медонед шунавандаҳои гиромӣ, аксари шумо шояд ки маълумоти беҳтар доред ки қарзҳои дуру дароз аст барои гирифтани хона ё
2: автомобил
1: чизҳое ҳаст ки масалан 10 сол аст, дар баъзе кишварҳо то 20 сол 25 сол медиҳанд ва дар мо аст ки ҳамин дар 10 сол ва фоизҳош ҳам бибине масалан баъзе дар баъзе кишварҳо 6 фоиз аст, масалан 20 сол қарз медиҳад ба фарз мисол шумо 1 миллион сомон қарз мегиред дар баъзе кишварҳо ва ҳамин тавр дар 20 сол бо 6 фоиз аз он пас шояд 4 фоиз ам ҳаст масалан ва дар 20 сол шумо бояд оҳиста оҳиста баргардонед. барои масалан 1 миллион сомон медиҳед, шумо як хона мехаред, ҳамин як хонае харед дар 20 сол маблағашро бояд баргардонед. аммо дар мо ҳамин ба таври зарурӣ рушд накардааст. масалан ҳоло амонатбон ба тибқи як ҳисоботаш ки дар ҳамин нишасти матбуотӣ доданд, инҷа гуфта шуд ки аз моҳи январ то июни соли 2026 ба 143 муштарӣ дар ҷумҳурӣ ба маблағи умумӣ 8.5 миллион сомони қарзҳои ипотекӣ дода шуд. аммо ҳамина дар муқоиса ба оное ки мехоҳанд хона бихаранд муқоиса кунанд хеле кам аст, чунки онҳое ки бо ширкатҳои хонасозӣ шартнома карданд, масалан ино тариқи бонк намекунанд, тариқи худи ширкатҳо мекунанд. масалан ба ширкат мераванд ва ӯ мегӯяд ки шумо барои ман 30 фоизи пули бонкатиед, 30 фоизи ҳамин пули хонаро бидиҳед ва 70 фоизаша дар муддати 2 сол пардохт кунед, ё дар муддати то ҳамин хона ба итмом расидан шумо бояд пардохт карда тамом кунед. ин меравад ва мегӯяд ки ман аз оне ки тариқи бонк қарз гирему хонае харам, ҳамин кора кунам барои ман арзонтар меафтад, мегӯяд ва ҳамин корро анҷом медиҳад. чаро? ба хотире ки фоизи бонк баланд аст. ба хотири оне ки фоизи бонк баланд аст. ҳарчанд қарзҳои ипотекӣ дар тоҷикистон шунавандаҳои гиромӣ зиёд буд, аз 22 фоиз баъд 20 фоиз шуд, баъд 18 фоиз шуд. ҳоло хуб раиси амонатбонк ба хуб зикр кардан ки Алиҷон Салимзода зимни нишасти матбуотиаш чанде пештар гуфтанд ки он аз 18 фоиз ба 14 фоиз поён карда шуд. ба 14 фоиз поён карда шуд, вале мебинед ки нисбат ба баъзе аз кишварҳои минтақа ҳатто боз баландтар аст, ҳарчанд хеле поён шудааст. аз 22 фоиз то ба 14 фоиз ҳудуди 8 фоиз поён шудааст, вале бо вуҷуди ин ҳанӯзам мегӯем ки 8 фоиз ин барои 10 сол аст. шунавандаҳои гиромӣ, дар 10 сол 8 фоиз ҳамин қарзҳои ипотекӣ поён шудааст, вале бо вуҷуди ин мегӯям ки на ин гарон аст. дар 10 сол чӣ қадар маблағи зиёд мепардозад? 500 сомон ки гирад, 500 ҳазор сомон ё ки масалан 1 миллион сомон гирад, ин 14 фоизи ин чанд қадар мешавад дар 10 сол? ба ҳамин хотир ин ҳанӯзам мегӯям ин баланд аст. акнун дар кишварҳои Осиёи марказӣ, хуб танҳо дар Қазоқистон ва Туркманистон меъёри камтар аз 10 фоиз будааст, камтар аз 10 фоиз, масалан шояд 8 фоиз, 9 фоиз, худи 10 фоиз ё 8 фоиз, хел камтар аз 10 фоиз дар кишварҳои Осиёи марказӣ. акнун қарз аз ин болотар дар Тоҷикистон, Узбекистон будааст. аз Осиёи марказӣ ҳамин ду кишвар каме қарзашон, фоизи қарзашон болотар, масалан ки мо тоҷикистона гуфтем ки ҳудуди 14 фоиз аст. инам шунавандаҳои гиромӣ баланд мебуд ба гуфтаи баъзанаму гирандагони қарз, ино мегӯянд ки баланд аст, вале хуб ин нисбатан поёнтар ҳаст. قبلا همین طور گفته بود شده بود شنان ده امانت بانک در یک حساباتش پیشتر گفته بود که با 14 نفر یا چند نفر دادن تجربه این همون سالی که این چیز بود تجربه با حتی کارمند گفته بودن با گروه کارمندای خودشان برای کارمندان خودشان امتیاز کت میدین کن مثلا اگر به فرض مثال اون وقت 20% بود و 18% کارمندای خودشان باشد با چند فایز دیگر ارزان تر میدین خب از این حساب نمیسوزن هم کارمند خودشان صاحب خانه میشود و هم شاید چیزهای دیگر به این خاطر براشان منفیت دار بود ولی این حال با گفته بعضن کارشناسان این هنوز گران است من در بررسی اگر شما اهمیت داده باشه چند ده پیشتر در ساعت 16 همین مسئله از جریان نشست مطبوعاتی بررسی کرده بوده خبرنگار اقتصادی ما در نشست مطبوعاتی نهادهای بانکی بودن همین مسئله در همین مسئله صحبت کرده بودن چون ایشون با کارشناسان هم صحبت کردن و این مسئله رو خوبتر و بهتر میدونن به همین خاطر میگن این فایز هم خیلی بلند است یعنی فایز اکنون باز همین این امانت بانک اینقدر میکند و شاید که به بعضی از بانک های دیگر کمتر باشد اکنون این باز از چی وابستگی دارد که بانک های ما دانار های خیلی زیاد هم شاید ندارند مثلا یا مبلغ خیلی زیادی که خودشان داشته باشند از مبلغ خودشان داده باشند مثلا پس انداز جمع آوری که جمع آوری میکنن یا که درآمد های دیگری که بانک دارد حدودی اگر 1 میلیارد باشد یا چند میلیارد باشد از همین حساب مبلغ یا قرض ایپوتیکی شاید ارزان تر شود اما وقتی از مثلا دانخورهای دیگه خودش قرض میگیرد قرض از یکم بانک خارجی گرفت یکم سرمایه‌گذاری خارجی گرفت و اینا میبرد شنونده های گرامی با مو قرض ایپوتیکی میدهد در بالای این چیز هم میشود در بالای این هم فایزی که برای اون بانک میدهد به فرض مثال اگر قرض گرفت برای چند سال از یک بانک خارجی فایزش 6% بود اگر نه که تا 6% که یا انا دیم 6-7% بود یا 8% فرق ندارد برای 10 سال از یک بانک خارجی گرفت 7% یا 6% قرض اون بانک اول باید او قرض ویدیه بغیر از این حدودی چند فایزی دیگر اون باید انداز بدهد از این حساب باید انداز دهد بعد خراجات های داخلی ابرارن خدمت رسانی هایی که می شود این معاش و هر چیزی دیگر این هم مش درمین چون که از این حساب چند کس کار میکند و این چیز حساب میکنند بعدا بانک فایز خودش فایده خودش باز بعد از خراجات هایی که می شود فایده خودش می گذارد فایده خودش می گذارد می شود همین قرض بالا این خود چون که باید وایم فایده بیند که از اونی که قرض میدید
3: و باید
1: بله این باید فایده ببیند به هم خاطر همشه حساب میکنند و میشود به همین مقدار بلند خب شنونده های گرامی این مسئله هست که در بیشتری موردها همین موضوع ها بحث میشود و بعضا میگن که چرا در ما این طور نمیگویند که مثلا این دانار یا کمی بانک مبلغ از کجا افت چرا اینقدر فایزش بالا رو اینش نمیگویند هم میگن که آخر من رفتم در روسیه قرض ایپوتکیه به فرض مثال 6% یا 7% نمیدونم همین فایز خیلی پایان تر میگن همین خیلی گرفتم و اون 20 سال میدید برای ما یعنی این چیزها رو میگن یا من رفتم در آلمان یا در کدام کشور دیگر مثال میبرد که همین قرض با مبلغ خیلی کلان گرفتم چرا در ما این چیز نیست گفتم خیلی سوال میگذارن اما این طور طرف مسئله را نمیبینن که آیا واقعا این بانک سنعی بالا کرد یا اینکه تمام خراجاتش حساب کرد همین طور شد این چیز خیلی مهم است بله اما یک مسئله دیگر است حبیب الله حالا من بعد از یک سرود در همین بارم صحبت میکنیم مسئله دیگر این مسئله روند گرفتن است چون یعنی مثلا خیلی مهم است حالا اینه که شما با آسانی رفته قرض گرفتن نمیتونید اونجا طلبات های خیلی زیاد میمونند خب برای حجت های درست کردن برای نمیدونم شاهد آوردن برای نمیدونم شما به گراو گذاشتن چیزهای دیگر همین طلبات های گذاشته میتونن که هر کس قرض گرفته
4: نمیتواند بس. بید یک سرود میشنوید، بعدن بس در این اطراف صحبت میکنه و بعد از این شما همه تا نشوننده ها گیرم. یک نفری که قرض گرفته است، یک که مراجعت کرده است قرض گرفته نتوانسته در این مسئله، چون که به اکثر سوال های شما در نشست پاسخ گفتن و من معلومات دارم، من پاسخ های همون را شما خواهم گفت. میشنویم سرود را و بعدن بس با هم خواهیم شد.
5: ملکی یا بشری
6: فرهنگ پیوندگر
7: استم ملکی یا بشری
6: پیوندگری امروز و آینده

0: گلی تو خوش قدو خوش قامتو خوش رو و خوش گفتاری تو
1: شبکه فرهنگ مبلغ فرهنگ و تمدن ملت
2: خسته نباشید شنونده های گرامی ادامه دارد برنامه اندیشه از رادیو فرهنگ و حبیب الله بیاید رقم ها را برای شنونده ها بگید
3: بله شنونده عزیز رقم های ما همون است 227-62-86 و 227-95-94 اگر شما گفتنی دارید پس با این رقم ها با ما در ارتباط باشید
2: خب بعدا شنونده های گرامی در اطراف روند گرفتن مبلغ زیاد شکایت میکنن همین که اینها اگر خواهن مبلغ بیشتر گرفتن باشن خب با تو گراو چیزی را گراو نگذارن نمیتوانن گرفته تو مثلا شاهدان نباشن شاهدا باید اکنون در قرض های غیر ایپوتکی گپ زنیم بعدا میگم قرض های ایپوتکی در غیر ایپوتکی اکنون در بعضن بانک ها همین طور است که شما حتما باید شاهد داشته باشید بعد دو شاهده که و اونا مثلا توانن که بجای شما در حالت نبودنتان زامین در حالت نبودنتان توانن که مبلغ شما را بپردازن به همین خاطر اونا باید همون زامین ها هم باید همون درآمدشون را نشان دهند در بانک ما هم قدر درآمد داریم یا اگر در جای کار باشن یا هر جای دیگر و درآمدشون نشان دهند در حال این در حالی است که خودی نفری که قرض میگیرد این چیز خود درآمدش نشون میدهد و وابسته به درآمدش اینا میتوانند که قرض بدهند حالا شما همین طور روید گید که من میخوام که 200 هزار سومان بگیرم و به فعالیت صاحب کاری این یا آن کار را انجام میدهند ولی میگن که شما برای 200 هزار سومان گرفتن چی کفالت دارید چی کفالت شما میشود که اینقدر مبلغ میگیره و حبیب الله خوب در همین مورد نظر شما چی است اول شما یک نظرتون رو بگید و بعدا ما صحبت رو ادامه خواهیم داد که شاید نفرانی را دیدید یا حالت های دیگر را دیدید که به همین حالت دچار شده
3: تشکر میگم از سیدسون ما باره به بانگ رفتیم راجعت کردیم که برای ما 100 هزار سامان لازم است و اونها از ما طلب کردن که شما کجا کار میکنید حتما شما برای ما مثلا از جای کارخونه تون کاغذ بیارید یا اینکه یکون جا فعالیت تجارتی شما اگر داشته باشید ما برای شما میتوانیم که مثلا 100 هزار سامان بدیم اگر نه ما نمیتونیم که برای شما 100 هزار سامان
2: یک نفر در خط علاقه هستن میشنیم الو سلام علیکم
4: الو
2: سلام علیکم
4: علیکم سلام آقای سیدسون مو حمید عیشاد شمی زنگ میزنیم آقا
2: خب
4: نام شما نام مو باردین آقا مو حمید اسخط اقاز گسایم برای ماشین
2: خب
4: مو حمید سال 2024 مو اخره مو اکتبر بود اخروش همون جا رفتم گفتم 22% وقت رفتم شهرنامه کردم هم اشیا کردم گرفتم سمپوما میبینم 24% زدات گفتم سبب روزا چی گفت یکم برام خلا خامه گفتم آیا اسکات اشمایا بود دو بورسی یک پویج کدی گیر تاگیم اینا بو 24 پویج کاتی خای خلاصا کامیا گرفتن مدت 3 سالا گرفتن ده اکا
2: خب 3 سال با 24 پویج
4: 3 سال گرفتن 24 پویج یک سال 40000 گرفتن یک سال 40000 نا یک سال 90000 نه کی ما می در مدت میدونی در مدت یک سال اینا سال 2024 مو اکتبر اخلاص گرفتم خای نویبر 24 گرفتم ام 26 ایون دا تمومش کردم دا سپورت مش پوک جان اولش کردم 35 هزار زیاتی دادم دا که این به حد خای کم تر مثال وزنی نه سپورت دیم شکل همین بانکو را ما هم بانکو خویش میکنیم مقصد یه همه ادامه که خرز میگن همه ادامه که مثال با سر وقت می همه بانک همه سپرن همه دا با دستگیری کنم بودم یا هم خیلی حواسمند میشه از من را زنگ زدیم که بیا 22 پویز کرده با سون بگیدی سر از ما گفتم ایرانگ تون بزارم خطونم پول تونم میگه اوخی 22% سالونه حساب که اگر من 3 ساله بگیرم خیلی 100 پویز ایران اونم میشه آخدش
2: بله درست میگید
4: برای که این چیز بهت برای ما کنم مقصد خودموی هست باید که اکر سایدیسون مثل اما بانک هست به پراغول به هیچی به اتکاز همیز گو برایم از کنش از پولیدم همی خیلی آدم آدمه تونم دستگیری کرم اکر مثل اما مثلا وقت ساعت خد بی از کاز نه بانک چی رفتم علی چشایی بانک الف رفتم بانک الف گفت که اگر شما 3 ساله بگیرین همو فایز 3 ساله را میسپرین ده مقصد همو 100 هزار میشه چند هزار همو را میسپرین با من عریضه میکنین مطیق عریضه مستی شما را بر میگره گفتم این خیلی باشه حرکت ما 3 سال جواب میدونه برای شما زیاتین برای همو الف میگه که ما رفتم الف همو مقصد که هم 20 چند فایز ده هم 20 چند فایز میسپرین همو 3 سال میگم 3 سال را میسپرین اگر 10 سال هم میسپرین همو 3 سال را میسپرین در 3 سال هم میسپرین همو را میسپرین بعد گفتم این کارت تقریبا خیلی باشه که بو عریضه عریضه بازی بود رونا بعد گفتم ایس خط اگه تو خیلی هم مدتی یک سال و هفت ماه یک سال و چند ماه دو دو ماه هم فایز یک سال هفت ماه رفت کردم 35000 زیاتی دادم دا کد هفت ماه
2: بله تشکر میکنم
4: زنده باشی آقا
2: سلامت باشن اکنون میدونید این الف با سیستم دیگر گذاشته اکنون این الف مثلا این طور می شود که شما محصولات می خرید به فکر من می تورستن سیستمش همین خیلی که پول نقدی برای شما نمیده شما محصولات می خرید یعنی محصولات شما رو خریده می دهه اکنون سیستم این همین طور است که به گفته کارشناسان اگر شما هم یاد داشته در برنامه خیلی زیاد محصول نشه چند سال پیشتر صحبت داشته بودیم اینا هم به همین سیستم ها گذاشتن که اینا قرض مبلغ نقدی برای شما نمیدین به شما پول قرض نمیدین شما میروی ماشین هم میگوید که ارزشش همین قدر بوده است و ماشین هم میخرد در بلوش مبلغ میگذارد فویزش هم یعنی مبلغ میگذارد به شما میفروشد یعنی آقای خرید و فروش میکند بهانه شون همین طور است اینا میگن که ما ماشین خریدیم برای شما قیمتر فروختیم یعنی ما از شما فویز نگرفتیم یعنی ما به شما خیلی پول ندادیم که از پول همون در بلاش مبلغ مانده فویز مانده دیم این گناه نیو ما محصولات خریدیم و به شما فروختیم من این گناه میگم به همین خاطر میگم که اکنون شما پیش پرداختم که کنید ما نه خریده در شما داده گیم به همین خاطر یعنی فویزی که زیادی که میشد این به همون خاطر است که ما خریدیم اما مبلغ داده خب وابسته به 22 فویز میگن و بعد هم 24 فویز این دو چی درست است در بعضن مورد ها همین چیز میشوند این چند نفر هم همین چیز شکایت کردن که میگم بعد از اونی که من 22 فویز میگن من تمام حجت ها را درست میکنم حجت ها درست میشود بعد از درست شدن حجت بعد میبین میگه که 24 فویز اکنون در اینجا با حجت درست شد که شما هم دیگر رد کرده نمیتوانید چون این قدر زحمت کشیده شما رفتید معلومات نما ها آوردید هر چیز دیگر اکنون برای یک فویز دو فویز شما همین کارا دیگر قطع نمیکنید به همین خاطر زود به همون فویز بلندتر برای شما میدین و بهانه هست این که میگن نه اکنون بعد دیگر بار شما یکو مراتبه گرفتید 24 فویز میشد بعدا 22 فویز میشد این چیزها رو درست میگید خیلی زیاد میشود که طلب میکنن بعدا وقت شما میگیرید برای شما از هر مراتب از یکو مراتبه گرفتن یک مقدار مبلغ میگیرن میگن که این سغورته برای سغورته از شما میگیرن میگن مثلا از شما به فرض مثال 50000 سومان گرفتید یک 500 سومان از شما میگیرن به فرض مثال میگن که انمینش سغورته است پولی سغورته است ببینید یک نفر دیگر است الو
3: سلام علیکم سلام علیکم
2: بفرمایید از کجا زنگ میزنید چنم دارید
5: از کلوب
2: چی نام داره؟ مرمت فر
5: ما برای همی بانکو تلیفون چی بسنیم که خیلی افتیار نه کنفان گوی یه ماشین که هم بگیم میشود که اگه هم برای چی وقتی که در اصیا در دیگه جو میسپوری سمی اصلاونوی هم سمی اصلاسی را میسپوری یک کسمی پرسنت هست در بانکو تلیفون باشد آواز همه شد پرسنت هم میسپوری سه ماه میکشه چهار ماه میکشه اصول میکشه بعد سمی اصلاسی را اما تو درست دی مثلا یا سال پس ای هش مو پس ای سمی نخت میدلتا نخت هم تو بگیری رنگ الیف نیوری دیگه بانکو نخت هم بگیری تو جو پرسنت هست برده گی مجبور که همون همه اسما بسپردم اگر مثلا سی سولا پانسولا میگیری چند کاری میگیری ده هش مو یا سال یکی سولا مستوری هم پرسنت حالا پانسولا رو مجبور دیگه برای اوجه بشتگی هم پرسنت ای مثلا بگر میشود یک کم تر بانک ملی و از اون کسا فایده میکردیم همین مسئله رو میبینیم برای چی پشکی پتنت هم
2: بله سلامت باشن این مسئله که ما خواستیم در اطراف صحبت کنم خیلی مهم بود است براشون چون که با قرض زیاد سر و کار دارن درست میگی اکنون همین در بعضی بانک ها همین طور است باز با بعضی بانک های دیگر خیلی است و اکنون طلبات هایی که میگذارن اینا هم حق دارن این طلبات ها را بگذارن حالا بعضی فوی طلبات هایی که ما در بالا ذکر کردیم حالا شنونده های ما اکثر وابسته به فویز هایش گفتن روند گرفتن قرض اما وابسته به طلبات هاش اکنون فرهاد گفتن که اکنون فویز هم میگیرن بعد این چیز درست است در این مورد زیاد حالت های دیدیم که میگن که اول همین نشان میدین که مثلا شما گرفته برای 24 ماه یا که 36 ماه اینش فویز ها میشود و اینش مبلغ اساسی شما میشود درست میگن و اول فویز ها رو حساب میکنن پول در چند ماه اول فویز ها رو میگیرد و بعدا میگذارد به پول اساسی شما این چیز هست درست میگن ولی در بعضی بانک های دیگر اینگونه نیست در بعضی بانک های دیگر شما اگر 3 ماه طبق ریجه پرداخت کردید در بعد از 3 ماه تمام مبلغ آوردید مثلا دادید همین چند ماه دیگر که دادید همون فویز ها کم میشود یعنی فویزی که باید شما در 4 در 2 سال پرداخت نه نیو کمتر بعضی بانک همین اما بعضی بانک های دیگر اینگونه نیست میگید که شما یک ماه هم گذشت تمام فویس ها را باید پرداخت کنید یعنی اینگونه حالت داره اکنون طلبات گذاشتن گره و طلب کردن و این چیزها را با کارشناس های بانکی صحبت میکنیم اما کارشناس های قرضی بانکی مخصوصا در بانک ها کارشناس های قرضی شدند همینو با قرض و سر و کار دارن اینو میگن که ما زیاد حالت شده است که قرض دادیم دیگر من چند سال پیشتر میتر بود که حتی قرض بانک های ما مفلس شدن این تجربه بود من خاطر که کارشناس های قرضی طلبات ها را کم میگذاشتن با طریق شناسی ها هر به هر نفر نسنجیده نفر قرض گیره نسنجیده قرض میدادن در نتیجه همون نفران قرض سری وقت قرض بانک آواده دادن نمیتونه
3: مشتریانی فعال نبودن
2: بله نه اینا قرض دادن نمیتونه فویز های بانک سری وقت دادن نمیتونستن باعث اون میشد که از بانک یا گروهی مخصوص میشد خانه همون نفر رو میرفتن هنوز هم شاید باشه به خانه شون میرفتن میگن که قرض ما رو برگردونن و حتی حالت این بود که خانه ها رو میگرفتن بانک خانه نفران دیگر گرفت است و به فروش مانده است خانه اون فروخته پول خودش گرفته است یا همین طور میوید فشار میبرد و میگه پول ما پول بانک است تو گرفتی و باید برگردونی اما عهده داری هایت اجرا نکردی یعنی همین حالت ها زیاد نشود گفته اینا میبینن شما در گراو چی دارید که در حالتی پرداخت کردن نمیتونید همین گراو باشد که ما همون با گرفته فروختنش تانیم که پول خودمون توانیم که بگیریم یا خب درآمد شما چی قدر است که ما فهمیم مثلا شما درآمد داتتان نباشد که مثلا 5000 سومان باشد اما شما از من 300000 سومان طلب کرده ایسوده در 3 سال به فرض مثال اما خراجات زندگی تا چی قدر است مثلا 3000 اش روش آیا با 2000 اش میتونید که در 3 سال تمام قرض را پردازید نه به همین خاطر برای شما با 5000 درآمد تا نمیتوانم که من برای شما 300000 سومان تیم به این خاطر مبلغ کمتر میدین یعنی کارشناسای بانک این طلبات ها را به این چیز مربوط میدونستان به همین خاطر حالت های گرفتن قرض این طلبات هم همین چیز بوده یک نفر دیگر است
3: میشنویم سلام علیکم
4: الو
2: سلام علیکم
4: سلام علیکم سید احسان مظفر از همدانی
2: مرمت مظفر شنیده ایستودم شما رو
4: اما درباره همین قرض های بانک گفتید همین من یک چیز گفتنی هستم که من مثال خوجگی دهقانی داریم
2: بله.
4: مثال قرض میگیریم یک ساله مثال 12000 سومانی میگیریم اما پول رو با هم 12 ماه تقسیم میکنن 1000 سومانی تقسیم میکنن بعد هر ما فویز رو میسپوریم بعد اما قرضی از 1000 سومانی مثال تا نیمی همی موی چی میشود ایون میشود مبلغ و همو 1000 سومانی با تمام میشود با فویزش همین رو خوب میشود که همین
6: танҳо ами фоизашро гирам то охири сол, то охири сол. Баъд дар охири сол ами деҳқон ки ҳосили ҳамаш ғун дошт, фурӯша барафта қарзи асосиро супорад. Ин хел мегиранд пулро то охири ними сол мешавад, ними пул зиёд меравад дар банк. Бо баргашта месупори онро, бояд ора гирифтае ки мисол як деҳқони кни дору мехари, нурӯи минералӣ, мисол шудгор мекни, баъзи зархимикатҳо таркора дар ними чӣ мешавад, пул алакай нима шуд, боз дар банк пас мегардонӣ, корат буд ношида.
2: درست است، درست است. سلامت باشن. این چیزم مهم است برای اونکه وقت اولی کش باشه حالا درآمد نمیگیرد. مثلا چهار ماه پنج ماه دهقان تنها در کشتو خراجات کرده ایستاده است. خراجات کرده ایستاده است. بعد از پنج ماه وقتی محصولات شد، محصولات به بازار میبراید، فروخته میشد و درآمد به دست میآید، بعدن این پول دارد دهقان. در این صورت درست میگن پول ندارد. ولی اکنون آیا بانک همین امکان دارد که دانارها که از دانارها پول میگیرد، اینا همین چیزا مظفر نگاه میکنن که آن کای که اون درآمد شود، بعد وای پولاشم میگرفته است و فویز خودشم میگرفته است و بعدا فویز ما را میدهد. این همین چیزاش هم خیلی مهم است، چون که اینجا همه گفتم که همه بانک های ما پولدار نیستن، اینا از دیگر جا مبلغ میگیرند و همون قرض میدهند به دیگر نفرا. به همین خاطر است که در بعضن موارد همینطور نفهمی ها میشود، اما درست میگن همین چیز باید باشد. قرض وقتی شما برای ساختمان مثلا کشاورزی، اکنون اینجا امتیازهای کشاورزی هست، ولی این نکته که گفتن این چیز هم باید باشد. اکنون با این سوال و ده ها سوال های دیگری که شنوانده ها گفتن، حالا ما دیگر مجبور میشیم مسئولین بانک دعوت کنیم و پوسوگان اینجا به همین خود این مسئله بحث برانگیز بود که ما در نشست مطبوعاتی هم بانک دولتی امانتگذاری امانتبانک و هم بانک ملی تاجیکستان گرفتن قرض ها، این مسئله ها رو ما به بررسی کشیدیم. ولی وابسته به گرفتن قرض برای قرضهای ایپوتکی برای خریدن خانه، همین چیز هم خیلی که ما در اول این مسئله رو مورد بحث و بررسی قرار دادیم، چگونه خواهد شد، چی مرحله های طی میکنن تا میگیرن، چه یک نفر تماس نگیرید، آیا آسان است یا قیان است، چی طلبات ها پیش گذاشته میشود، مثلا آیا با آسانی میشود که قرض ایپوتکی گیرید، قرض دراز مهلت است برای خریدن خانه، مثلا آیا نمیتوانید که با مهلت در یک مدت کوتاه‌تر شما قرض از بانک گیرید. در همین موارد زیاد خوب شنونده های ما تماس نگرفتن که قرض های ایپوتکی گرفتن. اگر این شماره گیرندگان قرض ایپوتکی در کشور زیاد می شد حتما زنگ می زنن، ولی کم آخه از یک امانت بانک به این مسئله را تدبیر کرده می گن که در شش ماه گیرنده 143 نفر بده است. این خیلی کم است، خانه خر خیلی سیاد، ولی اینا تنها شرنما میکنن با همو خانه فروش ها در شرکت های که به خونه سر کار دارن. خب ولی اگر قرض ایپوتکی باشه، شما مبلغی که گرفتید زود میروید، اگر قرض ایپوتکی همین قش خوب است که شما مبلغ هم میگیرید، خانه تیار هم میتونید خرید و اونه که اجاره میدید، چند سال اجاره میدید، همون پول اجاره میبره، پول بانک هم میدید، آخر این خوبتر و بهتر است. ولی از شرکت وقتی خرید میروید، اون خانه ناساخته را مبلغی با مبلغ هایی که شما میدید و خانه میسازد، ولی هم برای این مبلغ داده ایستادید، هم در اجاره میشینید، پول اجاره را داده ایستادید، این خانه تیار نیست، شما مجبور هستید در دو جا پول سپارید، این خاطر کمی مشکل تر میشه. خب مسئله بحث برانگیز است و فرهنگ گرفتن قرض، فرهنگ دادن قرض، اینا مسئله است که در آینده ما در این مورد صحبت میکنیم. تشکر میکنم از شنونده های گرامی برای توجهشون به برنامه ما، تشکر از اونهایی که زنگ زدن، زنگ زدن بعضی از حالتهایی که خودشون دچار شدن گفتن دیگه. سه نفر بودن، فرهاد، مظفر و اینجورین یک بحردین بودن که ایشون هر سه قرض گرفته بودن، یک قرض
3: автомобиль
2: як қарзи кишоварзӣ ва фарҳод вобаста ба фоизҳои анаму фоизҳои аввал гирифтани фоиз ва баъдан пули асосӣ гуфтан. Хуб, саломат бошанд шунавандаҳои гиромӣ. Дар ҳамин ҷо мо ба барномаи навбати андеша хотима мебахшем. Ёдрас мекунем ки ман Ҳабиболло

0: باز آمد چی خوشا فصل تموز، فصل بالیدن گلهای نشاط. باز در خوم فلک می جوشد مای نور دل خورشید حیات.
1: فصل گرم و لباسها را از متاهای طبیعی و سبک انتخاب کنید. بهترش با رنگ روشن، خصوصا وقت تابش آفتاب به حد بلند است، از ساعت 11 تا 17 به احتیاج بیرون نبرایید.

محبت به جنگ مانند دارد، چون که جنگ را سر کردن آسان است ولی قرار دادنش کاری است مشکل.

در محبت حقیقی گویاترین زبان ها لال می شوند و ضرورترین گفتنی ها ناگفته می مانند. سروانتس.

محبت پر اقتدار است. در جهان بدبختی از بدبختی محبت بزرگتر و خوشبختی از خوشبختی آن بلندتر بوده نمی تواند. شکسپیر.

عمیقی و قوه محبت در احترام مرد نسبت به زن و احترام بین یکدیگری آنها سنجیده می شود. بی برابری محبت حقیقی شده نمی تواند. چرنشفسکی.

0: شما گفته های بزرگان را در باره عشق شنیدید که هدیه نظیروه و هنرمند مردمی تاجیکستان محمود واحدوف خواندند. ثبت سال 1968 انجام گفتار ادبی.
1: تنیده یادی تو در تار و پودم میهنی میهن
2: بود لبریز از عشقت وجودم میهنی میهن
1: تو بودم کردی از نابودی و با مهر پروردی
2: فدای نام تو بود و نبودم میهنی میهن
1: رجای فرهنگ از سرچشمه مادی و معنوی شاداب است.
2: پس با ما باش با رادیوی فرهنگ.

0: این موجی رادیوی فرهنگ.
1: گنج باستان،
2: مقبره نقیبخون توغرل. مقبره نقیبخون توغرل یادگاری تاریخ و فرهنگی در جمهوری تاجیکستان بوده، آرامگاه شاعر معروف تاجیک نقیبخون توغرلی احراری محسوب می شود. این مقبره در دهه زاسونی ناحیه عینی جایگیر است. مقبره نقیبخون توغرل سال 2015 از جانب مقامات اجرایی حاکمیت دولتی ولایت سوخت ترمیم و از نو سازی گردید.

0: макон барои дӯсторони адабиёт ва ҳавадорони таъриху фарҳанги миллӣ ҷои зиёрат ва эҳтиром ба шумор меравад. Ҳар сол ҳавадорони осори Туғрал барои гиромидошти хотираи ӯ ба ин ҷо меоянд. Мақбараи Нақибхон Туғрал ҳамчун қисми мероси фарҳангии кишвар ҳифз гардида, дар шинохти шахсият ва осори шоир нақши муҳим дорад.
1: باز آمد چی خوشا فصل تموز، فصل بالیدن گلهای نشاط، باز در خوم فلک می جوشد مای نور دل خورشید حیات.
2: در روزهای گرم تابستان میل به آبوزی زیاد است، اما حتی در این جانیز نوزوکی ها موجودند. قایده های معمولا قبول شده رفتار در آب را فراموش نباید کرد که آبازی در صبح یا شام بهتر است. غیر از آن حرارت آب نباید از 17-19 درجه پست باشد. در حرارت سردتر بودن آب، آبازی به سلامتی خطرناک است.
3: از گفتار تا رفتار، از انعنه تا اندیشه.
4: این رادیوی فرهنگ است.
5: امروز در دوره سفر دولتی به مغولستان، پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امومالی رحمان در شهر اولانباتور از آثارخانه ملی تاریخی این کشور بازدید نمودند. به رهبر دولت محترم امومالی رحمان اطلاع داده شد که آثارخانه ملی 11 اکتبر سال 2022 در مرکز شهر اولانباتور افتتاح گردید. در آثارخانه کتابخانه علمی با 6000 جلد کتاب موجود است. بینی آثارخانه 9 آشونه بوده، در 8 آشونه آن تالارهای موضوعی موجود است. در آشونه های پایانی نمایشگاه ها درباره خلق های قدیمی که در مغولستان سکونت داشتند جای گیرند. آثارخانه یک مرکزی بزرگ تحقیقاتی را میماند، زیرا زیاده است 10400 نمایشگاه فرهنگی دارد. در بین آنها اشیاهای انتیقه و باستان شناسی تعلق به عصر 13 موجود است. پس از بازدید از آثارخانه ملی مغولستان، پرزیدنت کشور محترم امومالی رحمان در کتابی مهمانان عالی مقام سایه دست گذاشتند.
6: فراغت برای روح و روان، بحث ها برای اندیشه، نقد ها برای موقع و تحلیل برای خودشناسی. رادیوی فرهنگ بیانگر آرمان های ملی است.

0: Радиои Фарҳанг 165 FM.
1: Идомаи гуфтори романи занони сабзбаҳори шоир ва нависандаи дилогоҳ Гулрухсор. Гуфтори шашум. Дар зоти мо ту бинанд баромадӣ. Оча, говҳо қисир монданд. Қисири говҳо ба мо вобаста нест. Биёед, биёед, шарм надоред. Маро дур дида деги айшат мечӯшад, а? Саид, баргардам, дар хуни хиёнаткор ангуштамро тар мекунам. Саид, гумон аз имон ҷудо мекунад. Пушаймон мешавӣ, Саид. Кӣ маро назди ту бад мекунад? Модарат? Нахот дилаш ба ту насӯзад? Номзади собиқат? Не. Ӯ як умр аз ман ризо аст. Кӣ? Чаро Хидир ба ту баргак дод? Дар ивазаш ту чӣ медиҳӣ? Зебо гуфтугӯи худ ва шавҳарашро бармало шунида, ҳайрон чашм кушод. Дар гирду атроф ба ҷуз кӯҳҳои барф пӯшу аспу ӯ касе набуд. ӯ беҳол чашм пӯшид. Гуфтугӯ тундтар шуд. Вақто ки одамон аз даҳони кӯдаки худ луқмаро мезананд, чаро ӯ ба ту чунин хотамӣ кард? Намедонам, гуфт Зебо дар ҷавоб. Паго баргакашро бармегардонам, Саид. Вақтҳои охир, чун аз Саид хат меомад, ба ҷои хурсандӣ дилашро ваҳм зер мекард. Дергоҳ хатро намекушод. Очаҷон, то кай ман гунаҳкори бегуноҳ мегардам? Очаҷон, об, об. Аз девори камар якаф барфро гирифта, ба даҳон бурд. Барф сӯзон буд. Очаҷон! Модараш бинангии он рӯзаашро набахшида буд ки дар назари духтари таб сухта пайдо нашуд. Шукронаро фаромӯш накун, духтари Наим. Аз Асову Карим хати сиё омад. Шоди беному нишон шудааст. Аз Диловар хат нест. Фақат Саиди ту хат менависад. Шунид овози худро. Шукрона! Ҳазор бор шукрона. Мушк лағжидаву ноустувор ҳаросон роҳ мерафт. Аснохо сахт рамида дар гирди худ ҷувозак рафтанро оғоз кард. Андаке монда буд савора аз рӯи зин сарозир шавад. Зебо чашм кушод. Ҷонвар дар тангии дара, ҷое ки оби чашма роҳро яхпӯш карда буд, меистод. Чу, дарёлат садқа. Мушк, чу, торик ми шавад. Бағайри ту, соҳиб дараки надорам, чу. Асп оҳиста ҳаракат оғоз кард, аммо авзояш беҷо буд. Дар ақлу фаросата ҷонам мушк. Ёли аспро молида, беовоз ҷонварро таъриф кард. Офтоб аз шонаи кӯ, нурҳои охирини арғувонияшро рӯи дарёи камобу ором афканда буд. Ранги сурхи дарёву домани сафеди кӯҳсор ҳусни чашмрабо дошт. Аммо ба дидаи зани таб сӯхта ин ҳусн ноаён буд. Аз ба зур роҳ мерафт. Савора бо ҳарос дарёфт ки мушки орому аҳл аз чизе рамидааст. Беихтиёр ба ақиб нигариста аз дур суробиро дид. Савор тунд асп меронд. Зебо савораи таъқиб кунандаро шинохт. ба баданаш мурғак дамид. Мушк ро қамчин зад. Ҷонвар ро саросима кард. Нохост дар танги дараи барф пӯш пайдо шудани Хидир бебало набуд. ӯ ҳарчи зудтар аз бало ҳазар мехост. Хидир дар гулӯи дара ба Зебо баробар шуд. Аспаш арақшор буд. худаш ба зур нафас мегирифт. чашмони косамонандаш оташаки наҳсе доштанд. Зебо با حیرتی ساخته آرامی فریبا بروی چطور و چشمانی گرسنه سوار نگریسته پرسید. اکی رئیس تینجیست؟ نایب رئیس جای جواب گفتن اسبش را به اسبی رمیده رئیس جماعت جفز کرد. ریکاب به هم رسیده جرنگ جرنگ صدا براورد. مش خوسیده سواره خود را پیش کشید. اسپد بدرش بود از رئیسه. گفت خدیر به او رسیده و از شهره ارغوانی زن چشم نکنده. اسپی بدرش گنده است. اسپی دیگر میخوایی؟ نمیخواهم. اسپی من از بعض مردها با عقل است. جواب داد زیبا. اسپد شاید با عقل باشد. اما خودت عقل نداری. بیهوده نمیگویند که عقل زن بعدی پیشین میدراید. لطف کرد خدیر که زور زده اسبش را به سواره نازنین برابر کردن میخواست. عاقبت موفق شد. برای فهمیدن عقل و فراست دیگران باید خودت عقل و فراست داشته باشی. تو خودت عقل داری؟ دوست را از دشمن نمیشناسی. یک رئیس نیمتنه بیمار را دیده در رم را فراموش کردی؟ های های نامرد کسی که از زن وفا میطلبد. چیگب؟ اکی رئیس گفت زیبا خود را به نادانی زده. سوختم میفهمی سوختم گفت خدیر. چیگب ها؟ نخواد چیگب بودنش را نفهمیدی ها؟ تو رفتی و دلم سرزنیشم کرد. چیگونه مانده که یک پریزاد نماز شام طاقه و تنها رود؟ خواهش مرا این جانوری باد پاها مقل یافت. بال براورده مرا تا تو رساند. اتو باشین میگریزی پری تنها یکش. بیهوده تشویش کشید یکی رئیس. ما به تنهایی عادت کرده ایم. خود را به نادانی زدن زیبا ساخته بود. این را درک کرده مردک بی پرده گپ شد. به وجدانم قسم من با تو را یک دم تنها نمیمانم. زیم با تو میزیم، مرم با تو میمرم. این دنیا بی تو با من منبت حرام است. حرام میفهمی پریزاد؟ مشک زیبا را پیش کشید. نایب رئیس که نفسگیر گپ میزد در غضب شد. اما سیر بای نداده. امروز وقتی از منبر لطف میکردی درستر ذهن مانم در تمام پنبچی از تو بیه و بالا زنی نیست. آن مردک شهری زرشناس بوده است. قصه تلخ مردک عاشق را یادرس کردن خدیر چنین معنی داشت که آنگاه اگر شمال لطفی بانوی نازنین نمی بود درختی هرسی مهمان نمی جنبید. یادرس کردن آن قصه ارهی یاد زن را سخت آزرد. هنوز بعضی ها گمان داشتند که مهمان شهری با عیبی خودی زیبا سید را زندانی کرده بود. سرخ شد. اکاش صدقه همین روز فهمیدم که در دنیا چی پریزادی میزیست است و ما بیخبر. همین قدر وقت کور بودم که تو را ندیدم. بقایی را بزنی زدم که تو را با آسمان برارم. فهمیدی؟ کاری خوب نکردی اکی رئیس. زنه ماری آبی طرفش را نگیره خیریت شو ندارد. در حقی بقایی بیادالتی کردی و بیچاره طاقت کرد. آفرینی طاقتش. زیبا راست به چشم خدیر نگریست. هفت نمودش در گور. روی ترش کرد نایب رئیس. زن باید حسن و لطافت داشته باشد. مرد را سویش مثل آهن ربا کشد. از دیدنی او تابستان خنوک میخوری، زمستان یخ میکنی. زوق کرده خندید. تو دیگری مثل صد برگی تگی برگی تازه خوشبوی نازنین زیبایی حقیقی جانم صدقی تو. خدیر دست انداخته کمری زن را سخت آغوش کرد. پنجه های لرزانش به بدن زیبا خلیدند. بروت های مردک بری روی او را خاراندند. چشمانی کاسمانندش گیرگردان بودند. بدر رنده مانند بود. از مردک بوی غلیظی میخیست. او بوی چرک و ناس و بویهای دیگری مردکی میکرد. دل زیبا به حضور شد. در تنگی در دراغوش غولی بدبوی میتپید و امکان مقابلیت کردن نداشت. کبک به حلقه کبک باز افتاده را میماند. خدیر او را بوسیدن میخواست. اسب سایبش را پیش میکشید. تو نفس نداری؟ ای زنک تو زنده یا مرده؟ نفسی تو باید از بیمردکی اژدها شده باشد. بیا میفرویم. خدیر زیبا را که امکان جنبیدن نداشت سختر آغوش کرد. استخوانهایش درد کردند. رنگش سرخ و سفید می شد. آنها کتل را که در دامنش سرخاب روان بود در آغوش یک دیگر بالا شدند. مرد در خاموشی ناچار زن غالبیت خیش را دریافته پنجه های آهنینش را از بدن آزار کشیده سستر کرد. زیبا از پنجه های نکتیزی خدیر خود را رها کرده در سری زین راست شد. همچین غضب و نفرت زیبا چنان سخت و ناگهانی به سری خدیر سپس به سغری اسبی او فرامد که هر دو را در لحظه پکر و فلج کرد. زیبا برای به خود آمدن رقیبش امکان نداده او را که بالای اسبی از پای افتاده مجال از جای جنبیدن نداشت همچین باران کرد. او علمی همه زنهای بیمردی تحقیر شده را از این مردک بیناموس گویا ستانیدن میخواست. خون از سر و روی خدیر میشارید. از پشاکی گویا در برفنداز دره میخکوب کرده باشند کوشش مهمی زدن میکرد اما قوتش نمیرسید. عاقبت جانوری رمیده خود را از تگی سواره خود بیرون کشیده او را بدره افکند و سوی پیش تیروار دو گرفت. خدیری خونشار تا گلو در برف غوتید. دو پایش از درون برف توده مثال مقراس حرکت میکرد. در دمی از ضربه قمچین نفرت و علم زن مرد مغرور به یک انسان افتاده مظلوم تبدیل یافت. زیبایی از خشم و علم لرزان مشک را بیرحمانه قمچین میزد. جسمش در آتش غضب و علم و تب می سوخت. چنانش می نمود که گویا سعید پیش پیش او اسب دوانده زنش را از خدیر و خدیری ها حمایه می کند. خیالاً به شوهر بدرشکش مراجعت کرد. دیدی سعید؟ دیدی؟ نه تنها تو، ما نیز می جنگیم. جنگ ما جنگ جنگ هاست. جنگ ناموس و شرف. جنگی بی تیر و توفنگ، بی خون، اما قاتل. زیبا به مرز سبز بهار رسیده، لجام اسب را کشید. از بلندی بونی اغبه، بر رزمگاه شرف، به مرز ناموس خود تنگی دره نگریست. خدیر چون خوسه برفی، بین را مستر می استاد. شب چادری سیاهش را روی برفی سفید پهن می کرد. چو رفتیم جانور. گردن مشک را بوسیده گفت زیبا. از این بلا هم گذشتیم. اوه مشک سوی خانه میده هم وار روان شد. چشم روز نکفیده نشانه سحرخیز در دیگدان آتش در داد. دودی غلیظ تپک خانه را پر نموده از روزن پلتا پلتا غاز داد. بوز از پسی در عدسه زد و بزغاله به آن همراه شد. کودک نیز در گهواره به عدسه زنی سر کرد. نشانه تبسم کنان سوی مادرش به معنی اکنون نوبت تو نگریسته خود نیز پی هم چند بار عدسه زد و مادرش را خنداند. پیر شو، خوشبخت شو، دولت من شو، دعا کرد مادر. هرچند هوا سرد بود، ناعلاج در را کلان کشاد. باد برفالود، گویا از خونیکی گریخته خود را بدرون زده، گرمی خانه را آغوش کرد. بیرون هنوز تاریک بود، سکهای دیه بی ایست می جکیدند. بز بیقرار و حراسان در جایش چرخ زنان، پای می گفت. در را پوش خانه خنک می شود. اشاره کرد مادر. زودتر. نشانه گوک کشان به خانه در آمدنی جانوری را دیده به اختیار در جایش ایستاد. سپس قفاناکی رفته آتش کاب را به دست گرفت. از سگ گم شو. گفت خیریه با آواز خسته و شنوایش به زور. حیوان از تهدید زن نترسید. شکم ماله سوی بوزی کلو بزغاله گشت. لبانش را بی ایست می لیسید. گرگ! фарёд кард оҷиза дасти ягонаашро сӯи гаҳвораи тифл, ки бедор шуда ғаш мекард, имдодхоҳ дароз карда. Бузғола худро ҳаросон ба шиками модар заду, бузикал бузғолаашро ҳимоя карданӣ шуда, ба девор ҷафз шуда, ба ос мезад. Алав парто алав! Алав парто алав! Суханони модар кандаву ношунаво буд. Аз тарс тили духтар ба пушташ расид. У чуби нимсузеро аз оташдон гирифта, тарафи ҳайвон партофт. Гург чашмони зарди гуруснаву хунталабашро аз буз канда ба духтар дуғт. Дарранда аз ин сайдхона ба осони рафтанӣ набуд. Оташ дастаи дигар, ки нишона бошаст дангала кард, бе хато бар сари ҳайвони гурусна бархӯрд. Бӯи мӯи сӯхта хонаро фаро гирифт. Гур қафонокӣ хазид. Зарбаҳои пай дар пай ҳайвонро аз дарун берун карданд. Духтар дарро бо дасти ларзон занҷир карда, беҳол ба он такья кард. Чунонаш менамуд, ки гур паси дар омодаи ҳуҷуми навбатист. Чаро ба хонаи онҳо омадааст, гург? Дили тарс хурдааш дар қафаси сина нами гунҷид. Бӯи мӯи сӯхтаи гург дар фазои хона монда буду, аз наздик будани балои азим дарак медод. Нишона оқибат худро даст гирифт. Чӯби дуд гирифтаро ба оташдон партофта, бо дастони ларзон кӯдакро аз гаҳвора кушод. Тиф ба рӯи аз тарсу ҳаяҷон арғавонии халаш شیرین تبسم میکرد. بوزیکل پشتی بوز پشتی نرمک بوزغالهش را میلیسید و گویا از دور شدن عجل نزدیک رسیده با لحن خود به گوشش چیزی میگفت. خیریه آجیز که شاید این منظره وحشتناک بود گشته و برگشته گریبان شکرانه قبضه میکرد. زمستان قهرتون گرسنگی جانوران را از جان بیزار کرده است. توبه، توبه، گرگ در خانه، خیریت گرگ پیر بوده است. یا توبه، یا توبه. می دانست گرگ به دیه تنها نمی آید. با اشاره مادر دختر آشبور را در بالادری گذاشت. تبسم تیف به گریه تبدیل یافت. او گرسنه بود. نشانه بز را می جوشید و گرگ گرسنه از پیش نظرش دور نمی شد. تپکالاو گول کرد. آب چاینیگ جوشید. دختر به چاینیگ یک کف برگ گلی خار انداخته دم کرد. چندان غولینگ و قاقی سیب را روی دستارخان گذاشت. پیاله چای شیرگرم را به دست لرزان مادر داد. خاموشانه چای نوشیدند. نشانه سوی خنبه می نگریست و آرد باقی مانده را در ترازوی خیال بر می کشید. از یک کاسه کمتر آرد مانده است. امروز چی پزم؟ اتاله یا آرداب؟ یا سیبی خوشک تر کنم؟ می اندیشید خود به خود. هر قدر احتیاط کردم نرسید. خود به خود حسابات داد در دل. چی کار کنم؟ این زمستان از گرسنگی مریم هم. دیگر نزدی رئیس نمی روم. با کدام روی می روم؟ می اندیشید آنی که کیها از خاجگی حقی بچه عسکری شهید را گرفته بود. انجام گفتار ششومی رامن زنان سبز بهار گل رخسار. در آماده نمودن گفتار اینها سهم گذاشتند: شهاب الدین حق نظر، محمد جان شادی، طالب محمود.
0: تاریخ آینه روزگار نیاگان. رادیوی فرهنگ مبلغی دست آوردهای بزرگ تاریخ ملت.

0: تنیده یادی تو در تار و پودم میهنی میهن
1: بود لبریز از عشقت وجودم میهنی میهن
0: تو بودم کردی از نابودی و با مهر پروردی
1: فدای نام تو بود و نبودم میهنی میهن
0: رادیوی فرهنگ از سرچشمه مادی و معنوی شاداب است.
1: پس با ما باش با رادیوی فرهنگ.

اکثر وقت فشار خون پست می گردد. اما مکانیزم اساسی تنظیم حرارت بدن جداکنی عرق است که با گرمی از حد بلند زیاد می شود. مثلا در حرارت هوا تا 30 درجه گرم و بالاتر از آن عرق کنی 4-5 مرتبه زیاد می گردد. در روز گرم تلفات نمی با بار میانه جسمانی در هوا از 2-6 لیتر را تشکیل می دید و این علاقه باعث کم آبی در بدن می گردد.

165 FM. فرهنگ نیروی متحد سازنده ملت است. این رادیوی فرهنگ است. 165 FM.

0: کشتن رستم دیو سپید را از آن جاویگه تنگ بسته کمر بیامد پر از کینه و جنگ سر ابا خیشتن برد اولاد را همی راند مر رخش چون باد را چو رخش اندر آمد بدان هفت کو بدان نر دیوان گروه ها گروه به نزدیک آن غار بیبن رسید به گردندرش لشکر دیو دید به اولاد گفت آن چه پرسیدمت همه بر ره راستی دیدمت کنون چونگه رفتن آمد فراز مرا راه بنمای و بکشای راز بدو گفت اولاد چون آفتاب شود گرم دیوندر آید بخواب بر ایشان تو پیروز باشی بجنگ کنون یک زمان کرد باید درنگ ز دیوان نبینی نشسته یکی مگر جادوان پاسبان اندکی بدانگه تو پیروز باشی مگر اگر یار باشد پیروزگر نکرد ایچ رستم برفتن شتاب بدان تا برآمد بلند آفتاب سر و پای اولاد محکم ببست به خم کمند آنگهی برنشست براهیخت جنگی نهنگ از نیام بغرید چون رعد و برگفت نام میان سپاه اندر آمد چو گرد سران را به خنجر همی دور کرد نه استاد کس پیش او در به جنگ نجستن با او یکی نام و ننگ و از آن جایگه سوی دیو سپید بیامد به کردار تابنده شید به مانند دوزخ یکی چاه دید تن جادو از تیرگی ناپدید زمان همی بود در چنگ تیغ نبود جای پیکار و جای گریغ چومشگان بمالید و دیده بشست در غار تاریک چند بجست به تاریکی اندر یکی کوه دید سراسر شده غار از او ناپدید برنگ شبه روی چون شیر موی جهان پر ز بالا و پهناوی اوی به غار اندرون دید رفته به خواب به کشته نکرد هیچ رستم شتاب به غرید غریدن چون پلنگ چو بیدار شد اندر آمد به جنگ سوی رستم آمد چو کوه سیاه ز آهن ساعد ز آهن کلا یکی آسیا سنگ را در بود به نزدیک رستم در آمد چو دود از او شد دل پیلتن پر نهیب بترسید کاید به تنگی نشیب براشافت برسان شیر ژیان یکی تیغ تیزش بزد برمیان به نیروی رستم ز بالای اوی بینداخت یک دست و یک پای اوی بریده براویخت با او به هم چو پیل سرفراز و شیر دژم به یک پا بکوشید با نامور همه غار را کرد زیر و زبر گرفتان برو یال برد دلیر که آرد مگر پهلوان را بزیر همی گوشت کند این از آن آن از این همی گل شد از خون سراسر زمین به دل گفت رستم گر امروز جان بماند به من زنده ام جاودان همیدون به دل گفت دیو سپید که از جان شیرین شدم ناامید گریدون که از چنگ این اژدها بریده پی و پوست یابم رها نه مهتر نه کهتر ز ناماوران ببینند رویم به مازندران همی گفت از این گونه دیو سپید همی داد دل را بدان سان نوید بدین گونه با یک دگر رزم جوی ز تنها روان بود خی و خون بجوی تهمتن به نیروی جان آفرین بکوشید بسیار با درد و کین سرانجام از آن کینه و کارزار بپیچید بر خود گو نامدار بزد چنگ و برداشتش نرشیر به گردن برآورد و افگند زیر زدش بر زمین همچو شیر جیان چنان کستن وی برون کرد جان فرو برد خنجر دلش بردرید جگرش از تن تیره بیرون کشید همه غار یک سر تن کشته بود جهان همچو دریای خونگشته بود بیامد ز اولاد بکشاد بند به فتراک بست آن کیانی کمند به اولاد داد آن کشیده جگر سوی شاه کاووس بنهاد سر بدو گفت اولاد کی نرشیر جهان را به تیغ آوریدی بزیر نشانهای بند تو دارد تنم بزیر کمندت همی بشکنم به چیزی که دادی دلم را نوید همی باز خواهد نویدم امید به پیمان شکستن نه اندر خوری که شیر جیانی و کیمنظری بدو گفت رستم که مازندران سپارم به تو از کران تا کران یکی کار پیش است و رنج دراز که هم با نشیب است و هم با فراز همی شاه مازندران را زگا بباید ربودن فگندن بچا سر دیو جادو هزاران هزار بیفگند باید به خنجر بزار وزان پس مگر خاک را بسپرم وگر نز پیمان تو نگذرم رسید آنگهی نزد کاووس کی گوی پهلوان شیر فرخنده پی ستایش کنانش دویدند پیش برو آفرین بود ز اندازه بیش چونین گفت کی شاه دانش پذیر به مرگ بدندیش رامش پذیر دریدم جگرگاه دیو سپید ندارد بدو شاه از این پس امید ز پهلوش بیرون کشیدم جگر چه فرمان دهد شاه پیروزگر برو آفرین خواند کاووس شاه که بی تو مبادا کلاه و سپاه بران مام کوچون تو فرزند زاد نشاید جز از آفرین کرد یاد هزار آفرین باد بر زال زر ابر مرز زابل سراسر دگر که چون تو دلیری پدید آورید امانا که چون تو زمانه ندید مرا بخت از این هر دو فرخ‌تر است که پیل هژبروژنم کهتر است چو از آفرینش بپرداخت کی چونین گفت کی گرد فرخنده پی کنون خونش آور تو در چشم من اما نیز در چشم این انجمن مگر باز بینیم دیدار تو که بادا جهان آفرین یار تو به چشمش چو اندر کشیدند خون شد آن دیده تیره خورشید گون نهادند زیرندرش تخت آج برآویختند از بر آج تاج نشست از بر تخت مازندران ابا رستم و نامور مهتران چو توس و فریبرز و گودرز و گیو چو رهام و گرگین و بهرام نیو بر این گونه یک هفته بارود و می همی رامش آراست کاووس کی به هشتم نشستند بر زین همه جهانجوی و گردن کشان و رمه همه برکشیدند گرز گران پراگنده در شهر مازندران برفتند یک سر به فرمان کی چو آتش که برخیزد از خشک نی ز شمشیر تیز آتش افروختند همه شهر یک سر همی سوختند. بکشتند چندان از آن جادوان که از خون همی رفت جوی روان. بدانگه که تیره شب آمد بتنگ، گوان آرمیدند یک سر ز جنگ. بلشکر چنین گفت کاووس شاه که اکنون مکافات کرده گناه. چنان چون سزا بود بدیشان رسید، ز کشتن کنون سر بباید کشید. بباید یکی مرد باهوش و سنگ، کجا باز داند شتاب از درنگ. شود نزد سالار مازندران، کند دلش بیدار و مخزش گران. بدان کار خوشنود شد پور زال، بزرگان که بودند با او همال. فرستادن نامه نزدیک اوی، برافروختن جان تاریک اوی.
1: شما پاره از اثری بیزواری شاهنامه ابوالقاسم فردوسی را بخشیده به آزمون جمهوریوی شاهنامه خانی از رادیوی فرهنگ شنیدید.
2: این رادیوی فرهنگ است. 106.5 FM.
3: چون نصفی عمر من به تو فراری شد، با جایی وست

0: кабинети сарежиссёр. Маҷлиси навбатии совети бадеии театр давом дорад. Иштирокчиёни он пьесаи навро муҳокима менамоянд. Директор сухан мегӯяд.
1: Аҷоиб гу, имрӯз офтоб аз куҷо баромад?
2: Надонам. Рафиқон, Рафиқон, илтимос мекунам ки пичир-пичир нашавад. Ба нотиқ гӯш додан лозим. Мардак хуни ҷигар шуда гап зада истодааст.
1: Мебахшед, мебахшед, мо гӯш карда истодем, шеф?
3: Бо тамоми ҳастӣ?
0: Хуллас ки, Рафиқон, театри мо ниҳоят дараҷа дар ин мавзеи ҳозиразамон асари пурарзишеро ба даст даровардам. Ман таклиф мекунам ки онро зудтар ба репертуар дохил карда, дар ин бора ба вазорат хабар диҳем. Чӣ гуфтед, Рафиқон?
2: Дуруст, дуруст.
0: Хайрият ки муаллифи муҳтарам аз рӯи ҳурмат моро гуфта асарашро ба ин ҷо овард. Агар дигар режиссёрон ё театрҳо хабардор шаванд, Рафиқон, бешӯхӣ дар болои ин чиз афтударафт мешавад.
2: Дуруст, дуруст мегӯед, Шафтолу Зардолуевич. Шанса аз даст додан лозим не.
0: Бале, бале.
2: Боз кӣ медонад? Чунин асар кай ба вуҷуд меояд? Якумин шуда мо ба рӯи об барорем, баъд марҳамат дигарон бароварда гарданд.
0: Режиссёр ба ҷониби артисти пир чашмакӣ мезанад.
4: این مردک مور بازی کرده ایستاده است. گپهایش هم از روی زبان. توبه، از روی شانه یو از تک فانه زده ایستاده است. وی میخواد که من خیسته دب دله این اثره برارم.
5: شد شد شد.
4: نیوکا تشبیره خام شمردی. من احمق نیکی از همین نانی میخورده که امانم. صبر باید کرد. صبر کنی بینیم بینیم دیگران چی میگوین.
2: خوش رفیقان، باز کی چی میگوید؟
0: جانب ارتیستی پیر باز چشمکی میزند، ولی وای سر بزر میافکند. نهایت مدیر قسم ادبی سخن میگیرد.
6: من رفیقان سخنهای پیش گفته شده را تکرار نمیکنم.
4: بله بله بله.
6: اینجا در حق اثر حقیقتا هم سخنهای ارزنده گفته شدند. من باوری دارم که اگر این اثر روی صحنه را بیند، بیش شک در حیات مدنی حادثه خرسندی بخش به عمل خواهد آمد.
4: آفرین، آفرین، درست.
6: آخر ما سالهای سال باز در آرزوی چونی یک اثری برجسته زمانوی بودیم. من هم تکلیف میکنم که پیسه به چون و چرا قبول کرده شود.
2: قبول کرده شود، درست.
6: بله.
0: ریژیسور باز پک یافته جانب ارتیستی پیر چشمکی میزند.
4: این از من چی میخواست باشد؟ من رو برای آن جیغ زده آوردند که آنها را گوش کنم؟ نه البته اینجا مقصد نهان است. ریژیسور از افتش از دیدار مؤلف و از روی این اثر بیزار است. وی پیشکی دانیست است که اون رو همه طرفگیری میکنند. برای همین مرا چون آدمی بیغرز همچون دستگیر و مددگار به اینجا آورده است. خیر، مادامی که چنین است من باید عمل کنم. آخر تو به نفقه بر آمدنم 2 ساله که دیگر مانده است. اگر با رژیسیار شمرو شوم نغز نمیشود. بیا که از همین جا با آبرو و اعتبار به نفقه برایم. من چشمک زنی های ریژیسیار تغری فهمیده ایستادم. معنایش آن که داد دلعی پیسه برارم. میلش میلش همین خیل میکنم. هرچند که با دعای کرموش باران نمی بارد.
2: رفیقان، رفیقان، در اینجا ارتیستی نمایان تیاتر مقیم کلانزاده حضور دارند.
1: او در زدم دیوار کفید کو شان ارتیستی نمایان بودن از کی؟
2: من میخواهم که این کس هم برآمد کرده چند سخن گویند. آخر امید ما از این کس کلان.
7: مرحمت، مرحمت.
4: تشکر رفیقان، تشکر. میبخشید رفیقان، من در مجلس ها من کم برآمد میکنم. خیر، اگر کم برآمد کنم هم لیکن نطقم همیشه آتش بار است. به فکرم راست رفته به نشان میرسد. برای راستگویی و شرط که گویم همیشه در نظر دیگران باور کنید شمرو هستم. لیکن راست گوی و راست مور شعار زندگی من است. من امروز هم قرار دادم که راستش بگم و از دعوای وجدانم خلاص شوم.
2: راست میگید معلم، راست میگید مرحمت. گپتونه بی ایبا کشاد و رفشن گوید.
4: برادرها گپ دنگلش همین که اثر راستش رو گویم عموما با من معقول نیه. بله بله معقول نیه. وای سر توپو تفتالوگیا به دردی کسی نمیخورد. آب بینید ای میفهمید همین ابراز ها تماما ساخته ی بفته. من رفیقان به شما حیرانم که چرا همینقیر یک چیزی سست و بی پشت پشت قبول کرده بری پیرتر داخل کردنی هستید؟ آه او ویژدون هست؟ نه من میپرسم ویژدون هست؟
2: رفیق کلان زاده به شما چی شد؟
4: یه مونی داخل آه او گپا من زده گرم از سخن دادید که یه از سخن که دادید شما خب شینید؟ آه در این پیسه یکون ابرازی نمایون نیست یا هست؟ نمیدونم که شما کدام جهتی اون رو به نظر گرفته این قدر این پیسه رو با آسمان هفتم برآورده.
2: معلم من نمیفهمم. معلم یک دقیقه معلم به من گوید که نقش اساسی چی خل نوشته شده است؟ ما قرار دادیم که
4: درست شما قرار دادید که از همه نقش فراموش نشدنی این نقش اساسی است. درست؟ نه برادر خیالتون خام است. از همه نقش پست این نقش اساسی است. من هیچ فهمیده نتوانستم که او وای رولی چندم درجه است. نه میفهمید چندم درجه است؟
0: شد رفیق کلانزاده فهم. رفیقون جنباس میکنیم.
2: جنباس کنیم.
0: همه ای اعضایان اسبدهی با یک آواز راضیان که این اثر اثری بنا این کس با رپرتواری تئاتر ما داخل شود.
4: نگاشید فکت های من شد؟
0: گپ های شما رول نمی بازند رفیق کلانزاده.
4: همین تا نباشد نرو به اینجا برای مسخره بازی آوردید؟
0: گناهی خودتون؟ ما نگفتیم که مسخره بازی کنید. خیر سلامت باشد سلامت باشد.
4: با همه تان جواب
2: رفیق کلانزاده. رفیق خلانزاده یک دقیقه صبر کنید.
4: مرحمت من گوش میکنم. باز با من چیکار کردنی هستید؟
2: چیکار
4: کردنی هستید؟
2: من فقط افسوس میخورم که پیسه به شما معقول نشده است. بسیار ها افسوس میخورم. من میخواستم که اجرای نقش اساسی را به شما سپارم.
4: چی گفتید؟ شما مرا مسخره کردنی هستید؟
2: نه این دفعه نه. من راستی گپ را میگویم. میخواستم که قبل از بنفقه برآمدنتان یک نقش فراموش ناشدنی بازی کرده همه را به حیرت گذارید. لیکن افسوس
4: افسوس صد افسوس آدم شیری خم خورده ده. افسوس اگر می دانستم

0: جسم است انسان، جان است مکتب. رادیوی فرهنگ بیانگر دستاوردهای معرفچیان کشور.
1: این زمین را ارج از ارش است. زنجیره گفتارهای طلایی اندر شناخت تاجیکان.
2: اندیشه ها با تاجیکی، فارسی، دری راهی راست.
1: از ادیبان جهانکشا و ناشناخته. اعتبار گذشتگان در آثار بزرگان جهان.
2: این زمین را ارج از عرش است.
1: بیاموز هرچند بیتوانی ها.
2: مگر خیشتم شاد گردانی ها.
1: این زمین را ارج از عرش است. الکساندر پالیکارپویچ شیشوف، تاجیکان. سلسله مذکور با هدایت و دستگیری پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان به چاپ رسیده است. آغاز گفتار دویم.

در جنوب قراتگین با قطرکوه بلند پیاتی کبیر از مضافات کناری خانگری بخارا درواز جدا می شود. اهالی هر دو پسخمی قطرکوه پیاتی کبیر از روی مناسبت های اجتماعی پیدایش، عرف و عادت و انه های خود به هم مانند بوده مردمش تاجیکان می باشند. درواز در هر دو ساحل دریای پنج با لابی امو دریا واقع گردیده 386 میل مساحت جغرافی و 35 هزار نفر اهالی دارد و یک میل برابر است با 7420 متر. در شما درواز و قراتگین با قطرکوهای بلند پیاتر کبیر جدا می شود. در شرق با کناره‌های غربی پامیر، در جنوب با زمین‌های افغان‌ها یعنی بدخشان افغانستان هم سرحد است. در غرب باشد با بکگری‌های بلجوان و کلاب می پیوندد. درواز با قطرکوهای بلند، دره‌های چکر که در آنها دریاهای تیز جریان دشوارگذر جاریان و غیر از پیراهه‌های تنگ که از آنها تنها راه گذران تجربه دار گذشته می توانند دیگر راهی ندارد. متناسباً از شمال به جنوب درواز با چنین قسمت‌ها جدا می شود. وادی دریای خینگو، خلاز، شاخاب چپی دریای سرخاب، قطرکوه درواز که وادی خینگو را از دره که از آن دریای پنج جاری می شود و از وادی ونج شاخاب راستی پنج جدا می کند. وادی دریای پنج و ونج اخیراً موکی تماماً کوهی از جانب چپی پنج واقع شدن. کوه های اینجا بلند، سرشوخ قلدار و سرخرسنگ بوده، با برف های دائمی و پیریخ ها پشانده شدند.

در قسمت شرقی درواز روشان واقع گردیده است. سرحدهای روشان معین کرده نشدند. دهه‌های روشان چون تسمه باریک از بردره به پایان و برتنگ شاخه راست پنج تا رزشگاهی آن به دریای پنج جا گرفتند. در برتنگ دهه‌های زیرین موجودند. بردره، چدوت، بلیت، اجیرخ، بجرفت، رزدوج، دارنوس، دوتا سپانج، رامیت، ریت، باگو، ویمز، سوچان. به همه سختی ها نگاه نکرده اقلیم روشان معتدل و سالم خوب است. مساحتش 768 تا از 9 میل بوده، اهالیش تاجیکان می باشند که به زمینداری مشغولند. شماره ساکنان سال 1838 از طرف وود 100 آیله معین کرده شده بود. حالا با برهم داده شدن غلام فروشی اهالی نه کمتر از 5 برابر افزایش یافته است. شهر اساسی روشان قلعه وامر است که در ریزشگاه برتن یعنی پایاناب مرغاب به دریای پنج واقع گردیده است. در اول سال 1870 آن یک جای باشغنان با یک امیر اطاعت میکرد.

در طرف جنوبی روشان شغنان که به بکیگری بخارای اطاعت میکند جا گرفته است. شغنان در حوزه دریای غون و شاخاب چپ آن دریای شادره واقع گردیده است. نخستین بار درباره شادره سیاه مشهور چینی روحانی بودایی سوینزن که در عصر 12 میلادی به ملک نزد ساحلی امودریا سفر کرده است معلومات میدهد. ولی متاسفانه در اینجا اشتباه الکساندر پولیکارپوویچ شیشوف است. سوینزن نه در عصر 12 بلکه در عصر 7 به این وادی ها آمده است. با قول ششوف سوینزن شخصا در شغنان نبوده است. از این رو در باره شغنان از نقل دیگران معلوماتی کوتاه میدید که به سبب قدیمی بودنشان جالب هستند. و ما از آنها در باره زیست و زندگی تاریخی این خانگری خبردار می شویم. بعدا تا سال 1836 یعنی در دوام 1200 ساله یگان سیاه که به بالاب امودریا آمده باشد در باره شغنان خبر و معلوماتی نداده است. از این رو معلوماتی سوینزن قیمتی مخصوص پیدا میکنند، چون که توسط آنها به تاریخ حیات خانگری 1200 ساله زن میشود. مانند سوینزن در سال 1836 وود، بعدتر سال 1874 تراتر در باره شغنان از زبان مردم تجایی معلومات های شفاهی می آورد. اولین شخص اروپایی که به شغنان آمده است رگل بود که سال 1883 قسم زیادی این خانگری را گشته دیده است. اما متاسفانه در باره این سفر خود قریب یگان چیز چاپ

0: مضافات کناری یا دوردست حدود حکمرانی خانگری بخارا را در قسمتی غربی پامیر که احالیش تاجکان می باشند و خان نامی برند. و خان مملکت است که قدقد و خان دریا در بین هندوکش و قطرکوهای و خان جایگیر است و آنجا از هر دو جنس قریب 3000 نفر احالی اقامت دارد. و خان مملکت قشاق است. مردمانش قسمان به زمینداری و اساساً به چارواداری مشغولند که در این زمینه حیات نیمکوچمنچگی به سر می برند. در جوی های نانقدر بلند در سایل های پسخمی و قدابهی و خان دریا گندم، جو، رستنی های لوبیایی می کارند. کشت را در ماه اپریل آغاز نموده ماه ایون به انجام می رسانند. بایگری اساسی و خانه ها رمه پاده آنهاست که از چاروای کلان شاخدار، گسفند، بوز و قطاسی بارت است. پشمی که از بوزهایی و خانه می تراشند صفتی به نهایت بلند دارد. همراه پشم گسفند این پشم برای بافتن متاع استفاده می شود که آن را هم مردم محلی می پوشند هم برای فروش محصولات پشمی و بازار برآورده می شود و آن در بازارهای مملکت را خریدار زیاد دارد. قلعه پنج جای از همه سر احالی وخان بوده در ساحل چپی وخاندریا جایگیر است و 10 چکریم پایانتر از موقع یک جاشوی وخاندریا با دریای پامیر واقع گردیده است. آن از یک گروه خانه هایی که در دامنه پنج تپه ساخته شدند و در بلندی های آن دیدبانگاه های نه آنقدر کلان قامت افراختن عبارت است. در بینای اساسی آن حاکمی وخان میر استقامت میکند. در اینجا ساکنان از 150 نفر از هر دو جنس زیاد نیستند. این ولایت آنقدر بلندکوه، آنقدر سیر شمال و آنقدر بیروستنی است که ساکنان اندک و کم بیزاوت آن مجبور شدند در پسکمی های از باد و باران امینتر ساحل دریا اقامت کنند. ولی با وجود این پسترین دیهی و خان در بلندی 2700 متر از سطح بحر جایگیر است. بلندترین دیه سرده در قله 3600 متر جایگیر است که نسبت به قله کوههای پیرینه بلندتر می باشد. از سرده بالا در هر جانب اقامتگاه ها و چراگاه های تابستان هستند. تنها بدی بوتگی و دیگر بوته های پستک رستنی های اساسی این مملکت سر را تشکیل می دهند و خلاص. یک مشغولیت چوکاری مردم اینجا تابستان ها شکار کردن بزهای کوهی خوشکار است. اینچنین آنها به واسطه شاهین و بازهای رام کرده شده کبک سید می کنند. انجام گفتار دویلیوم راوی جانب کستاریان کارگردان زبیدلای جان محمد.
1: رادیوی فرهنگ را شما در شهر سرافشان روی موج 107.1 FM شنوید.

165 FM. فرهنگ نیروی متحد سازنده ملت است. این رادیوی فرهنگ است. 165 FM.

0: гузашта, имрӯз ва фардо дар радиои фарҳанг.
1: Факту андеша, таҳлилу пешниҳод, хулосаҳои муҳиму дақиқ. Ин ҳама дар барномаи фурсати баён. Фурсатро аз даст надеҳ. Шунидан муҳим аст.
2: درود سامیان گرامی، هواداران برنامه های مستقیم رادیوی تاجیکستان و رادیوی فرهنگ، روز و روزگارتان به خیر و شادی باشد. برنامه فرصت بیان است و چون هر وقته با شما من سعید احسان با همکاران هستیم که وابسته به نشست های مطبوعاتی صحبت میکنیم. امروز هم چند نشست مطبوعاتی خیلی ساختارهای مهم بود که میخوایم در اطراف این نهادها صحبت کنیم. سود عالی جمهوری تاجیکستان، وزارت عدلیه جمهوری تاجیکستان، وزارت کارهای داخله، خدمات گمرک و پلت حساب تاجیکستان نشست مطبوعاتی داشتن در آن همین روز. و شنونده های گرامی، از بس که باز این ساختارها هر کارهای خیلی بزرگی را انجام میدهند، وظیفه هاشون سمت هاشون خیلی زیاد است، نمیشود که همه این نشست ها را در اطرافش زیاد صحبت کنیم، به همین خاطر خیلی کوتاه در اطراف هر یک نشست گفته میگذاریم. خوب، من از کارگردان خوش میکنم اول تماس بگیریم با شایسته احمد. ایشان در نشست مطبوعاتی خدمات گمرک اشتراک کردند و شایسته بود وابسته به نشست مطبوعاتی خدمات گمرک خیلی کوتاه معلومات بدهید. مرحبا.
3: درود سامیان گرامی و سید احسان. البته در نشست مطبوعاتی خدمات گمرک نزد حکومت جمهوری تاجیکستان بیشتر در مورد گردش سودای خارجی سخن می رود و طوری که ما می دونیم این خدمات اصلا برای یعنی که نظارت و نظارت یعنی واردات و صادرات مال و محصولات وظیفه دارد و همچنین برای غنی گرداندن بودجه جمهوری، بودجه دولتی از حساب بودجه های گمرکی می باشد و تأکید کرده شد از جانب سردار خدمات گمرکی نزد حکومت جمهوری تاجیکستان خورشید کریمزاده که در نیم سال اولی سال روان گردش تجارت خارجی به اندازه 6.8 میلیارد دلار برابر شده است که نسبت به سال پیشین زیاد است و بیشتر و سال پاسخ ها گذاشتن اینه که نه اونقدر در مورد گردش مال و کالا صحبت شد، بیشتر به سوال های روزنامه‌نگاران سردار خدمات پاسخ دادن و سوال ها بیشتر در مورد اون وضع امروزه سیاسی که در بعضی از کشورها هست و تاثیر آنها به گردش مال و محصولات سالها بیشتر شدن و طوری که ما میدونیم بغیر از اونی که مثلا ما با بسیار از کشورهای جهان داد و گرفت این یا اون نمودی محصولات ها رو داریم، همچنین برای اون که مثلا از یک کشور دورتر ما محصولات رو به کشور وارد سازیم و طریق ترانزیتی از بعضی از دولت های همسایه میگذرن و بعضی ناآرامی سیاسی بعضی از کشورها البته برای یعنی که سری وقت رسیدن مال و محصولات تاثیر خود رو میگذارد و گفته شد که البته در بعضی از حالت های ضروری از گویم که مسیرهای دیگر استفاده میبرند، مثلا هرچند که دور است بعضی حالت ها، اما وریانت های یعنی که الٹرناتیوی دیگر استفاده دیگر از راه های دیگر نیز موجود است و همچنین گفته شد که با وجود اونه که امروز بعضی از کشورها مثلا وضع سیاسی نه اونقدر خوب دارند، با وجود این در سمت گردش سودا جمهوری یگان کمبودی نشده است و چون سالهای پیشین یعنی که گردش تجارتی خارجی جمهوری تاجیکستان طبق نقشه اجرا شده است و در سال روان بغیر از این بعضی از گویم که کشورها مخصوصا بعضی از دولت ها در گردش سودای خارجی تاجیکستان نقش اساسی دارن، این سر کرده از جمهوری مردمی چین، فدراسیه روسیه، جمهوری اسلامی ایران و دیگر دولت ها می باشند و همچنین سوال ها در مورد رقم کنونی بود و ما می دونیم که خدمات گمرک نزد حکومت جمهوری تاجیکستان نسبت به دیگر گویم که نهادها به خدمت رسانی رقمی خیلی بر وقت‌تر گذشته بود، یعنی که ما می دونیم توسط روزنه یگانه هنگامی بر رسمیت دراری مول و محصولات یعنی که برسمت روی گمرکی صورت می گرفت و در همون نقطه های گمرکی мо медонем ки дар онҷоҳо пештар вақте ки ҳоло ҳамёнҳои электронӣ ҳатто яъне ки гӯем ки ҷорӣ нашуда буд, тавассути терминалҳо ва тавассути он банкоматҳо ва дигару дигар яъне ки ғайринақдӣ ҳатто сурат мегирифт ва гуфта шуд ки имрӯз барои боз ҳам бештар намудани хубтар намудани хизматрасониҳо дар нуқтаҳои гумрукӣ масалан таъмини онҳо бо ҳар гуна асбобҳои ренгинӣ масалан мошинҳои ренгинӣ барои аз муоина гузарондан рақам яъне ба таври рақамӣ хуб бароҳ монда шудааст ва ҳамчунин дар мавриди он маҳсулотҳое ки имтиёзнок ҳастанд ё ин ки тавассути низомҳои имтиёз гуфта шуд ки як низоми гумрукӣ иҷозат барои муомилоти озод яъне ки дар ҷумҳурӣ дар нуқтаҳои гумрукӣ ҷорӣ карда шудааст ва тавассути ин низом баъзе аз маҳсулотҳо озод яъне ки гардиш мекунанд ва дар ин ҳолатҳо имтиёз дода мешавад ба содироткунандагон ва воридкунандагони маҳсулотҳои гуногун ва ҳамчунин саволҳо буданд дар мавриди баъзе аз гӯем ки қонун вайронкуниҳо албатта онҷо гуфта шуд ки дар баъзе аз ҳолатҳо ва тавре ки мо медонем яке аз дар ҳамон шабакаҳои иҷтимоиам дар мавриди ин бештар сухан гуфтанд ки ба федератсияи россия мо медонем ки сангкушҳо гуфта буданд ки рафта буду бо таври қочоқу дигару дигар ва дар ин маврид низ аз ҷониби рӯзноманигорон суолҳо буд ва таъкид карда шуд ки ин воқеа се моҳ пеш масалан рӯй додааст ва он нафароне ки маҳз дар ҳамон шабу рӯз масалан дар кор буданду бо айби онҳо чунин сурат гирифтааст ба гуфтанд ки тафтишот идома дорад ва ҳамчунин таъкид карда шуд ки чунин як ҳолат чӣ гуна рӯй медиҳаду чӣ гуна масалан аз ҳамон асбобҳои ренгинӣ мегузарад ва имкони онро ҳис кардан ё ки имкони онро ба қад гирифтан нест таъкид карда шуд ки албатта он нафаре ки ғайриқонунӣ ин корҳоро ба анҷом расондааст он низ пешакӣ худаш тадбир андештааст ва ҳамон гуфтанд ки сангпушт ҷое ки ниҳоят хурд будааст ва дар ҳолати хунукӣ вақте ки нигоҳ медоранд вай беҳис мешудааст ва ҳатто дар ҳамон асбобҳои ренгинии ҳамон гумрукӣ ки дар даруни хӯрокҳои чорво хӯрокҳои парранда гуфтанд ҷойгир карда шудааст ҳатто масалан ягон ҳаракат намекунад ва ин чиз дар ҳамон асбобҳои ренгинӣ акс яъне ки нишон надода шудааст ва гуфтанд ки бояд оянда тадбир меандешем то ин ки чунин як ғайриқонунӣ гузарондани баъзе аз ҳам ҳолу маҳсулот ё ин ки қочоғи ин ё он намуди ҳайвоноти нодире ки имсол умуман дар китоби сурхи тоҷикистон ҳаст роҳ дода нашавад
2: вобаста ба имтиёз гуфтед ва ино имсол чӣ қадар имтиёзҳо дода буданд ё ба киҳо
3: имтиёзмаблағи умумӣ дар инҷо гуфта нашуд бештар иҷозат ҳозир дар ҳамон варақаи иттилоотишон омадааст ки 28.54 фоизи амин воридоти молу маҳсулот дар тариқи низоми гумрукӣ пурра гузаштааст яъне ки онҳо арзиши гумрукии ҳамин молҳо яъне ки имтиёзҳои тарифи андозии онҳо қисман татбиқ гардидаанд ва ба андозаи 2,450,000,000 доллар навишта шудааст аммо ба кадом намуди маҳсулотро инҷо дар нишаст гуфта нашуд
2: баъдан ҳамин имтиёзҳое ки метиҳанд ба ҷам иҷро кардани нақшаашон монеъ намегузоштааст
3: албатта дар баъзе ҳолатҳо мешавад ки ба иҷроиши ҳамон нақшаҳое ки бояд буҷети давлатиро яъне ки пур кунанд таъсир мерасонад аммо мо низ дар ин маврид суол дода будем ва гуфтанд ки мо сарчашмаҳои нави даромадро ҷустуҷӯ мекунем ва тавре ки мо медонем соли гузашта ба телефонҳои мобилӣ як намуди гӯем ки боҷҳо ҷорӣ карда шуд ва ин ҳам барои ғанӣ гардондани буҷет аз як ҷониб хеле кӯмак кардааст ва гуфтанд ки ин чиз дар дигар давлатҳо буд яъне ки солҳои пеш аз солҳои пеш фақат дар тоҷикистон масалан ин чиз таҷрибаи дигар давлатҳо ҳам ҳаст танҳо дар тоҷикистон нест ва ҳамчунин гуфтанд ки соли равон боз ба дигар намуди маҳсулотҳо хусусан аз 1 июн ё июл ба фикрам ба ҳамон ҳаво кунакҳое ки мо кондисионер мегӯем ба он боз чанд намуди дигари маҳсулотҳо боҷҳои гумрукӣ ҷорӣ карда шудааст яъне ки сарчашмаҳои нави ғанӣ гардондани буҷети давлатӣ боз جستجو کرده و یافته می شود.
2: تشکر برای یک معلومات خوب. شایسته احمد بودن از جران نشست مطبوعاتی خدمات گمرک نزد حکومت جمهوری تاجیکستان معلومات دادن و بیاد میگذارم یک نفر طریق تلفن میپرسیم یک نفر اونهایی که در استودیو هستن. شنونده های گرامی در استودیو با من هستن بختوار شریفی که وزارت کارهای داخله رفتند و سروینوز سعیدعلی که در وزارت عدلیه جمهوری تاجیکستان بودند. بیاید از وزارت عدلیه شروع میکنیم و سروینوز در وزارت عدلیه بیشتر شما روزنامه‌نگاران کدام موضوع رو به هم کدام موضوع توجه کردید؟
4: خوب در اول یک معلومات مفصل از جانب وزیر عدلیه مظفر عاشوریان پیشنهاد کردید. بعدن بیشتر ژورنالیستان در مورد یعنی طبق قانون عفو آزاد شدن چقدر مقصد گناهی چقدر محکوم شدگان بخشیده شد سوال دادن و در پاسخ به این وزیر عدلیه گفتن که 8008 نفر از مؤسسه های اصلاحی تا امروز آزاد شدن.
2: 8008 نفر
4: از مؤسسه های اصلاحی. و باز سوال شد که در مورد اونه که اویله ها بر هم میخورن و چقدر فرزندان اونها یعنی که از یعنی که مهر و محبت یک اعضای اویله شون یک محروم مونن.
2: بله بله. از پدر یا مادر چون با کسی موند.
4: در این وابسته به این سوال مظفر عاشوریان وزیر عدلیه پاسخ دادند که در دوره حساباتی 3526 اویله از هم جدا شدند و 3111 کودک به تربیه یکی از والدان یا که پدر یا که مادرشان گذاشتند.
2: سروینوز اگر شما اهمیت داده باشید چند پیش سرور دولت وقتی که بینوی نوی وزارت عدلیه را باز کردن یک نگرانی کردن از همون خنوک نظری، کشال کاری، کارمندانی ثبت هستند حالت های شهروندی و اینچونین نترس ها در منطقه ها و اینچونین دغل رفتاریشون گفتن از حالت ها رشوخوریشون همی یک نگرانی خیلی جدی سرور دولت در همین مورد بود. خب همین مسئله را در نشست به چالش نکشیدن ژورنالیستان؟
4: بله چونین سوال هم بودن و مظفر عاشوریان تصدیق کردند که در حقیقت حالات های یعنی که با قانون شکنی دست دادن کارمندانی وزارت در هم شهر دوشنبه هم در منطقه ها وجود دارد و گفتند که من بعد وزارت کوشش میکند که همین حالات ها را از بین برد چاره های مشخص اندیشته ایستاده است. فقط هم قدر گفته گذاشتم.
2: اینه چوره بین تصدیق کردن که بود است و اما گفتن که باز چوره جویی میکنن و شنوانده های گرومی بعضن همیگونه حالت است و بعض شنوانده ها میگن وقتی میرن به سبتی هلو سنواده حالتی شهروندی مشکلی و با نترش ها هم میرن همین حالت بود است. نمیدونم همین یک چیزی که ارزشش مثلا ارزشی پرداخت باید میکردن همین قدر باشن اون نرخ هم میمونن میگن که همین قدر میدید کارتون بود کاری که باید نشود هم شما اگر اون 500 سومان باشد میگن یک نیم هزار دید همین مسئله بود میشه تمام.
4: شاید این
2: حالت ها خیلی زیاد نه گب در سر چی هست این حالت ها هست
4: ولی سبب هاش بله. شاید از اون حساب که بعض نفران به خاطر که کارشان تستر بود شود مبلغ خودشان پیشنهاد میکنن و در این باعث می شود که کارمندان خودشان یعنی که چی شوند
2: سروینوز
4: عدد شود برای
2: آنها. اینجا که دستان است که اون مسئول است او مسئول است او کارمند یک نهاد است مردم هم آمده من مثلا من میرم یک کاری غیر قانونی میخوان طریق همین نترس اجرا کنم به فرض میسون من میرم اما او رعایت کننده قانون است که او تطبیق کننده این حالت است چگونه کاری غیر قانونی که من خواسته شدم شهروند هر چی میخواد ولی او مسئول است که او جوابگر است که چگونه او بعد همه چه بسری مردم بار کنن که خواهمی مردم اومده مثلا پول پیشنیاد میکنن بعد دیگه اینا هم علاج ندارن برای کارش بود شدن این کار این گنا نیست وقت این گنا باشد همه با ساختارخو با کارخوی غیر خون اومدن میگیرن ولی این مسئول است که
4: از خودی کارمندم وابسته است
2: بله خیلی وابستگی کلان داره خب باز مسئله های چی دیگر؟
4: در مورد رقم کنونی گفتن سرور دولت هم نگرانی کردن که یعنی که از همین وزارتی که کمتر به رقم کنونی جلب شده است همین وزارت عدلیه می باشد و گفتن که تا امروز 9 خدمت رسانی های دولتی رقمی کنون داشتن و گفتن که تا سال 2029 باید 93 خدمت رسانی دیگری وزارت رقمی کنون داشت و فکر میکنم که این در عموم 73 خدمت رسانی باشد و در برای اتحادی های جمعیتی سوال شد گفتن که تا امروز 1694 اتحادی جمعیتی فعالیت دارند که این نسبت به همین دوره سال گذشته 30 عدد کم می باشد و سبب کم شدنش را وزیر در وی شماریدن که همین اتحادی جمعیتی خودشون وقتی که می خواهند که همین فعالیتشون قطع کرده شود در عریضهشون پیشنهاد میکنند که مبلغ برای پیشبردی همین فعالیتشون یعنی به اتمام رسیده است تموم شده است و دیگر نمیتوانند که فعالیت خود را پیش برند از همین سبب سال از سال شماره همین اتحادی جمعیتی کم شده است
2: نو مبلغ برای ادامه دادن فعالیتشون ندارند و فعالیتشون قطع میکنن در کشور و شاید چیزی دیگری بود که من نپرسیدم
4: در مورد ادوکات ها پرسیدم
2: در همین مورد چی گفتن؟
4: گفتن که بودن حالت هایی که یعنی که ادوکات ها از اتستاسیا نگذاشتن سنجش نگذاشتن و جواب دادن که در همین دوره حسابتی 131 عدد و اتستاسیا جلب شدن از این شماره 4 نفر از اتستاسیا نگذاشتن
2: دیگرش گذاشتن
4: 18 نفر با همین اتستاسیا حاضر نشدن باقی مونده گذاشتن
2: باقی مونده چند نفر دیگر می شود در مجموع چند کس بودن؟
4: 131
2: 131 نفر که باشد 20 نفر 18 نفر حاضر نشدن 6 نفر نام 4 نفر نگذاشتن می شود 108 نفر ولی 108 نفر میتوانند با تمام اون مردمی که کار افتاده هستن کارشون در سود و در دیگر جا خدمت رسونده همقدر ادوکات
4: نه این در عموم نیست فقط ادوکات هایی که از اتیستاسیا باید یعنی که یک مقدار معینی ادوکات ها برای سنجش جدا کرده می شوند انتخاب کرده می شوند اما در عموم در قلمرو کشور چند ادوکات فعالیت دارد خیلی
2: زیاده نه؟
4: معلومات ندادن یعنی که سوال هم نشد در این برای که در عموم چقدر است و در برای اون که ادوکات
2: هر سال یا چند سال پس به فکرم میگذرن از
4: همین
2: اتیستاسیا و براشون اجازه داده میشه نه؟
4: هر سال در مورد هر سال چیزی نگفتن ولی در
2: یا هر سال یا چند سال یک مراتب به همین طور بفکرم مثل که در کارخونه هم هست
4: شاید هر سال باشد برای که در دوره حساباتی گفتن
2: بعدا اینا ادوکات ها یا یک گروه ادوکات های رایگان هم مثلا خیلی اینا را خدمت رسانه
5: مشورت,
4: مشورت های حقوقی بله بله رایگان دارد وزدارد
2: خوب بید من تشکر میکنم برای معلومات خیلی خوب از جران نشست مطبوعاتی وزارت عدل جمهوری تاجیکستان هرچند موضوع خیلی زیاد من گفتم از بس که نشست ها خیلی زیادن ما خیلی کم میپرسیم
6: به زانو می زنم در نزد استینای دوشنبه دعا پرسم از او در راه فردای دوشنبه سریش که چشم سنگش را کنم با آستین پاک به سور و سوک چون از چشم بینای دوشنبه از این رو کار من در کارزاران تمام است ز دنیا هم روم مانم به دنیای دوشنبه و یک عمر دیگر خانم غزل آن سان که خاند با لفظ مردمی ورزا دریای دوشنبه
2: خسته نباشید شنونده های گرامی برنامه фурсати баён идома дорад аз радиои Тоҷикистон ва радиои Фарҳанг. ва шунавандаҳои гиромӣ, чигуна ки дар боло гуфтем, як нафар аз студия мепурсем, як нафар тариқи телефон. ҳоло Ёқуб дар хати алоқа ҳастанд. Ёқуб, шунавандаҳои гиромӣ, дар нишасти матбуоти суди олии ҷумҳурии Тоҷикистон қарор доштанд. Султон Ализода, Ёқубҷон. Ёқуб, имрӯз дар нишасти матбуоти суди олӣ бештар кадом мавзӯъҳо таваҷҷӯҳ барангез буд?
5: درود به شنوندگان و اونهایی که امروز در نشست های مطبوعاتی اشتراک داشتن خود شاهد گردیدند که در سود اولی بیشتر موضوع های اکتوالی معرفی بررسی قرار گرفت و البته از جانب روزنامه‌نگاران سوال های گوناگون پیشنهاد گردید و در این برابر بیشتر به سمت کروپسیا با اونهایی که مثلا با فولبینی و جدوگاری مشغول هستند در این مورد پرسان شدند و در جواب گفتند که در چشم های سالی جوری 632 خصیت کروپسیونی مورد پرونده مورد بررسی قرار گرفته است و بغیر از این 525 نفر فولبینی و جدوگار با جوابگاری کشیده شدند که این هم باشد از همون شهروندان خواهش کردند که بعض مورد میشوند که از همون نوباوری اعتقاد داشتن به همون فولبینان باعث میگردد که این پرونده ها زیاد میگردد و گفتن که در سال گذاشتن از همین پرونده قریب که برابر بود یک چند رقم فرق میکرد و خلاص و بعدا سوال از جانب ژورنالیستان در باره اونه که آیا که شهروندان خارجی جنایت صادر کرده اند یا نه در جمهوری تاجیکستان این نیز مورد بررسی قرار گرفت و گفته شد که در جمهوری تاجیکستان 39 پرونده نسبت خارجیان نکشوده شده است و از آنها 23 نفرشان محکوم محروم نمودن از آزادی نکی از آزادی محروم شدند و غیر از این جنایت ها اصلا بیرون کردن قویده های رو خودچاک بیرون کردن سرحد منه که گذاشتن از سرحد به اجازت و بدن قلابی و البوسی تر شده است و بعدا خیلی نموجم که اونجای روزنامه گرام پرسیدم که از کدام کشورها همین جنایت ها تورو بیاردن در جواب گفتم که افغانستان و پاکستان اساسا همین شهروندان این کشور با قاچاق مواد مخدر مشغول شدن که اون از جانب مقامات های دخلدار دستگیر شدن و در ازبکستان و قرغیزستان بعضا موارد باشد در همون گفتم که از گذشتن سرحد این با غیر از این از جانب روزنامه‌نگاران در رابطه با ساختمان این شهادها که آیا عرض شکایت ها قبول شده است یا نه پیشنهاد شد و در جواب گفتند که ساختمان در رابطه با این پرونده اونهایی که مثلا از ساختمان شرکت ها شکایت کردند 72 پرونده که بعد از همون سودهای شهر و محیه ها وارد گرده است و از این 41 پرونده به طریق سازش حل کرده شده است و بغیر از این باشد یک نقطه مهم رو قید کردم که امروز شهرمندان مثلا مراجعات میکنند و شکایت میکنند از شرکت های ساختمانی در برابر این ساختمان های شرکت های ساختمانی باشد دعوا میکنند و سودها جهتی همون از روی شهرمندان در اونجا قید نمودم که 145 عدد پرونده در صدهای شهر و نویه ها وارد گرده است از جانب شرکت های ساختمانی دعوا دارند از بوده اون شهروندان و از این 59 پرونده قانه گردید و 3 عدد رد 83 عدد به طریق سوزیش رو اینه که علی خود رو یافت و دیگر مسئله هم بودم که برانجا بررسی شدن اینچنین از جانب روزانه گرون در برای تعلیم و تربیه کودک پنزین و انانه سو کردند که اوی چی گونه است و در اونجا قید گردید که 630 عدد پرونده حقوق بیرون کنیم ماموری نسبتی 74 شخص بررسی شده از اون 74 شخص به مبلغ عمومی 5,97,96 سومونی جریمه تبدیل کرده است
2: یعقوب وابسته به پرونده های شکنجه گفتند شکنجه کارمندای مقامات یا نفران دیگر؟
5: نه روستی یک مسئله دیگر که مورد توجه قرار گرفت این بود که 5 نفر کارمندان وزارت کارهای داخلی نمیدونم دست به جنایت زدن این سوال نیز شد و در جواب گفتند که حالا پرونده موارد بررسی قرار دارد و حالا حقوق ندارند که پیش از اون یکی مثلا حکم سود برآمده است، حقوق ندارند که درباره این چیز گویند.
2: در پروسه سودی بوده است. خب وابسته به حکم های سفید گفتند داشتند این سال حکم های سفید
5: در نشست مذکور خیلی نبودند که تنها یک حکم سفید نسبت در وای سودی نوحیه سودی شهر کلوب گفتند که یک پرونده بود تنها در امروی شش ماهی سال جاری، اما جزئیاتی آن مورد بررسی قرار نده چون از جانب روزنامه‌نگاران سوال شد که آیا چگونه پرونده همین چگونه پرونده بود و چگونه سفید شد، اما در این برای نوکنان شهر دادم.
2: خب از روی سودیه ها شکایت شده است در خودی این سودی عالی جمهوری تاجیکستان یا برای خنوق نظری این چیزا اون سودیه رو آزاد نکردن در وابسته به همین مناسبات و معامله کارمندای خودشون در منطقه ها چی گفتن؟
5: یک سوال دیگه از نوی روزنامه‌نگاران بود که چرا همین سودیه همون شهروندان جهت همون شکایت کردن به همون سودیه ها و سودیه های شهرنامه در پرسی ندارن و در جواب گفتن که تیپ تست فروشی اتوزوی سلو عادت ملی محترم امام علی رحمان هر هفته دو روز روزهای قبول اعلان گریده است و دل خو نفر می توانند که عرض شکایت ها رو همون با سب سودی شهر نویه ها مثلا عرض شکایت های خود رو پیشنه کنند و خو نخو این چیز مورد بررسی قرار می گیرد.
2: سلامت باشن یعقوب جان، شاید چیز دیگری بود که من نپرسیدم.
5: این دیگر مسئله ها روستی در برای تعلیم تربیه
2: بله این مسئله است که دیگر در دیگر نشست ها میگه. من تشکر میکنم برای معلومات از جریان سودی نشست مطبوعاتی سودی اولی جمهوری تاجیکستان و در اینجا گفتن که حدود 4 نفر یا 5 نفر حتی کارمندانی وزارت کارهای داخله هم خب این روندی مثلا محاکمه پرونده شون در سودها بوده است، ولی از بس که این سری نه این حالا در پروسس مداخلت به روند یا مستقلیت سودی نداریم که بگیم که انه خیل است و این خیل این خیل زیاد درباره صحبت نمی شود و بیاید میگذاریم با نشست مطبوعاتی وزارت کارهای داخلی جمهوری تاجیکستان. چرا من از این 4 نفر گفتم؟ به خاطر که در اول گفتم نشست مطبوعاتی وزارت کارهای داخلی جمهوری تاجیکستان است. شنونده های گرامی، این نهاد کمی نهاد که سیستم ها ساحه هاش خیلی زیاد دارد، مثلا نبینه که چندین ساحه ها مخصوص در وزارت کارهای داخله وابستگی دارد. به همین خاطر یک کمی وقتی زیادتر به این نشست داده، مدودی 20 دقیقه شاید که 15 دقیقه ما در همین مورد صحبت کنیم. بختوار شریفی با من هستن در استودیو و مرمت بختوار از جریان نشست مطبوعاتی وزارت کارهای داخله برای شنونده ها بگید.
7: باشد، نشست خبری وزارت کارهای داخلی تاجیکستان البته میدونیم که از نهادهای کلیدی قدرتی در تاجیکستان است. این نشست که امروز برگزار شد در مسائل گفتیم مسائل زیادی رو هم در بر میگیرد، یعنی بخش و ساحه و اون شعبه های زیاد یعنی دارد، ولی در این نشست موضوعات هم بودند، اون موضوعهای هم بودند که یک موضوعهای جزئی بودند، از یعنی توجه خبرنگاران به مسائل جزئی هم بود و کمتر هم نبود و به این دلیل برخی اون مشکلات دیگر اون موضوعهای دیگری که در این ساحه وجود دارد یک کم در کنار موندند، در حاشیه موندند به قوله، ولی موضوعهای جدی هم بررسی شدند و البته از موضوع هایی که بیشتر مورد بررسی قرار گرفت در این نشست خبری موضوع صدمه ها بود،
2: صدمه
7: نقلیاتی در تاجیکستان، تصادف صدمه نقلیاتی که میدونیم که همین چند هفته پیش هم در وحدت و در چند در فرخور و در چند نوحیه های تاجیکستان چنین رخدادهای های به وجود آمدند و گفته شد که بیش از 500 حالت بوده است و حالت های مرگومیر و همچون حالت زخمی شدن هم در بینشان بوده است و پرسیده شد که از وزیر کارهای داخلی تاجیکستان که شما از سبب همین رخ دادن چنین حالت‌ها رو در چی می‌بینید. و در پاسخ به این سوال هم رمضان رحیم‌زاده گفت که یکی از سبب‌های اصلی، یکی از علت‌های اصلی همین مشکل رعایت نکردن قاعده را به گفته وزیر آدم یا نبودن فرهنگ رانندگی، نبودن احترام بین رانندگان قلمداد شد. یعنی میگوید همون قاعده های حرکت در راه به طور اون لازمی به قابل رعایت نمیشوند و رانندگان هم البته ماشین ها رو با سرعتی بلند می رانند. یعنی همون مشکل بیشتر بر رانندگان ربط داشته است.
2: بختار بیدر همینجا سوال بدیم، چون همیشه همین سبب اساسی صدمه ها را به رعایت نکردن قاعده و حرکت در راه می دانند و سرعتی بلند و همین چیزهایی که بر رانندگان وابسته دارد.
7: بله بیشتر بر رانندگان.
2: بله، اما همین سبب های دیگر داشته نمیتواند. مثلا شاید که راه ها به طلبات زمان جوابگر نباشند، شاید که بعضی منطقه های هست که راه ها مثلا در اون سطحی که باید ساخته شدن ساخته نشدن، طرز ساخته شدن که خوف و خطرش بیشتر است مثلا، یا خوب همین باید دو سمت راه راههای الهاگی داشته باشد مثلا، اما وقتی ساختن اینا به عین بد نگرفتن، ساختمانچای رو راه کمی از هر طرف زدن و این باعث اون شد که راه تنگ شد و باعث همین صدمه ها شد. مثلا دو ماشین داخل روبرو میاد و کمی اون طرف میگیرد میپرد بجر مثلا.
7: بله،
2: یعنی شو یو امین تر بینه تو خوردم، وقتی از یک گردش تو میخرد باید برای تو خوردن گردش خیلی راه کلانتر باشد، ولی میبینید که همون گردشون قدر کلان نیست و در هنگامی تو خوردن اینش میبیند رو برو میشوند اینش میپرد میرد. یعنی ما یاد گرفتیم تنها همین مثلا درست است که روننده ها گناهگار هستند در بیشتر موارد، بله. با عیب روننده ها میشود، ولی علت های دیگر هم باید جست اونه که همه طرفه باید برای این حالت بر کاهش یافتنش تلاش شود.
7: با رانندگان بیشتر ربط دادن یک حالت هم نمیتواند که این چیز وجود داشته باشد. یعنی به قول نمیشد که در گردن اوزه تمام گناهی که در این زمینه وجود دارد. ببینید در همین شهر دوشنبه قریب هر روز یک بینوی نو، هر روز یک ساختمان نو، هر روز یک نمون بینوهای به قول بلند آشانه و یا همون ساختمان هایی که 15 و 20 و 25 طبقه دارن ساخته می شوند و اونها بیش از حد در برخی مناطق شهر می بینیم و مشاهده می رسند و برخی مهمانان هم مهمانان خارجی هم می گویند که ما حدود 10 سال پیش به دوشنبه آمدیم و حال می بینیم که ساختمان ها زیاد شده است، ما برخی کوچه های شهر رو نمی شناسیم و قول کوچه ها نو
2: شده،
7: تماما دیگر شده است، سیمای شهر به کلی تغییر کرده. و همان گونه که می دانیم یکی از سبب هایی که راه ها تنگ تر می شوند و راه ها به طلبات و همان استاندارد بین المللی پاسخ کنیستند همین است. یعنی اون راه ها
2: بله.
7: کوچکتر و تنگ تر می شوند و
2: به
7: طلبات جاوبون مشکلات دیگر هم وجود دارد.
2: باز یک چیز دیگر هم است خیر، من وقتی نشیبی طولانی می شود باید مانعه ها تا پایان 3-4 مانعه ها باشد، وقتی هنگام مثلا حالت تکنیکی است خیلی همین ترمزش دیگر غیر فعال میشد و تواند که یک مانعه رود است رود زند یک جایی که به خوف و بیشتر رود زند برای دیگر ماشین هایی که از پایان می آیند خواهده در کلوب یک مشکل سال گذشته داشته مثلا که رفت در خونه مردم زد. یعنی مثلا سبب ها صدم ها خیلی زیاد است، ما همه یک طرف مسئله را می گیریم تمام مسئولیت از گردن دور میکنیم، من خاطر این چیزها باید باشد. وچه که شما در شهر دوشنبه را گفتید که حالت ها بگذاریم به مسئله های دیگر هم باید گذاریم، چون مسئله ها
7: مشکل یک جانبه بررسی میکنند.
2: بله، باید همه
7: طرف بررسی میکنند و البته اون موضوع های دیگر هم بود در رابطه به جنایتکاری گفته شد که در ابتدای نشست خبری گفته شد که سطح جنایتکاری حدود 11,000 بوده است در 6 ماه اول امسال و این کمترین سطح جنایتکاری در بین کشورهای مشترک المنافع و یا همه ایتوری دولت های مستقل بوده است. یعنی تاجیکستان در بین این کشورها کمترین حدود صادر شدن حد صادر شدن جنایت ها رو حدود 6 ماه اخیر داشته است و امور هم ایروه کردند از سوی کشورهای دیگر از مالدو از اوکراین از بلاروس از کشورهای قزاقستان و دیگر که و حتی با تاکید اون وزیر امور داخلی تاجیکستان حتی امور جنایت در ارمنستان بیشتر از جمعیت اون کشور است، بیشتر از اهالی اون کشور است. بله حتی همین نکته بیشتر تمرکز صورت گرفت و گفته شد که البته مقامات پیوسته برای پیشگیری از جنایتکاری پیشگیری از جنایت و جنایتکاری پیوسته چیز به نام البته کارهای فرماندهی وجود دارد که این کارها رو بیشتر روح اندازی کردند و باز بجز این در شهر دوشنبه و مخصوص شهر دوشنبه شهرهای دیگر 23 بلاگر در این مدت بازداشت شدند و جرم انتشار مطالب به اصطلاح همون غیر اخلاقی مطالبی که خلاف قانون گذاری بودند ایده هم با پرداخت جریمه و ایده هم حدود 10-15 شبانه روز در محبس گذراندند، یعنی به حکم زندان محکوم شدند، به 15 دست شبانه روز زندان محکوم شدند و پس از مورد جزا با آزادی برآمدند. یعنی گفته می شود که این مشکلات هم وجود دارد و این البته در حال است که یک زمان می گفتند قانون در باره بلاگران قبول می شود و یک می دانیم که یک نهاد وجود دارد بود به نام اسوسیاسیای بلاگران که یکی از رسالت های اصلیش نظارت فعالیت بلاگران در تاجیکستان است و یکی از موضوع های داغ هم می گویند همین است در این
8: بله این مسئله خیلی جدی است چون او ژورنالیست نیست که تمام امون آدابن و میار اخلاقی ژورنالیستی را یا میار اخلاقی را بداند یا قانون جمهوری تاجیکستان در باره وسایط اخبار عمومی قانون جمهوری تاجیکستان در باره تلویزیون و رادیو شنونده ده ها قانون هایی که در همین سمت هست اینا نمیدوند اون تنها همین برآمده است خالی که هر چیز میگه همین ژورنالیستی که است همین خودش همین رساندن یک چیز به مردم است همین طرف فکر میکنن به همین خاطر است که در بعضن مورد ها این کارها بلای سرشان میشد و تا به مجازات های سبوک باعث میشد حالا اینا مجازات های سبوک میگیرن به خاطر که شاید کمی نمیدونن به خاطر ندانستنشون مجازات سبوک میگیرن ولی وقتی دانستک نه باز
7: ولی به هر صورت بر اساس ماده 42 قانون اساسی تاجیکستان ندانستن قانون جوابگاری رو استثنا نمی‌کنه.
8: درست است این است ولی ما می‌بینیم که جزا حالا که ببینید 23 نفر برای پهن و پخش مواد های و این چیز ها خیلی درست است که مثلا چون وای سنگین تر هم نیست ولی گفت درست این است که این افکار عمومه را دیگر میکنند این ضرر به افکار عمومه
7: رسمند تأثیرش به افکار عمومه خیلی زیاد است
8: اما جزاهایی که میگیرند مثلا جریمه میشوند آزاد میشوند جزاهایی میگیرند که های 3-4 شبانه روز در بازداشت بود و بعدا با کارهای اصلاحی جلب شد یا همین چیز که سبکتر همینطور جوابشان میدین ولی برای این باید همون قانونگذاری هم به همین مسئله خیلی دقیقتی جدی بدهن و به این همین یک گفتی شما یک آدابنامه بلاگیری یک نمیدونم معیار باید معین شود و برای اینا پیشنهاد کرده شد که هر چیز رو نمیگن تا چون بعضیشون بیننده خیلی زیاد دارند در شبکه‌های اجتماعی شود میلیون ها دارند ولی چیز پهن میکنن که به شان و شرف یک گروه یا یک ایده اون میرسد و باعث نگرانی هم هست ولی یک میلیون نفر به فهم مونده است این کار آبرو یک نفر ریزونده است مثلا خوی معنوی یک نفر مثلا برای یک میلیون فهم مونده است اما یک چند سامون جریمه میدهد آزاد میشد مثلا این نباید همینطور باشد و باز کدوم مسئله خوب بود
7: خوب مسئله дигар ҳам буданд, аз ҷумла дар ҳамкорӣ бо Русия ҳам бархе он касоне, ки ба ҷиноятҳо даст заданд ва муртакиби ҷиноят шуданд дар Русия, бархе шоҳзодагони Тоҷикистон ва шаҳрвандони Тоҷикистон боздошт ва ихроҷ ҳам шуданд ва ин برخی البته بر اساس قانون گفتن و جوابگاری کشیده می شوند و اون چند نفر دیگر که کارمندان مقامات امور داخله هم بودند که به باعث مرگ یک شهروند شدند حدود 6 نفر کارمندان هم کارکنان همین مقامات حالا پرونده هایشون در حال بررسی است و به گفته وزیر داخلی تاجیکستان آنها هم بر اساس قانون به جوابگاری کشیده می شوند.
8: خب این یک سمتی همین وزارت این سوختار خاموشکنی است و به همین سمت سوال خوب بود؟
7: نه در این رابطه هیچ سوال نشد و هیچ اشاره هم از سوی مسئولان این وزارتخانه نبود. یک مشکلی که گفتم به اون مشاهد اشاره کرد در این نشست از سوی خبرنگاران همین بود که اون سوال های مطرح می شوند که تقریبا به فعالیت این وزارت رفت ندارند و یا سوال های خیلی جزئی هستند. برای مثال یک سوال بود در رابطه به مهاجرت غیر قانونی که بیشتر به خدمات مهاجرت رفت داشت، به خود وزارت مهنت و مهاجرت رفت داشت، و یک سوال دیگر هم بود که مثال میگویند از توی یک خبرنگار دیگر که میگوید سیاحان خارجی، اون گردشگران خارجی وقتی وارد تاجیکستان میشوند در ایستگاه ها اونها را میخواهند که در ایستگاه ها بیستند و یک وارد سوار یک تاکسی بشوند، ولی تاکسی ها نمیتوانند نمیخواهند و میگویند ممکن نیست که ما در ایستگاه ها ماشین را باز نگه داریم و اون مشتری را به مشتری خدمت کنیم. و در رابطه به همین سوال بود و پاسخش چنین بود که شما بروید و اون قاعده حرکت در را مطالعه کنید که در کجا من کردنی ماشین یا
8: نه بعدن درست میگن که ما نمیتوانیم که به خاطر مثلا دیگران قانونمون رو عوض کنیم. نه حالا قانون است و هر نفری هم که میبیاد به تاجیکستان قانون های تاجیکستان رو باید رعایت کنه. داخل ما مثلا تمام شرایط مهیا میکنیم ولی یک شرط میگذاریم، قانون های ما، قرار قانون های ما رعایت شود. این چیز باید باشه. سلامت باشند. و شاید چیز دیگری هم بود؟
7: نه بیشتر به همین
8: متاسفانه بینید وزارت کارهای داخلی است، ولی سمت اینجا شناسنامه دیگه هم به همین نهاد است، مثلا چندین ساختارهای دیگه هم سمتهای دیگر به وزارت کارهای داخلی، ولی متاسف هستم که زیاد موضوع ها را در اینجا به بررسی نگرفتم. و حالا اینجا شنونده های گرامی گفتن 11000 جنایت، 11000 گفته تقریبا به قید گرفته شده است، ولی این کم، ولی چرا کم؟ آیا واقعا هم کم شده است و جنایت کاری در کشور کم شده است، یا حالت های آشکار شدن جنایت کم شده است؟ اینم خیلی مهمه، شدن جنایت کم شده، یعنی
7: آشکار.
8: بله خوب تشکر میکنم از بختاور شریفی برای یک معلومات خوب از جریان نشست مطبوعاتی وزارت کارهای داخله. شنونده های گرامی، اینجا پگو هم نشست های مطبوعاتی ادامه میکند، پگو پراکراتور جنرالی جمهوری تاجیکستان، وزارت مالیه جمهوری تاجیکستان، کمیته اندازی نزد حکومت جمهوری تاجیکستان، اگنتی نظارت دولتی مالیه و مبارزه با کرپسیا و اگنتی سورته اجتماعی و نفقه نزد حکومت جمهوری تاجیکستان نشست مطبوعاتی دارند. شنونده های گرامی، همکاران ما به این نشست ها میروند و پگو در همین وقت ساعت ما از جریان این نشست ها هم براتون معلومات میدیم. در همین جا برنامه نوبتی فرصتی بیان خاتمه مییابد. برنامه های دیگر ما ادامه میکنند. من بودم و بختاور و چند همکار دیگر با همراهی کارگردان زبیدالله جان محمد در خدمت شما با برنامه فرصتی بیان از رادیو تاجیکستان و رادیوی فرهنگ خیر.
9: جهان را با فرهنگ و دانش روشن میکنند.
10: این رادیوی فرهنگ است. 106.5 FM.